0: Ізаєш та інші. Яка з них сьогодні найближча вам?
1: Дуже близька зараз записки божевільного. Я спостерігаю і те, що на вулиці можна побачити, і в інфопросторі, як суспільство ставиться до непопулярних думок поміж індивідами або до ветеранів. І загалом це мирного часу стосується, що треба абстрагуватися часто навіть від своїх думок, бо ми не завжди можемо зрозуміти насправді, чи ми оцінюємо людину і ситуацію з власної точки зору, а не з нав'язаних ідей. І от історія головного героя, якого я граю в цій виставі, вона дуже ілюструє цей погляд, якого я стараюсь дотримуватися.
0: Яку виставу було найскладніше грати для вас?
1: Якраз продовжуючи свою думку, це стосується вистави записки божевільного. У мене і до цього вже була одна головна роль в пластичній виставі «Шинель» Акакія Акакійович. Вона теж нелегко давалася. Але та вистава була, здається, старша за мене, і я наслідував той рівень завдяки нашому режисеру, покійному учителю Олександру Гнатовичу. А от записки божевільного – це була абсолютно нова постановка свого часу для нас і для мене. І доводилося з нуля мене дресирувати, можна і так сказати, і мені самому вчитися знімати затиски тілесні, психологічні, підключати свою уяву настільки, наскільки до цього мені ще не доводилося, щоб зрозуміти цього персонажа, розкрити цікаві деталі і таємниці загалом цієї історії.
0: Чи буває, що одна і та сама вистава щоразу звучить по-різному?
1: Однозначно, я не можу сказати, що буває по-різному. Є нюанси, як я вже казав, особиста, можливо, неналаштованість або й когось із членів колективу, вона впливає на рівень енергетики вистави або окремих сцен і ролей. І вона може бути слабшою, ніж на попередніх виставах або на наступних. Але загалом вистава має звучати так, як і було задумано.
0: Чи є роль, яку сьогодні ви зіграли б інакше?
1: З огляду на свій вже нинішній досвід, я відчуваю і розумію, що кожну з ролей, які я до цього грав, я їх би зараз більше доповнив, але це деталі.
0: Не кардинально, тобто.
1: Так, вони дуже приємні, особливо в роботі актора, що не раз грає одну і ту саму виставу, він може щось новеньке додати для своєї ролі. І це завдяки цьому робота не набридає.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Що у виставі для вас головніше – текст, режисер чи партнерство?
1: Ну, як ви знаєте, театр у нас пластичний, тож текст не завжди буває вербальним текстом. Тому в цьому питанні текст точно не найважливіший, але дотримання суті, закладеної в сценарії, в етюдах – ми мусимо залізобетонно дотримуватися. Режисер, гадаю, найважливіший тут, бо він як поводир, він задає, залежно від часу і від своїх ідей, інший напрям для вистави, можливо. Адже вистави, вони не існують в вакуумі, вони повинні розповідати щось про сьогодення наше, щоб людям було цінно дивитися і переживати те, що вони бачать на сцені. Напевно, я поки все сказав.
0: Так, згодна з вами. Скільки років ви на службі в театрі?
1: В театрі я з серпня 2020 року. Мене одразу прийняли до трупи, бракувало хлопців, Але я паралельно почав навчатися в театральній студії при театрі. Це сценічна мова, вокал, хореографія і акторська майстерність. Віднедавна додалася ще й акробатика в студії, то ми коли готувалися до вистави «Хем», я і ще пару хлопців для однієї сцени, ми вивчали акробатичні трюки, а зараз в студії діти й надалі займаються усім цим.
0: Чи траплялося у вашій кар'єрі, що імпровізація рятувала сцену?
1: На жаль, не можу сказати, що у мене є такі спогади, але я можу припустити, що імпровізація може врятувати сцену. У нас просто не траплялося такого краху вистави, де потрібно було вже вдаватися до крайнощів, як імпровізація. Але імпровізація інколи трапляється в таких дрібних проявах. Вона більше для нас, для акторів. Імпровізація не для того, щоб глядача здивувати, а для того, щоб і нам було цікаво, але і щоб трошки поекспериментувати, ну, зрозуміти, що глядачу цікавіше побачити. Ну, напевно, все.
0: Як зберігати свіжість ролі роками? Чи є у вас роль, яку ви граєте, наприклад, вже 5 років?
1: Не знаю, чи доречно це так формулювати. Вистава просто не змінилася, і ми її не часто граємо. Ну, от вистава, наприклад, «Чудовисько з ніжним серцем», та й ряд інших вистав, які ми скоро будемо теж грати. Вони не змінилися, а значить, поки що і ролі не втратили свою свіжість. Проте зберігати свіжість ролі неможливо само по собі, бо це вистава як живий організм, де одна роль змінюється і інші. І таке, звісно, має місце бути в наш час. Інакше би людям не було цікаво дивитися нас. Але я не маю, чесно кажучи, рецепту, як тримати свіжість ролі. Поки що немає.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
0: Ваш театр пластики – унікальне явище в Україні. Як ви гадаєте, чи став би він цікавим викликом для актора академічної сцени? І чи відчули б ви особисто професійний інтерес, спробувавши себе в академічному театрі?
1: Так, він однозначно дає виклик для академічного актора. Я це наглядно бачив. До нас приходили актори з театру Шевченка. Ну, вони раніше працювали там, через певний час звільнившись, приходили до нас. Це було цікаво спостерігати. Але у нас і загалом не професійні актори працювали і працюють, але до цього вони займалися переважно танцями. Ну, наприклад, в театрі танцю «Ноктюрн». От у них були такі характерні риси і жести, які доводилося дуже довго точити, щоб показати у виставі те, що нам треба. Коротше, прибрати шум. Тож, оскільки у нас особливий театр, він дасть виклик, напевно, будь-кому, хто не працював у подібному жанрі. Але от для мене ще й грати в академічному театрі – це теж було б викликом. Я вже почуваюся в певній зоні комфорту, працюючи у цьому театрі, але мені було б цікаво вийти із неї і працювати з іншими режисерами, ну, інших театрів, з інших міст або й в інших театрах теж.
0: Про що актори найчастіше мовчать, коли говорять про свою професію? Які її реальні мінуси?
1: Частенько мовчать про зарплату, але є й інші нюанси, а вже ж. Я не скажу, що я маю особливо секрети, але на думку мені не спадає, от що я хотів би приховати. Я людина не особливо публічна, ну, не прагну усе про себе розказати, але якщо мене питають, я зазвичай скажу правду. От. Тож, якщо у вас виникнуть конкретні і прямі питання, я постараюсь відповісти.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо.
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Чим відрізняється глядач прем'єри від звичайного показу?
1: Для артиста, в принципі, це не має ніякого значення. Ми маємо однаково викладатися для усіх глядачів. Для глядача ж, гадаю, є якась різниця. Якщо це людина, яка вже не вперше прийшла на виставу, вона знає, за що цінує цю історію, і їй хочеться ще раз відчути, подивитися. Це ж стосується будь-чого в нашому житті. Ми передивляємося фільми інші, пригадуємо якісь ситуації загалом, насолоджуємося їжею щодня. Різниці все ж таки немає, але часом ми можемо втратити контроль. Ну, не абсолютно, але так, помітно. І глядачі, які приходять не вперше на одну і ту саму виставу, вони можуть помітити, що щось змінилося, але ну, не зрозуміють насправді чому. Просто цього теж не варто нам допускати.
0: Чи може зал диктувати ритм вистави?
1: З власного досвіду я не можу сказати, що диктує або може диктувати. Я просто не бачив таких експериментальних вистав та й наче й не чув. Але я можу уявити собі, що насправді може диктувати. Інтерактивність, взаємодія з глядачами в нашому театрі теж присутня, але вона не змінює особливо ритму вистави. Ми маємо тримати цей ритм, щоб глядачу не стало нудно.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
0: Яка реакція глядача вас найбільше вразила?
1: Я не можу сказати про цю реакцію, як про свій особистий досвід. Мені про нього просто розповідав Сергій Олександрович. Раніше я ще був маленький, тож я таких моментів не пригадую, коли сам ходив в театр. Але коли вони грали такі вистави, як «Світлофор Моргайко» або ще щось, казали, що глядачі бували настільки вражені і в негативному, і в позитивному плані, що в акторів летіли різні предмети, їжа. Ну таке от можна наглядно побачити в якихось фільмах про старий театр, не академічний, такий вуличний, де публіка одразу закидує гнилими помідорами або чимось таким акторів. Адже тоді театри були вуличні аматорськими або побудовані на імпровізації, і актори теж часом тоді втрачали відчуття партнера, і ну, всипалася вистава, а глядачі це одразу помічали.
0: Для вас важливіше повний зал чи уважний?
1: Уважний.
0: Чи відчуваєте відповідальність за емоції глядача? Чи присутнє таке у вас?
1: А вже ж. Це завдяки і вишколу наших режисерів, і загалом від особистого розуміння роботи. Це важливо для актора, надважливо. Але ж це стосується людей в будь-якій професії. Те, як ми реагуємо на оточуючих, дуже впливає в деталях, і ми можемо цього насправді і не розуміти. Але ставити себе на місце інших дуже корисно.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Тепер перейдемо до дитячі та дорослі вистави. У чому головна різниця між грою для дітей і для дорослих? Можливо, ви приховуєте якісь свої емоції, коли для дітей? Можливо, так, як для вас особисто?
1: Ні, для мене немає різниці. Тобто ставлення до роботи, воно однаково серйозне. Просто дитячі вистави і дорослі – це лише різний, ну, часом це різний стиль, але навіть не завжди. Це як малювати картину про один і той самий сюжет, але чи то в стилі наївного мистецтва, як от Марії Примаченко, чи то в стилі Пабло Пікассо змінюється форма, але суть – ні.
0: Чи правда, що дитячий глядач найщиріший?
1: Я знаю, що діти найщиріші, а вже ж. І за цим найцікавіше спостерігати насправді. Адже пригадуючи, як я, як загалом публіка доросла реагує на вистави дорослі, інколи помітно, що є така просто ввічлива поведінка, ну, формальність. Встати, поаплодувати. Це не дуже приємно, але насправді віддати шану акторам варто, адже побачити щось навіть неякісне може бути...
3: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: З дітьми мені значно приємніше проводити час, навіть якщо нас розділяє невидима стіна. Але задача у мене ніколи не було такої, щоб з дорослими я дитячу казку грав так, а з дітьми – ні.
0: Угу.
1: Тим паче, що дорослі, ну, батьки водять своїх дітей і разом дивляться з ними вистави, тож для мене немає різниці.
0: Чи може дитяча вистава бути такою ж глибокою, як доросла драма?
1: Так, навіть часом глибша, ну, важливіша і цінніша, бо в дітей ми своїми історіями не тільки на сцені, а й навіть коли батьки розповідають казки і таке інше, ми закладаємо фундамент моральний.
0: І наостанок, що б ви хотіли побажати тим, хто мріє пов'язати своє життя з професією актора?
1: Щоб люди більш сміливо мріяли і хоча б якось фіксували свої мрії, думки, чи то записуючи, чи то, ну, як би вони хотіли їх втілити, вони це як мінімум уявляли. Коли людина фіксує ці сигнали внутрішні або зовнішні, вона стає трошки ближче, ця мрія, до здійснення. І сама дійсність стає трошки ближче до мрії.
0: І які вистави ви б порекомендували нашим слухачам і глядачам?
1: Я би хотів, щоб вони на всі ходили. Але у нас є вистави, які нещодавно вийшли, тож на них, гадаю, не всі ще сходили. Наприклад, «Покахонтас» – історія про індіанську принцесу, яка зіткнулася з конфліктом між своїм народом і колонізаторами Північної Америки. Така дуже колоритна вистава і гарна, і насичена. Коротенька, тож, я гадаю, не набридне. І «Пітер Пен» і «Венді» також раджу подивитися. Захоплююча, гарна і насичена історія. Але і дорослі, я теж хочу, щоб приходили на такі вистави, як «Записки божевільного», на «Хем», і на «Співи сонця і тіні». Про них можна всіх довго розповідати, але я сподіваюся, вони просто хоча б наосліп щось собі оберуть і виділять час для цього.
0: Дякую вам. Ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Це був «Культурний простір». Сьогодні ми говорили про театр, не як про декорації, а як про внутрішній світ. Дякую, пан Богдан, за цю щиру розмову. З вами була Анна Карташова. До наступного ефіру.
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас».

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: Поки одесити вже добу без електропостачання, заживлена лише критична інфраструктура. Наслідки атаки іранських дронів виявилися гіршими, ніж після минулого масованого обстрілу.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Українські зірки та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про актора нового покоління, який довів, що талант може бути тихим, але при цьому неймовірно сильним. Актор, що не боїться складних ролей, дивних образів і ризикує там, де інші обирають безпечні сценарії. Сьогоднішній герой – Тімоті Шаламе, один із найяскравіших акторів сучасного кіно.
0: Ранні роки та перші кроки у професійному кіно.
1: Тімоті народився 27 грудня 1995 року в Нью-Йорку у творчій родині. У родині постійно звучали розмови про культуру, кіно і театр. Його мати працювала у сфері мистецтва, займалася танцем та освітніми проєктами, а батько був журналістом міжнародних видань. З дитинства хлопець жив між двома культурами – американською та французькою, адже родина батька мешкає у Франції. Сам актор не раз казав, що французьке середовище навчило його спокійнішому ставленню до слави та життя. Він навчався у відомій мистецькій школі «Гвардія Хай Скул», яку часто називають «фабрикою талантів Нью-Йорка». Саме там Шаламе остаточно вирішив стати актором. Саме там почали формуватися його професійні амбіції. У студентські роки він знімався в рекламі та телесеріалах, зокрема в популярних шоу «Батьківщина» та «Закони порядок». Це були невеликі ролі, але вони дали йому перший професійний досвід. І вже тоді режисери помітили його природність у кадрі.
0: Сузір'я відзнак. Коли талант стає легендою.
1: Світ почув про нього у 2017 році після стрічки «Назви мене своїм ім'ям», де він зіграв юнака Еліо, роль, що вимагала тонкої емоційної гри. Після прем'єри фільму він став наймолодшим номінантом на «Оскар» у категорії «Найкраща чоловіча роль» за останні десятиліття. Отримав номінації «Бафта» та «Золотий глобус». Був визнаний відкриттям року багатьма кінокритиками. Кіноіндустрія побачила в ньому актора, здатного працювати не лише у комерційному кіно, а й у складних авторських проєктах. Його почали називати обличчям нового покоління Голлівуду.
0: Акторський зеніт. Від інді-кіно до блокбастерів.
1: Після прориву актор почав обирати ролі дуже обережно, не погоджуючись на прості комерційні проєкти. Серед найпомітніших робіт – «Леді Берд» – це тепла історія дорослішання. «Красивий хлопчик» – складна роль юнака з наркотичною залежністю. «Маленькі жінки» – це нова екранізація класичного роману. Епічна фантастика «Дюна», де він зіграв Пола Атріда, героя нового покоління. А також «Віллі Вонки» у стрічці «Вонка», що показала його з легкої музичної та харизматичної сторони. Критики часто говорять, Шаламе вміє грати внутрішні емоції – сумніви, страх, ніжність, дорослішання. Саме це робить його персонажів близькими глядачеві.
0: Енциклопедія Шаламе. Цікавинки та деталі.
1: Популярність Тімоті часто здається раптовою, але насправді за нею стоїть багато років підготовки та внутрішньої роботи над собою. Мало хто знає, що ще у школі він був фанатом спорту і серйозно захоплювався футболом. Саме актор зізнавався, що навіть мріяв стати професійним спортсменом, але згодом зрозумів – сцена притягує сильніше. У підлітковому віці він створював кумедні відео та реп-кліпи під псевдонімом «Ліл Тімі Тім», які нині регулярно знаходять фанати в інтернеті. Сам актор сміється, що це нагадування про те, що кожен починає з незграбних експериментів. Шаламе вільно говорить французькою мовою, адже багато часу проводив у Франції в родині батька. Він навіть каже, що в Європі почувається менш впізнаваним і може спокійніше жити звичайним життям. Попри статус голівудської зірки, він доволі скромний у побуті. Часто пересувається містом громадським транспортом, а не лімузинами, і не раз зізнавався, що досі нервує перед великими прем'єрами. Цікавий факт – він дуже серйозно готується до ролей. Для фільму «Назви мене своїм ім'ям» актор самостійно вчився грати складні фортепіанні партії, щоб сцени виглядали максимально природно. Часто сам обирає складні ролі, навіть якщо вони менш комерційні. Ще одна особливість – Тімоті не любить дивитися власні фільми після прем'єри, бо надто критично ставиться до своєї гри. Також він став одним із наймолодших чоловіків-амбасадорів модного дому «Шанель». А ще він один із небагатьох молодих акторів, який на червоних доріжках дозволяє собі ризиковані модні образи, чим часто викликає дискусії, але й формує новий стиль чоловічої елегантності.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Конфузи на червоних доріжках.
1: Популярність часто ставить актора в кумедні, а іноді й зовсім несподівані ситуації, з яких він, утім, завжди намагається виходити з гумором. Після виходу «Назви мене своїм ім'ям» фанатська любов стала настільки сильною, що актору доводилося буквально тікати з кав'ярень, бо люди починали збиратися навколо, прохаючи фото й автографи, навіть коли він просто намагався спокійно випити кави. Одного разу в Нью-Йорку Тімоті вирішив спокійно проїхатися метро, сподіваючись залишитися непоміченим у капішоні та навушниках. Але хтось упізнав його і вже за кілька хвилин увесь вагон обговорював, чи справді це Шаламе. У результаті пасажири почали робити селфі, а актор мусив вийти раніше своєї станції, жартуючи пізніше, що слава швидше за поїзд. Під час прем'єри одного з фільмів він випадково перечепився на червоній доріжці, але замість того, щоб розгубитися, миттєво перетворив незручний момент на жарт, уклонившись фотографам, ніби це було заплановане шоу. А ще він часто плутається у власних промовах під час нагородних церемоній і зізнається, на сцені без ролі почуваєшся менш упевнено, ніж у кіно. Ще один кумедний випадок трапився під час автограф-сесії, коли фанатка принесла йому підписати власний шкільний зошит із наклеєними фотографіями актора. Тімоті засміявся і пожартував, що ніколи не думав стати частиною чиїхось домашніх завдань. Під час зйомок «Дюни» він жартував, що костюми були настільки складними, що між дублями актори не могли нормально сісти або навіть швидко дістатися до буфету. Команда жартувала, що зйомки більше нагадують тренування космонавтів, а колеги розповідали, що в перервах між складними сценами він міг раптово почати танцювати або співати, розряджаючи напружену атмосферу на майданчику. Під час одного з інтерв'ю ведучий раптом увімкнув старий шкільний реп-кліп актора. І Тімоті буквально закрив обличчя руками від сорому, сміючись разом із глядачами. Є й історія, коли в одному ресторані офіціант довго на нього дивився, а потім несміливо запитав: «Ви ж той хлопець із мемів?» І актор щиро розсміявся, погодившись, що іноді інтернет робить людей відомими навіть швидше, ніж кіно. І, мабуть, найкумедніше. Сам Тімоті часто зізнається, що досі дивується, коли бачить власне обличчя на величезних рекламних плакатах, бо всередині почувається звичайним хлопцем із Нью-Йорка, якому просто пощастило займатися улюбленою справою. Такі моменти ще раз доводять, навіть світові зірки іноді опиняються у ситуаціях, знайомих кожному з нас, тільки під спалахами камер.
0: Приватний світ актора.
1: Актор намагається тримати особисте життя подалі від камер. Хоча медіа часто обговорюють його стосунки, сам він каже, що популярність ускладнює нормальні знайомства. І зараз він зосереджений на роботі, кар'єрі та саморозвитку.
0: Власний почерк у всьому.
1: Тімоті Шаламе став символом нового покоління акторів. Чутливих, чесних, відкритих до експериментів. Він довів, що сучасному глядачеві потрібні не лише герої-бійці, а й персонажі, які переживають, шукають себе і сумніваються. Його успіх – приклад того, що щирість у мистецтві працює сильніше за ефектні трюки. Його життєве кредо можна передати просто: не бійтеся бути вразливими. Саме в цьому наша сила. Історія Тімоті Шаламе – це історія про те, як нове покоління акторів змінює саме уявлення про кінозірку. Без недосяжності, без холодної дистанції між екраном і глядачем, але з чесністю, чутливістю та живими емоціями. Він довів, що сучасному глядачеві потрібні не лише герої, які рятують світ, а й герої, які вміють сумніватися, шукати себе, закохуватися, помилятися і саме тому стають ближчими. Його шлях – це нагадування. Інколи саме щирість, а не гучність робить людину по-справжньому помітною. І, можливо, головний урок історії нашого героя простий. Не треба грати когось іншого, якщо можна чесно бути собою. З вами була Юлія Корольова. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». До зустрічі в наступному випуску з новою історією людей, які надихають не лише досягненнями, а й сміливістю жити по-своєму.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі програма «Питання дня» – простір для розмов про важливе, актуальне і те, що формує наше мислення. З вами Ірина Батуріна, і сьогодні ми говоритимемо про те, що здається знайомим з дитинства, але насправді дуже змінюється. Про бібліотеку, про читання, про те, чи справді люди перестали читати. І якщо ні, то як і що саме вони читають сьогодні? У нашій студії Алла Миколаївна Когляк. Пані Алло, вітаю вас.
2: Доброго дня. Дякую, що запросили до себе.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Починаємо з головного і, можливо, трохи несподіваного. Якою є сучасна бібліотека сьогодні, якщо відійти від класичного уявлення про тишу і полиці з книжками?
2: Сучасна бібліотека – це не простір, де просто зберігаються книжки. Сучасна бібліотека – це сучасний відкритий простір. Змінюється життя і змінюється бібліотека. Тут проходять зустрічі, лекції, відбуваються прекрасні зустрічі з поетами, з письменниками, працюють люди з інтернет-ресурсами.
1: Часто бібліотеку сприймають як щось з минулого. Чому це уявлення вже давно не відповідає реальності?
2: Бо самі бібліотеки, звичайно, змінилися. Бібліотеки адаптуються під сьогоденні проблеми. І бібліотека постійно змінюється, і це дуже важливо в теперішній час. Бібліотекарі шукають нові форми роботи, підлаштовуються під сучасного користувача, відкриваються для різних категорій і взагалі стають тим місцем, де можна просто поспілкуватися.
1: Отже, які трансформації відбулися в бібліотеках Кривого Рогу за останні роки?
2: За останні роки бібліотеки Кривого Рогу стали більш сучасними та відкритими. Бібліотечні фонди поповнилися українською сучасною літературою. Стало більше відбуватися заходів для дітей, молоді, для дорослих читачів. В бібліотеці діють інформаційні центри, клуби розмовні, де вивчають українську мову, англійську, польську мову. Зокрема, в нашій 11-й бібліотеці відкрито хаб цифрової освіти, де бібліотекарі надають допомогу з опануванням цифрової грамотності. Так, у нашій бібліотеці 11-й працює інформаційно-правовий центр «Правам людини належну увагу». В цьому центрі надається безкоштовна правова допомога мешканцям нашого міста. Тут приймають юристи, спеціалісти з Пенсійного фонду України. Також іще на базі нашої бібліотеки відкрито інформаційно-координаційний центр для внутрішньопереміщених осіб Бахмутського району. От такі зміни відбуваються в бібліотеках Кривого Рогу.
1: Ну, зміни – це завжди відповідь на потреби людей. А хто сьогодні основний відвідувач бібліотеки?
2: Ну, це таке цікаве питання, але можна сказати, що немає такого одного, знаєте, постійного читача. Різний читач до нас приходить. Це і діти, це і студенти, школярі, це дорослий читач, це внутрішньопереміщені особи.
1: І тепер трошки про професію. Ким є сучасний бібліотекар? І чим ця робота відрізняється від того, якою вона була раніше?
2: Гарне питання. Сучасний бібліотекар – це не лише хранитель книг, який видає книжки. Сучасний бібліотекар, ця професія дуже змінилася кардинально. Бібліотекар зараз – це, перш за все, це психолог. Це вчитель, це режисер, це сценаріст, це журналіст. Бібліотекар займається різними видами такими на роботі, так що вона дуже осучаснилася, ця професія.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського телеканалу. У програмі «Питання дня» ми сьогодні говоримо про бібліотеку. Перейдемо до теми читання. Чи читають люди сьогодні менше, чи просто читають інакше?
2: Люди не стали читати менше. Це безумовно. Але, як правильно ви сказали, вони трошки читають інакше. Кожен вибирає для себе щось своє. Хто читає паперову книжку, хто читає електронну книжку, хтось користується інтернетом, і кожен для себе вибирає те, що йому до душі.
1: А часто можна почути фразу «люди перестали читати». Наскільки це твердження відповідає дійсності?
2: Ну, от можна повернутися до того попереднього питання, що ви нам задали, що ні, читають. Як читали, так і читають, але хтось виважено читає, хтось читає те, що йому потребує, але все одно люди читають.
1: Кожна епоха має свої читальницькі інтереси. Які теми та жанри зараз найбільше цікавлять читачів?
2: Зараз, знаєте, читають такі книги з нашим часом, таким неспокійним. Люди більш хочуть психологічного розвантаження. Читають романтику, читають фентезі, читають фантастику, гостросюжетні детективи, просто такі детективи, щоб трохи відволіктися від сучасності.
1: А чи є такі книжки, які беруть завжди? Які запити від читачів повторюються найчастіше?
2: Це індивідуально, мабуть, але питають зараз, більше всього питають авторів сучасної української літератури. Читають все ж більше те, що пов'язане з історією України. І останнім часом більше цікавляться психологією.
1: А бувають такі несподівані або нестандартні читацькі запити?
2: Завжди бувають такі веселі бувають запити, коли користувач приходить до бібліотеки, забув там, наприклад, назву роману або автора, і полюбляють так казати, що я у вас там брав книжку, дайте мені вона такого там кольору, там зеленого чи синього, там чи маленька, чи велика. Це такі курйозні запити бувають.
1: Не всі однаково легко користуються цифровими ресурсами. Чи допомагає бібліотека людям опановувати нові технології?
2: Так, комп'ютери, інтернет, принтери, сканери, це, ну, наприклад, у людей немає цього дома, і до бібліотеки можна прийти, цим скористуватися, і бібліотекарі завжди допомагають. І як, наприклад, створити електронну пошту, як зареєструватися в Дії, замовити онлайн-білети, записатися до лікаря, замовити якісь речі в інтернет-магазині. Тобто бібліотекарі завжди допоможуть в таких питаннях.
1: Такі універсальні, мультифункціональні зараз бібліотекарі у нас.
2: Так, да.
1: Які завжди допоможуть
2: так,
1: у будь-чому.
2: Так.
1: Бібліотека – це не лише книжки. Які ще функції вона виконує для громади міста? Але це ви вже сказали. Прилічіть, будь ласка, ще раз, щоб люди зрозуміли і запам'ятали.
2: Ну, можна коротко сказати, що бібліотеки – це серце громади. Ви розумієте, бібліотека навчає, згуртовує біля себе громаду, шукає нові аудиторії. Так, що можна прийти до бібліотеки, поспілкуватися. Бібліотека займається збереженням нашої культурної спадщини. Це, я думаю, саме головне.
1: Людям важливо мати безпечні і відкриті простори. Чому бібліотека може бути саме таким місцем?
2: Бібліотека – це безкоштовний простір, перш за все, і відкритий для всіх користувачів, незалежно від віку, статусу. І в бібліотеці завжди панує така, знаєте, атмосфера поваги, доброти, отакої щирості. І це, ну, так, робить її комфортною для всіх мешканців нашого міста.
1: У складні часи зростає потреба в підтримці. Як бібліотеки реагують на суспільні виклики сьогодення?
2: Бібліотеки реагують на суспільні виклики, це безумовно, і ми надаємо доступ до інтернет-ресурсів, ми надаємо безкоштовний доступ до Wi-Fi в бібліотеці. Так, до комп'ютерів. Бібліотекарі долучаються до волонтерської діяльності. Ми плетемо сітки, збираємо смаколики, теплі речі для наших воїнів.
1: Це дуже важливо.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Культурні події – це важлива частина життя міста. Які заходи проводяться в бібліотеках для дорослих?
2: Ой, це можна розповідати дуже багато. В бібліотеках дуже багато проводиться заходів. Це і зустрічі з письменниками, з поетами, з видатними діячами нашого міста. Це і літературні вітальні, презентації книг. Це і клуби за інтересами. І це таке спілкування, що, ну, дуже запам'ятовується надовго. Наприклад, нещодавно в нашій бібліотеці відбулася зустріч з знаною письменницею Марією Матіус. І це таке було живе спілкування. Читачам дуже сподобалося питання-відповідь. Це все завжди так цікаво. Пані Марія презентувала свої нові книжки «Мами», «Букова земля», «Жінці можна довіряти». І це було дуже цікаво.
1: Тобто бібліотека стає місцем зустрічей та живого діалогу між людьми.
2: Так.
1: Читачі різного віку мають різні потреби. Чим відрізняються інтереси молодих і старших читачів?
2: Ну, молодь завжди читає таку літературу, як фентезі, фантастика, психологія, щось таке, хто як, я, як мене, мені поводиться в цьому світі. Така література їх цікавить. А старше покоління вже читає, знаєте, так виважено, фундаментально цікавляться сучасною українською літературою, перечитують класику, де більшого читають там мемуари, таке чтиво.
1: Молодь часто вважають найскладнішою аудиторією. Як бібліотеки знаходять підхід до молодих людей?
2: Дуже цікаве питання. Знаєте, бібліотеки зараз відходять від того стереотипу, коли казали, в бібліотеці повинна бути тиша, голосно не розмовляємо. Зараз не так. Ми робимо такі зони, як би мовити, щоб молодь могла і поспілкуватися, і послухати музику. І дозволяємо пити каву, надаємо безкоштовний Wi-Fi, тобто молодь почуває себе комфортно в наших бібліотеках.
1: Це класно.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Для багатьох родин читання починається вдома. Яку роль бібліотека відіграє у сімейному читанні?
2: Ну, бібліотека допомагає формувати культуру сімейного читання. Звертаючись до бібліотеки, родини можуть у нас взяти літературу за темами, як для батьків, так і для дітей. Бібліотекарі пропонують рекомендаційні списки літератури. Також у нас організовуються сімейні цікаві заходи, в яких беруть участь і батьки, і діти. Це воркшопи, це майстер-класи, це майстерні. Можна прийти до бібліотеки, подивитися фільм, полистати дитячі, наприклад, книжки, якісь комікси. У нас багато розмальовок, у нас є пазли. Тобто і батьки, і діти можуть собі знайти до вподоби те, що їм потрібно.
1: А чи ведете ви соціальні мережі, чи зможуть читачі подивитися анонси цих подій?
2: Дякую за запитання. Так, ми рекламуємо роботу своєї бібліотеки, зокрема, у соціальній мережі Facebook, сторінка бібліотека 11. У нас багато підписників, ми робимо анонси, і ми викладаємо все те, наше життя, яке проходить в нашій бібліотеці.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського телеканалу. Окрема важлива тема – українська книга. Як змінився інтерес до української літератури останніми роками?
2: Останніми роками інтерес до української літератури дуже зріс. Це безумовно. Люди цікавляться українською літературою, особливо сучасними українськими авторами. Перечитують класику, це дуже приємно. І ми сподіваємося, що інтерес до української книги не буде зменшуватись.
1: Мова – це не лише засіб спілкування. Чому важливо читати українською?
2: Читати українською, тому що ми українці, це наша мова, це наша ідентичність, це наша історія. Без мови ми і ніхто, її треба вивчати. Це словниковий запас, це обов'язково.
1: Читання формує світогляд. Які книжки допомагають краще зрозуміти себе і свій час?
2: Ну, це, знаєте, це індивідуально, я так думаю, для кожного. Але б я порекомендувала, мабуть, почитати твори Оксани Забужко, можливо, Сергія Жадана. Цікаво буде читати твори Ліни Костенко і Марії Матіос.
1: Бібліотекарі часто радять книжки не за списком, а відчуваючи людину. Які книги ви найчастіше рекомендуєте читачам?
2: Це індивідуально. Розумієте, що бібліотекар порекомендував якусь книгу, йому треба поспілкуватися з читачем. І це, можливо, навіть і не за один раз. Читач, мабуть, прийде декілька разів до бібліотеки, тоді вже бібліотекар може знати його інтереси і конкретно порекомендувати книжку.
1: А чи буває так, що завдяки бібліотеці читач відкриває для себе зовсім нових авторів?
2: Безумовно. Коли книжка попадає до бібліотеки, бібліотека рекомендує її, розповідає про книжку, оформлюються книжкові виставки, новинок, тематичні викладки. І бібліотекар рекомендує, розповідає, а читач знайомиться. І як я вже сказала, що ми розповідаємо про нові книжки на своїй сторінці у мережі Facebook.
1: Чи читає молодий читач англійською мовою?
2: Читають обов'язково. У нас є література англійською мовою, у нас є в місті бібліотека. бібліотека, де є відділ іноземними мовами література. Так що читають, і у нас працює клуб відділу обслуговування центральної бібліотеки, де проходять заняття з англійською. Так що читають.
1: Читання часто стає підтримкою у складні моменти. Чи можна сказати, що книги допомагають людині емоційно триматися?
2: Я думаю, що так, тому що, знаєте, книга відволікає від сьогодення досить непростого нашого життя. Коли читаєш, занурюєшся в книгу, відволікаєшся, переживаєш, співчуваєш героям цієї книги. Так що, я думаю, так.
1: Так, це дійсно працює.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: У світі швидких новин важливо вміти зупинитися. Чому читання досі залишається важливим для мислення?
2: Тому що бібліотека, книга розвиває критичне мислення, уважність, здатність мислити, потоці цієї інформації, щось вибирати таке, те, що потрібно тобі.
1: Бібліотеки змінюються разом із суспільством. Яким ви бачите їхнє майбутнє у містах?
2: Бібліотеки не зникнуть. Це, я так думаю, однозначно. Бібліотеки будуть, але вони будуть змінюватися. Вони будуть змінюватися, підлаштовуватися під теперішній час, і вони будуть гарними, але вони будуть іншими.
1: Трошки філософське питання. Як змінюється читач на протязі життя? Від того моменту, як він почав ходити до бібліотеки, і коли ти вже по важному віці?
2: Ну, дивіться, в дитячому віці як читають, да? Дітки? Спочатку з батьками. Щось там роздивляються, книжечки, якісь малюнки гортають, пізнають світ. Це вже одне. Коли дорослий читач, уже підлітковий вік, такий більше хочеться почитати щось таке серйозне на той момент вважається. І це, можливо, там фентезі, як жити, такі питання задають.
1: Або те, що задали в школі.
2: Так, але не дуже тоді хочеться читати те, що за програмою, хочеться щось інше почитати. А коли вже дорослий читець, він уже знає, що він хоче. Уже виважено читається, або сучасне, або те, що вже колись прочитано, перечитати і вже переосмислити, подивитися іншим поглядом.
1: І трішки особистого. Що для вас означає робота в бібліотеці?
2: Для мене особливо це спілкування. Спілкування з людьми. Це творчий процес. І обов'язково це любов до книги.
1: І на завершення, звернення до наших слухачів і глядачів. Що б ви порадили тим, хто давно не був у бібліотеці, але відчуває потребу у якісному читанні?
2: Я просто порекомендувала відчинити двері до бібліотеки, прийти, поспілкуватися з бібліотекарем, подивитися на книжечки, погортати їх, подивитися, вибрати для себе свою і читати. Знаєте, існує думка, що чим більше ми читаємо, тим більше залишається непрочитаних книг. Так що я вам бажаю вибрати свою книгу і читати.
1: Тим паче зараз бібліотека – це цікаво, це сучасно. Пані Алло, дякую вам за цікаву, спокійну і дуже змістовну розмову. Сьогодні ми ще раз переконалися, бібліотека – це живий простір, який змінюється разом із людьми. Це була програма «Питання дня». До зустрічі!
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Радіо Кривбас.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Усім привіт, хто зараз тримає руки на кермі, а погляд на дорозі.

0: Дослідження показало, що масовий перехід на зелений транспорт – це вже не просто екологія, а питання енергетичної безпеки. Якщо до 2030 року на дорогах ЄС з'явиться заплановані 35 мільйонів електрокарів, це дозволить щороку відмовлятися від 190 мільйонів барелів імпортної нафти та заощаджувати астрономічні 12 мільярдів євро. Позитивний ефект відчутний уже зараз. Лише минулого року електромобілі допомогли європейцям зберегти майже 4 мільярда євро на купівлі палива. Експерти закликають виробників випускати більше бюджетних електричних моделей та активніше розвивати мережу зарядних станцій. Японські машинобудівні гіганти Honda та Nissan офіційно виходять на фінішну пряму у укладанні угоди про стратегічне партнерство. Переговори просунулися дуже далеко. Проте компанії наголошують, що про повне злиття брендів не йдеться. Мета Союзу – спільна розробка технологічних проєктів, яка дозволить помітно заощадити бюджети та пришвидшити запуск нових моделей. Об'єднати зусилля конкурентів змусила криза. Nissan наразі проводить жорстку реструктуризацію, закриває 7 заводів, ліквідовує 2 дизайнерські студії та звільняє близько 20 тисяч працівників. Honda, свою чергою, через різке падіння глобального попиту на електромобілі, вперше у своїй історії зафіксувала річний збиток і згорнула кілька перспективних розробок. А зараз про запеклу битву за світову корону у сегменті зеленого транспорту. Китайський автовиробник BYD знову впритул наблизився до статусу найбільшого продавця електромобілів на планеті. За підсумками другого кварталу, піднебесна компанія з високою ймовірністю випередить свого головного конкурента – американську Tesla. У період із квітня по червень BYD передала покупцям вражаючі майже 500 000 повністю електричних автомобілів. Тим часом аналітики прогнозують, що Tesla за цей самий квартал відзвітує лише про приблизно 396 тисяч поставок. Якщо ці цифри підтвердяться офіційно, китайський гігант тріумфально поверне собі світове лідерство на ринку чистих електрокарів. 7 липня в Євросоюзі набуває чинності нове правило безпеки. Усі нові автомобілі обов'язково оснащуватимуться системою аварійного стоп-сигналу – ESS. Працює це просто. Якщо ви різко гальмуєте на швидкості понад 50 км за годину, задні ліхтарі починають інтенсивно блимати. Такий миготливий сигнал миттєво привертає увагу водіїв позаду і спрацьовує на рівні рефлексів. Європейські регулятори впевнені, що це нововведення допоможе уникнути тисяч зіткнень і врятує чимало життів, виграючи для водіїв цінні частки секунди. Ну і на фінал інформаційного блоку. Японські вчені з університету Тохоку з'ясували, що механічна коробка передач – це чудовий тренажер для мозку. На відміну від автомата, де водій діє пасивно, механіка вимагає синхронної роботи обох рук і ніг. Треба вчасно тиснути щеплення, перемикати важелі та контролювати газ. Таке навантаження активує префронтальну кору головного мозку, покращує когнитивні функції та навіть стимулює виділення ендорфінів. Тож, якщо ви любите самостійно клацати передачі, вітаємо! Ви не просто драйвуєте, а ще й зберігаєте молодість власного розуму.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ось такими технологічними дивами та релізами дивує нас сучасний автопром. Але знаєте що? Іноді, щоб краще розуміти, куди ми летимо на великих обертах, варто кинути погляд у дзеркало заднього виду. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз я розповім про божевільну ідею з минулого століття, яка назавжди змінила світ авто та мото. Не перемикайтеся!
1: Історія.
0: 30-ті роки 20-го століття. Сполучені Штати Америки. Епоха сухого закону народжує небезпечний, але прибутковий бізнес – контрабанду нелегального алкоголю. Щоб втекти від урядових агентів, на звивистих лісових дорогах бутлегери перетворювали свої скромні сімейні седани на справжні гоночні ракети. Вони форсували двигуни, затискали підвіску та викидали з салону все зайве, залишаючи місце лише для каністр із пальним та товаром. Коли

0: через заборону скасували, відчайдушні водії зрозуміли, що шалена жага до швидкості нікуди не зникла. Вони почали збиратися разом, аби з'ясувати, чия машина найшвидша. Офіційну точку в цьому хаосі у 1948 році поставив підприємець Білл Франц-старший, який об'єднав запеклих суперників та створив асоціацію NASCAR. Головною філософією перегонів стала доступність. На старт виходили автівки, які зовні майже не відрізнялися від тих, що кожен американець міг придбати у найближчому автосалоні. Замість витончених європейських автодромів тут правили бал прості залізобетонні овали з крутими нахилами трибун, де машини годинами мчали на шаленій швидкості, їдучи бампер у бампер. NASCAR виховав справжніх залізних королів, таких як легендарний Річард Петті на прізвисько «Король». Сьогодні ці змагання перетворилися на багатомільярдну індустрію, де сучасні високотехнологічні боліди лише маскуються під серійні авто. Проте в кожному шаленому обгоні на крутому віражі і досі живе той самий первозданний бунтарський дух нічних гонитв американськими лісами.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього заїзду. Програма «Великі оберти» завершує свій хід, але я, Олександр Козак, не прощаюся, а просто фіксую час до нашої наступної зустрічі. Попереду на нас чекають ексклюзивні розбори та тест-драйви, про які інші воліють мовчати. Діліться автомобільним драйвом із друзями та обов'язково вмикайте приймачі в цей же час за тиждень. Життя прекрасне на «Великих обертах».
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Все на криворізький манер. Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сили оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів паливної інфраструктури на території Росії. За даними Генерального штабу, уражено один із найбільших нафтопереробних заводів на півдні країни-агресора, а також кілька нафтопереробних і перевалочних комплексів. На підприємствах зафіксували вибухи, пожежі та задимлення. Крім цього, повідомляється про ураження 18 ворожих суден. У Генштабі зазначають, що такі об'єкти забезпечують паливом військову логістику Росії, а результати ударів ще уточнюються. Білий дім погодив законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, який найближчим часом може розглянути Конгрес США. Документ передбачає право американського президента запроваджувати нові мита та обстеження щодо країн, які продовжують купувати російську нафту і газ, а також проти компаній і держав, що допомагають обходити чинні санкції. У США заявляють, що такі заходи мають посилити економічний тиск на Росію та сприяти припиненню війни. Водночас Україна очікує від міжнародних партнерів подальшого посилення санкцій. Ційного тиску на державу-агресора. Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу 13 липня обговорять підготовку української енергосистеми до наступного опалювального сезону. Засідання Ради ЄС відбудеться у Брюсселі за участю глави Міністерства закордонних справ України, повідомляє Суспільне. Серед головних тем – посилення протиповітряної оборони, фінансування захисту, відновлення енергетичної інфраструктури, а також підвищення стійкості енергосистеми до російських атак. Окрему увагу приділять гуманітарній ситуації, зокрема питанню звільнення українських цивільних, яких незаконно утримує Росія. Очікується, що підсумки зустрічі визначать подальшу координацію підтримки України напередодні зимового періоду. Українці можуть вимагати перерахунок комунальних платежів у разі ненадання послуг їхньої неналежної якості, помилок у нарахуваннях або тривалої відсутності в помешканні, якщо це підтверджено документально. Юристи нагадують, що договірні відносини між споживачем і постачальником виникають автоматично з моменту користування послугами. Тому кожен має право отримати обґрунтовані розрахунки та оскаржити неправильні нарахування. Для цього необхідно зібрати докази, акти, довідки, фотографії чи висновки експертів і подати письмову заяву. До підприємства, яке надає послуги. Якщо постачальник відмовляється проводити перерахунок або не реагує на звернення, споживач може звернутися до контролюючих органів чи відстоювати свої права в суді. Фахівці радять фіксувати всі звернення та зберігати підтвердження їх подання, адже це суттєво підвищує шанси на позитивне вирішення спору. В Кривому Русі продовжує діяти програма підтримки підприємців, які хочуть отримати грантове фінансування для розвитку власної справи. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У кожному районі міста працюють проєктні офіси, де безкоштовно допомагають обрати грантову програму, підготувати документи та бізнес-план. За час дії міської програми фінансування отримали понад 1100 бізнес-проєктів на загальну суму понад 320 мільйонів гривень. Від початку цього року підприємці залучили вже понад 56 мільйонів гривень грантових коштів. Серед успішних прикладів – власниця магазину, яка завдяки гранту придбала вантажний автомобіль для розвитку бізнесу та створила нові робочі місця. А також підприємець, яка відкрила власну перукарню, закупивши сучасне обладнання за грантові та власні кошти. У міській владі закликають підприємців користуватися можливостями грантових програм для розвитку власної справи. У Гинцівському районі Кривого Руху відкрили ще один простір «Всесвіт дружній до дитини». Він став уже 11-м у місті, а до кінця року в межах проєкту «Криця», який реалізовують у співпраці з Люксембургом, планують створити 15 таких просторів. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У нових локаціях діти та підлітки зможуть безкоштовно отримати психологічну підтримку, відвідувати творчі заняття, майстер-класи, тренінги, арт-терапію та заходи з емоційного відновлення. Також працюють дитячі і дорослі психологи та соціальний працівник, які проводять індивідуальні консультації, групові зустрічі. Наразі у Кривому Розі функціонує близько 200 спеціалізованих просторів для навчання, розвитку та підтримки дітей. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: На наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 12 липня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 20, вдень плюс 24 градуси. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів». Програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Тож, поїхали!
0: Новини кіно.
4: Перша новина прилетіла з окопів екшену «Ідеальна зброя». Офіційний трейлер показує, як зірка серіалу «Андор» Андрія Архона нищить загон генетично модифікованих суперсолдатів. Синопсис обіцяє пекло. Безкомпромісна снайперка захищає доньку від мутантів. Разом з нею зіграють Ден Стівен, Ребекка Гоул, Майкл Бін та Дрю Старкі. Режисером став Адам Вінгард, відомий за фільмами про Годзілу. Стрічка увірветься в український прокат 3 вересня 2026 року. Вінгард відпочив від гігантських мавп і взявся за стрілянину. Focus Features презентувала трейлер екранізації класичного роману «Джен Остін. Розум і почуття». Головну роль Елінор Дешвуд виконає Дейзі Едгар Джонс, а її сестру зіграє Есме Кріт Майлз. Сюжет розгортається у 19 столітті, де сестри після смерті батька переїздять до скромного котеджу. У кадрі з'являться Катріна Балф та Фіона Шоу, а залицяльників зіграють Джордж Маккей і Френк Ділейн. Прем'єра відбудеться у вересні 2026 року. Prime Video показала тизером кому «Гіпотеза кохання» за бестселером Алі Гейзелвуд про двох вчених Олів та Адама, які грають у фіктивні стосунки. Головні ролі зіграли Лілі Рейнгард та Том Бейтман. Також у стрічці знялися Рейчел Марш, Ніколас Дюверней, Джабук Янгвайт та Арті Фрушан. Роман починався як фанфік про зоряні війни, а сам Бейтман одружив із Дейзі Рідлі, яка грала Рей у кіно. Реліз ромкому від режисерки Клер Скентлон відбудеться 23 вересня 2026 року. Схоже, у Бейтмана буде веселе обговорення сімейного бюджету, а підлітки отримають нову дозу мімімішного наукового кохання та кумедних ситуацій у лабораторії. Сумна новина. У віці 82 років помер британський актор Майкл Берн. Про його смерть, яка сталася ще 20 червня 2026 року, Forbes повідомило лише зараз. Берн за свою багаторічну кар'єру зіграв понад 150 ролей. Глядачі пам'ятають його як Вальтера Вогеля у пригодницькому фільмі «Індіана Джонс» і «Останній хрестовий похід» 1989 року, а також за роль у стрічці «Завтра не помре ніколи» та «Гаррі Поттер і дари смерті». Берн був справжнім майстром епізоду, здатним за хвилину створити яскравого персонажа, якого ненавидітиме весь зал. Його екранні лиходії назавжди залишаться в історії кінематографа, як зразок акторської харизми. Стрімінгова платформа Netflix поповнилася українським тактичним екшн-трилером «Кілхаус» Любомира Левицького. Стрічка, яка з'явилась на платформі після прем'єри 23 квітня 2026 року, заснована на реальних подіях війни. Сюжет тримає в напрузі. Окупанти готові обміняти викрадену дівчину на американську журналістку. Соцмережі вибухнули відгуками глядачів. Левицький вкотре довів високий рівень нашого екшену. Його «Кілхаус» на Netflix – це крутий прорив, що показує нашу реальність світу без зайвого пафосу, але з шаленою тактичною напругою та крутим візуалом. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Наша колекція.
4: Згадаємо легендарну науково-фантастичну комедію «Назад у майбутнє», випущену у 1985 році в США. Режисер Роберт Земекіс створив шедевр із Майклом Джеєм Фоксом та Крістофером Ллойдом. Зйомки проходили на майданчиках студії Universal, де вигадали місто Хіл-Веллі. Спочатку машиною часу мав стати холодильник, але автори злякалися, що діти зачинятимуться в холодильниках. Також унікальність полягала в заміні головного актора Еріка Штольца після 6 тижнів роботи, бо він грав занадто серйозно. Фільм отримав премію «Оскар» за найкращий монтаж звуку та 3 номінації. «Назад у майбутнє» – це шедевр, де мама закохується у власного сина. І ми всі вважаємо це милим сімейним кіно, а не приводом для психотерапії. Добре, що замінили холодильник на тачку «Делоріан», бо звичайні білі коробки не мають такого стилю.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Фантастичний серіал «Антологія. Чорне дзеркало», створений Чарлі Брукером у 2011 році у Великій Британії, здійснив справжній переворот у свідомості глядачів. Сюжет досліджує технопараною та зворотній бік сучасних технологій. Серіал виграв декілька Еммі, зокрема за серію «Сан Джуніперо» та інтерактивну стрічку «Бранда Шмик». Зйомки проходили переважно у Великій Британії та США. «Чорне дзеркало» – це не про майбутнє, це про наше сьогодення. Кожен епізод змушує вимкнути телефон і з жахом дивитися на темний екран девайса. Особливо те, як наша реальність щороку стає дедалі схожою на черговий трешовий випуск від Брукера.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Сьогодні у нас неймовірна рок-балада «Remember Me» у виконанні американського гурту «Джонні» та вокаліста Стіва Ожері, випущена у 1998 році на легендарному саундтреку до космічного блокбастера «Армагеддон». Цей трек став дебютом Ожері у гурті після відходу вокаліста Стіва Перрі. Співак довів, що рок-н-рол живий навіть під загрозою падіння астероїда. Пісня звучить у фільмі «Армагеддон» 1998 року, у фінальних титрах та офіційному промо-альбомі «Стрічки», а також у багатьох рок-документалках про історію рок-музики. Коли починається цей потужний вокал, одразу бачиш Брюса Вілліса, який сумним обличчям намагається врятувати світ від гігантського космічного каменя. Це справжній пафосний рок кінця 90-х, який викликає сльози швидше, ніж цибуля на кухні.

0: 5 дублів на радіо Кривбас. З вами була Анна Карташова. Слухайте якісну музику, дивіться якісні фільми та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду, якщо ви самі його не зафакапите. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
3: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю водіїв, райдерів та всіх, хто просто кайфує від швидкості та свободи доріг. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Якщо звук запуску двигуна змушує ваше серце битися частіше, ви прибули за точною адресою. Попереду заїзд на максимальній швидкості, тож влаштовуйтеся зручніше в кріслах. Рушаємо!
3: Новини зі світу моторів.
1: Ну а тепер одразу скидаємо ручник і переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимось, чим дихає та куди котиться автомобільний світ прямо зараз. Стартуємо з головних новин. Volkswagen починає прощатися з дизелями у Європі. Першим легендарні двигуни TDI втратить новий кросовер T-Roc. Замість них автомобіль отримає гібридну силову установку. Згодом така ж доля чекає на знаменитий Volkswagen Golf. Головна причина змін – жорсткі екологічні норми Євро-7, через які розробка дизельних моторів стала занадто дорогою. Німці розглядають гібриди як ідеальний місток до повної електрифікації, адже за економічністю вони не поступатимуться сучасним дизелем. Втім, на великих кросоверах та позашляховиках марки мотори на важкому паливі ще певний час залишаться. І зараз про сенсаційний вихід за звичні межі асфальту. Японський автомобільний гігант Toyota офіційно підкорює небо та виходить на ринок пасажирської авіації. На новому підприємстві японці зосередилися на ретельній підготовці до масштабного комерційного випуску літальних апаратів, де в пріоритеті будуть оптимізація витрат та традиційний фірмовий контроль якості. Головним продуктом стане інноваційний електричний літак із вертикальним злітом та посадкою. Це футуристичне повітряне таксі розраховано на 4 пасажирів і 1 пілота. Конструкція отримала 6 поворотних роторів та 4 потужні акумуляторні блоки. Крилатий електрокар здатний розганятися в повітрі до солідних 322 кілометрів за годину. Від самого початку липня Україна офіційно перейшла на новий стандарт пального Е10. Відтепер на заправках бензин міститиме до 10% рослинного біоетанолу. Таке нововведення наближає наше законодавство до європейських екологічних норм і покликане зменшити обсяги шкідливих викидів в атмосферу. Для переважної більшості сучасних автомобілів цей спиртовий коктейль є абсолютно безпечним і не погіршить роботу двигуна чи його паливну економічність. Проте власникам ретро-класики та літніх автівок експерти радять зазирнути до інструкції виробника, аби переконатися у сумісності паливної системи з новим стандартом. Столиця Латвії перетворилася на центр тяжіння для прихильників української автомобільної класики. Біля знаменитого Ризького мотор-музею прогримів грандіозний фестиваль фанатів ЗАЗ. На масштабну подію з'їхалися одразу 134 автівки вітчизняного бренду. Географія учасників вражає. До Риги прибули екіпажі з Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Чехії, Німеччини, Угорщини та Фінляндії. Особливими зірками заходу стали угорські мандрівники, які подолали приблизно 1700 кілометрів в один бік. Найважливіше те, що переважна більшість цих легендарних раритетів дісталися місця зустрічі своїм ходом. Для техніки, яка давно перейшла з розряду буденного транспорту до сторінок живої автомобільної історії, подорож через сотні і тисячі кілометрів стала спільною справжнім інженерним подвигом і доказом незламного залізного характеру. І наостанок зазирнемо до гаражів наших європейських сусідів. Оприлюднено свіжий рейтинг продажів нових легковиків на ринках Євросоюзу, Великої Британії та країн Європейської асоціації вільної торгівлі. За підсумками перших 5 місяців року, абсолютну корону першості виборов стильний француз Renault Clio. Водночас у сегменті зелених машин на чистій електриці лідерство непохитно отримує американський кросовер Tesla Model Y. Загалом гаряча десятка європейських бестселерів зараз виглядає так. Окрім тріумфатора Renault Clio, європейці найактивніше голосували гаманцями за Volkswagen T-Roc, Dacia Sandero та легендарний Volkswagen Golf. Слідом йдуть кросовери Volkswagen T1, згадана нами Tesla Model Y, компактні Opel Corsa та Citroen C3. А замикають топ-10 Peugeot 2008 разом із Nissan Qashqai.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні машини – це круто, але іноді вони більше схожі на гаджети. А як щодо справжньої аналогової душі? Давайте перевіримо це в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і прямо зараз ми здуємо пил з унікальних фактів про часи, коли техніку створювали не маркетологи, а шалені генії та романтики швидкості. Слухаємо.
3: Історія.
1: Початок 20-х років минулого століття. Французьке містечко Леман. Тоді, коли автомобільний світ марив лише рекордами максимальної швидкості, група ентузіастів вирішує створити абсолютно новий формат змагань. Вони хотіли перевірити не миттєву потужність, а здатність техніки безвідмовно працювати в екстремальних умовах протягом цілої доби. Так у 1923 році народилися найважчі і найпрестижніші перегони планети – 24 години Лемана. Ці змагання стали справжнім полігоном для випробування технологій, якими ми користуємося і сьогодні. Саме тут уперше з'явилися дискові гальма, революційні кварцеві фари для нічних ділянок та передова аеродинаміка. Траса СРТ вимагала від гонщиків залізної витримки. Довжелезна пряма Мульсан, де машини розганялися до 400 км на годину, ставала перевіркою на сміливість, особливо під час нічного туману чи зливи. У перші десятиліття пілоти йшли на божевільний ризик, керуючи автівками по черзі і відпочиваючи всього по кілька годин. Назавжди в історію увійшов і знаменитий старт у стилі Леман, коли гонщики за сигналом бігли через усю трасу до своїх болідів, застрибували всередину, запускали двигун і рушали в бій. Леман бачив епічні дуелі між Феррарі та Форд, тріумфи Порше та трагічні аварії, що змінювали правила безпеки. Це не просто спорт, це унікальна автомобільна драма, де перемагає не найшвидший, а той, хто здатний перехитрити час, тому та власні страхи під час найдовшої доби у житті.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш паливний ліміт на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» плавно скидають хід. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній новинці, яка незабаром підірве автомобільні пабліки, тож ви точно не захочете це пропустити. Бажаю вам зеленої хвилі на кожному перехресті, справних гальм та рівних доріг. Почуємося за тиждень на тій самій частоті.
3: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Оборони України завдали удару по плавзасобах противника в Азовському морі. За попередніми даними, уражено 21 танкер, а також буксири, суховантажні судна й інші плавзасоби, повідомляє «Ukrainow». Повідомляється, що танкери використовувалися для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, а інші судна – для військової логістики, перевезення вантажів і забезпечення роботи портової інфраструктури. Наразі ступінь пошкоджень і остаточні результати удару уточнюються. Україна посилить дипломатичну роботу із сусідніми державами, щоб її національні інтереси були краще зрозумілі міжнародним партнерам. Про це повідомив президент України. За його словами, дипломатична команда має активніше взаємодіяти з країнами регіону та партнерами, адже щоденні російські атаки вимагають швидких і відчутних рішень щодо підтримки України. Також глава держави наголосив на необхідності якнайшвидшого виконання всіх домовленостей, досягнутих із союзниками на рівні лідерів, зокрема у сфері оборони та безпеки. Компенсації за державною програмою «Є відновлення» вже отримали понад 231 тисяча українських родин. Загальна сума виплат перевищила 119 мільярдів гривень. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій. Найбільше звернень стосується пошкодженого житла. Десятки тисяч родин уже отримали кошти на ремонт, а власникам повністю зруйнованих осель видали житлові сертифікати, за якими багато сімей уже придбали нове житло. Крім того, тривають виплати на відбудову будинків на власних земельних ділянках, а також реалізація програми житлових ваучерів, що допомагає українцям придбати нове помешкання замість втраченого. З 10 липня в Україні запрацювала автоматична перевірка військово-облікових документів для вступників. Новий механізм інтегровано до єдиної державної електронної бази з питань освіти у взаємодії з реєстром призовників, військовозобов'язаних і резервістів Міністерства оборони. Це має скоротити кількість ручних перевірок у закладах освіти та пришвидшити опрацювання документів. Нововведення стосується громадян України чоловічої статі від 17 років, а також окремих категорій вступниць на медичні спеціальності. Якщо система не може завершити перевірку або виникне технічна помилка, вступникам рекомендують зачекати до 3 діб, після чого звернутися до служби підтримки. Нагадаємо, прийом заяв на вступ до бакалаврату розпочнеться 19 липня і триватиме до 1 серпня. У Кривому Розі стартував проєкт «Турбота з народження вдома», спрямований на підтримку сімей з дітьми віком до 3 років. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У його межах медичні працівники відвідують родини вдома, консультують молодих батьків щодо догляду за малюками, сучасних підходів до виховання, контролюють графік вакцинації та стежать за розвитком дітей. За потребу родини можуть отримати не лише медичну, а й психологічну допомогу. До роботи за програмою вже підготували 130 медичних працівників міста. Першою до пілотного проєкту долучилися амбулаторія номер 1 центрально-первинної медико-санітарної допомоги.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: В амбулаторії облаштували сучасний простір, дружній до дитини для малюків та їхніх батьків. У Кривому Розі стартував проєкт «Турбота з народження вдома», спрямований на підтримку сімей з дітьми віком до 3 років. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У його межах медичні працівники відвідують родини вдома, консультують молодих батьків щодо догляду за малюками, сучасних підходів до виховання, контролюють графік вакцинації та стежать за розвитком дітей. За потребу родини можуть отримати не лише медичну, а й психологічну допомогу. До роботи за програмою вже підготували 130 медичних працівників міста. Першою до пілотного проєкту долучилися амбулаторія номер 1 центрально-первинної медико-санітарної допомоги номер 7 на Інгульці. Наразі під супроводом мультидисциплінарної команди там перебувають 73 дитини раннього віку. Крім того, за підтримки ЮНІСЕФ в амбулаторії облаштували сучасний простір, дружній до дитини для малюків та їхніх батьків. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: «Докторов» – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 12 липня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 20, вдень плюс 24 градуси. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічною.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

сам не свій. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Усім привіт, хто зараз тримає руки на кермі, а погляд на дорозі. Бортовий комп'ютер вашого приймача автоматично вивів у лідери ефіру програму «Великі оберти». Я Олександр Козак, і сьогодні ми знову тиснемо педаль у підлогу.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Синхронізуйте ваші девайси, ми починаємо.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож додайте звуку в динаміках, а я відкриваю свіжу стрічку автоновин. Тільки гарячі факти, цифри та інсайти, які варті вашої уваги прямо зараз. Дослідження показало, що масовий перехід на зелений транспорт – це вже не просто екологія, а питання енергетичної безпеки. Якщо до 2030 року на дорогах ЄС з'явиться заплановані 35 мільйонів електрокарів, це дозволить щороку відмовлятися від 190 мільйонів барелів імпортної нафти та заощаджувати астрономічні 12 мільярдів євро. Позитивний ефект відчутний уже зараз. Лише минулого року електромобілі допомогли європейцям зберегти майже 4 мільярда євро на купівлі палива. Експерти закликають виробників випускати більше бюджетних електричних моделей та активніше розвивати мережу зарядних станцій. Японські машинобудівні гіганти Honda та Nissan офіційно виходять на фінішну пряму у укладанні угоди про стратегічне партнерство. Переговори просунулися дуже далеко. Проте компанії наголошують, що про повне злиття брендів не йдеться. Мета Союзу – спільна розробка технологічних проєктів, яка дозволить помітно заощадити бюджети та пришвидшити запуск нових моделей. Об'єднати зусилля конкурентів змусила криза. Nissan наразі проводить жорстку реструктуризацію, закриває 7 заводів, ліквідовує 2 дизайнерські студії та звільняє близько 20 тисяч працівників. Honda, свою чергою, через різке падіння глобального попиту на електромобілі, вперше у своїй історії зафіксувала річний збиток і згорнула кілька перспективних розробок. А зараз про запеклу битву за світову корону у сегменті зеленого транспорту. Китайський автовиробник BYD знову впритул наблизився до статусу найбільшого продавця електромобілів на планеті. За підсумками другого кварталу, піднебесна компанія з високою ймовірністю випередить свого головного конкурента – американську Tesla. У період із квітня по червень BYD передала покупцям вражаючі майже півмільйона повністю електричних автомобілів. Тим часом аналітики прогнозують, що Tesla за цей самий квартал відзвітує лише про приблизно 396 тисяч поставок. Якщо ці цифри підтвердяться офіційно, китайський гігант тріумфально поверне собі світове лідерство на ринку чистих електрокарів. 7 липня в Євросоюзі набуває чинності нове правило безпеки. Усі нові автомобілі обов'язково оснащуватимуться системою аварійного стоп-сигналу ESS. Працює це просто. Якщо ви різко гальмуєте на швидкості понад 50 км за годину, задні ліхтарі починають інтенсивно блимати. Такий миготливий сигнал миттєво привертає увагу водіїв позаду і спрацьовує на рівні рефлексів. Європейські регулятори впевнені, що це нововведення допоможе уникнути тисяч зіткнень і врятує чимало життів, виграючи для водіїв цінні частки секунди. Ну і на фінал інформаційного блоку. Японські вчені з університету Тохоку з'ясували, що механічна коробка передач – це чудовий тренажер для мозку. На відміну від автомата, де водій діє пасивно, механіка вимагає синхронної роботи обох рук і ніг. Треба вчасно тиснути щеплення, перемикати важелі та контролювати газ. Таке навантаження активує префронтальну кору головного мозку, покращує когнитивні функції та навіть стимулює виділення ендорфінів. Тож, якщо ви любите самостійно клацати передачі, вітаємо! Ви не просто драйвуєте, а ще й зберігаєте молодість власного розуму.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними дивами та релізами дивує нас сучасний автопром. Але знаєте що? Іноді, щоб краще розуміти, куди ми летимо на великих обертах, варто кинути погляд у дзеркало заднього виду. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз я розповім про божевільну ідею з минулого століття, яка нас завжди змінила світ авто та мото. Не перемикайтеся!
0: Історія.
1: 30-ті роки 20-го століття. Сполучені Штати Америки. Епоха сухого закону.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Агентів на звивистих лісових дорогах бутлегери перетворювали свої скромні сімейні седани на справжні гоночні ракети. Вони форсували двигуни, затискали підвіску та викидали з салону все зайве, залишаючи місце лише для каністр із пальним та товаром. Коли заборону скасували, відчайдушні водії зрозуміли, що шалена жага до швидкості нікуди не зникла. Вони почали збиратися разом, аби з'ясувати, чия машина найшвидша. Офіційну точку в цьому хаосі у 1948 році поставив підприємець Білл Франц-старший, який об'єднав запеклих суперників та створив асоціацію NASCAR. Головною філософією перегонів стала доступність. На старт виходили автівки, які зовні майже не відрізнялися від тих, що кожен американець міг придбати у найближчому автосалоні. Замість витончених європейських автодромів тут правили бал прості залізобетонні овали з крутими нахилами трибун, де машини годинами мчали на шаленій швидкості, їдучи бампер у бампер. NASCAR виховав справжніх залізних королів, таких як легендарний Річард Петті на прізвисько «Король». Сьогодні ці змагання перетворилися на багатомільярдну індустрію, де сучасні високотехнологічні боліди лише маскуються під серійні авто. Проте в кожному шаленому обгоні на крутому віражі і досі живе той самий первозданний бунтарський дух нічних гонитв американськими лісами.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього заїзду. Програма «Великі оберти» завершує свій хід, але я, Олександр Козак, не прощаюся, а просто фіксую час до нашої наступної зустрічі. Попереду на нас чекають ексклюзивні розбори та тест-драйви, про які інші воліють мовчати. Діліться автомобільним драйвом із друзями та обов'язково вмикайте приймачі в цей же час за тиждень. Життя прекрасне на «Великих обертах».
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Все на криворізький манер. Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в Інстаграм «Чиста вдача».
2: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068-333-1991.
0: Реклама. Голос рідного міста. Кожен день з тобою. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: Коли ми переможемо, я ляжу у траву, відкрию очі в небо, дякую ЗСУ. Візьму свою сім'ю, поїдемо по країні, забути цю війну, та скрізь одні руїни.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: культурні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сили оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів паливної інфраструктури на території Росії. За даними Генерального штабу, уражено один із найбільших нафтопереробних заводів на півдні країни-агресора, а також кілька нафтопереробних і перевалочних комплексів. На підприємствах зафіксували вибухи, пожежі та задимлення. Крім цього, повідомляється про ураження 18 ворожих суден. У Генштабі зазначають, що такі об'єкти забезпечують паливом військову логістику Росії, а результати ударів ще уточнюються. Білий дім погодив законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, який найближчим часом може розглянути Конгрес США. Документ передбачає право американського президента запроваджувати нові мита та обстеження щодо країн, які продовжують купувати російську нафту і газ, а також проти компаній і держав, що допомагають обходити чинні санкції. У США заявляють, що такі заходи мають посилити економічний тиск на Росію та сприяти припиненню війни. Водночас Україна очікує від міжнародних партнерів подальшого посилення санкцій. Ційного тиску на державу-агресора. Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу 13 липня обговорять підготовку української енергосистеми до наступного опалювального сезону. Засідання Ради ЄС відбудеться у Брюсселі за участю глави Міністерства закордонних справ України, повідомляє Суспільне. Серед головних тем – посилення протиповітряної оборони, фінансування захисту, відновлення енергетичної інфраструктури, а також підвищення стійкості енергосистеми до російських атак. Окрему увагу приділять гуманітарній ситуації, зокрема питанню звільнення українських цивільних, яких незаконно утримує Росія. Очікується, що підсумки зустрічі визначать подальшу координацію підтримки України напередодні зимового періоду. Українці можуть вимагати перерахунок комунальних платежів у разі ненадання послуг їхньої неналежної якості, помилок у нарахуваннях або тривалої відсутності в помешканні, якщо це підтверджено документально. Юристи нагадують, що договірні відносини між споживачем і постачальником виникають автоматично з моменту користування послугами. Тому кожен має право отримати обґрунтовані розрахунки та оскаржити неправильні нарахування. Для цього необхідно зібрати докази, акти, довідки, фотографії чи висновки експертів і подати письмову заяву. До підприємства, яке надає послуги. Якщо постачальник відмовляється проводити перерахунок або не реагує на звернення, споживач може звернутися до контролюючих органів чи відстоювати свої права в суді. Фахівці радять фіксувати всі звернення та зберігати підтвердження їх подання, адже це суттєво підвищує шанси на позитивне вирішення спору. В Морозі продовжує діяти програма підтримки підприємців, які хочуть отримати грантове фінансування для розвитку власної справи. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У кожному районі міста працюють проєктні офіси, де безкоштовно допомагають обрати грантову програму, підготувати документи та бізнес-план. За час дії міської програми фінансування отримали понад 1100 бізнес-проєктів на загальну суму.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Власниця магазину, яка завдяки гранту придбала вантажний автомобіль для розвитку бізнесу та створила нові робочі місця. А також підприємець, яка відкрила власну перукарню, закупивши сучасне обладнання за грантові та власні кошти. У міській владі закликають підприємців користуватися можливостями грантових програм для розвитку власної справи. У Ківському районі Кривого Руху відкрили ще один простір «Всесвіт. Дружній до дитини». Він став уже 11-м у місті, а до кінця року в межах проєкту «Криця», який реалізовують у співпраці з Люксембургом, планують створити 15 таких просторів. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У нових локаціях діти та підлітки зможуть безкоштовно отримати психологічну підтримку, відвідувати творчі заняття, майстер-класи, тренінги, арт-терапію та заходи з емоційного відновлення. Також працюють дитячі і дорослі психологи. Психологи та соціальний працівник, які проводять індивідуальні консультації, групові зустрічі. Наразі у Кривому Розі функціонує близько 200 спеціалізованих просторів для навчання, розвитку та підтримки дітей. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 12 липня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 20, вдень плюс 24 градуси. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Я її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут наглядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Більше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в інстаграм «Чиста вдача».
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: настане.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Прямий рік сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Оборони України завдали удару по плавзасобах противника в Азовському морі. За попередніми даними, уражено 21 танкер, а також буксири, суховантажні судна й інші плавзасоби, повідомляє «Ukrainow». Повідомляється, що танкери використовувалися для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, а інші судна – для військової логістики, перевезення вантажів і забезпечення роботи портової інфраструктури. Наразі ступінь пошкоджень і остаточні результати удару уточнюються. Україна посилить дипломатичну роботу із сусідніми державами, щоб її національні інтереси були краще зрозумілі міжнародним партнерам. Про це повідомив президент України. За його словами, дипломатична команда має активніше взаємодіяти з країнами регіону та партнерами, адже щоденні російські атаки вимагають швидких і відчутних рішень щодо підтримки України. Також глава держави наголосив на необхідності якнайшвидшого виконання всіх домовленостей, досягнутих із союзниками на рівні лідерів, зокрема у сфері оборони та безпеки. Компенсації за державною програмою «Є-відновлення» вже отримали понад 231 тисяча українських родин. Загальна сума виплат перевищила 119 мільярдів гривень. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій. Найбільше звернень стосується пошкодженого житла. Десятки тисяч родин уже отримали кошти на ремонт, а власникам повністю зруйнованих осель видали житлові сертифікати, за якими багато сімей уже придбали нове житло. Крім того, тривають виплати на відбудову будинків на власних земельних ділянках, а також реалізація програми житлових ваучерів, що допомагає українцям придбати нове помешкання замість втраченого. З 10 липня в Україні запрацювала автоматична перевірка військово-облікових документів для вступників. Новий механізм інтегровано до єдиної державної електронної бази з питань освіти у взаємодії з реєстром призовників, військовозобов'язаних і резервістів Міністерства оборони. Це має скоротити кількість ручних перевірок у закладах освіти та пришвидшити опрацювання документів. Нововведення стосується громадян України чоловічої статі від 17 років, а також окремих категорій вступниць на медичні спеціальності. Якщо система не може завершити перевірку або виникне технічна помилка, вступникам рекомендують зачекати до 3 діб, після чого звернутися до служби підтримки. Нагадаємо, прийом заяв на вступ до бакалаврату розпочнеться 19 липня і триватиме до 1 серпня. У Кривому Розі стартував проєкт «Турбота з народження вдома», спрямований на підтримку сімей з дітьми віком до 3 років. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У його межах медичні працівники відвідують родини вдома, консультують молодих батьків щодо догляду за малюками, сучасних підходів до виховання, контролюють графік вакцинації та стежать за розвитком дітей. За потребу родини можуть отримати не лише медичну, а й психологічну допомогу. До роботи за програмою вже підготували 130 медичних працівників міста. Першою до пілотного проєкту долучилися амбулаторія номер 1 центрально-первинної медико-санітарної допомоги.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Амбулаторію облаштували сучасний простір, дружній до дитини для малюків та їхніх батьків. У Кривому Розі стартував проєкт «Турбота з народження вдома», спрямований на підтримку сімей з дітьми віком до 3 років. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У його межах медичні працівники відвідують родини вдома, консультують молодих батьків щодо догляду за малюками, сучасних підходів до виховання, контролюють графік вакцинації та стежать за розвитком дітей. За потребу родини можуть отримати не лише медичну, а й психологічну допомогу. До роботи за програмою вже підготували 130 медичних працівників міста. Першою до пілотного проєкту долучилися амбулаторія номер 1 центрально-первинної медико-санітарної допомоги номер 7 на Інгульці. Наразі під супроводом мультидисциплінарної команди там перебувають 73 дитини раннього віку. Крім того, за підтримки ЮНІСЕФ в амбулаторії облаштували сучасний простір, дружній до дитини для малюків та їхніх батьків. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 12 липня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 20, вдень плюс 24 градуси. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама. Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
1: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії. Ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098-881-881-3.
0: Реклама. Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама. ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
1: Реклама на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, під ранок окупанти двічі атакували наше місто шахедами. Внаслідок удару шахеда по промисловому підприємству загинуло двоє людей. Пошкоджені підприємства та інфраструктура. Розпочато аварійно-рятувальну операцію. У Криворізькому районі інших обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь і Марнинську громаду. Загинув 66-річний чоловік. Пошкоджені адмінбудівля, приватні будинки, господарська споруда та вантажівка. Усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи у Кривому Розі працюють. Минулої доби російські війська значно посилили вогневий тиск на Україну. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Противник завдав 2 ракетних і 88 авіаційних ударів. Застосував 9 ракет, скинув 244 керовані авіаційні бомби, використав 8866 дронів камікадзе та здійснив понад 3000 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів. Авіаційного удару зазнало місто Суми. У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 15 районів зосередження особового складу противника, 4 артилерійські системи та ще один важливий військовий об'єкт. За даними Генерального штабу, за минулу добу російська армія втратила ще 1320 військових. Загальні втрати особового складу від початку повномасштабного вторгнення орієнтовно сягнули 1 мільйона 419 тисяч 90 осіб. Також за добу сили оборони знищили 4 танки, 6 бойових броньованих машин, 53 артилерійські системи, 4 реактивні системи залпового вогню, понад 2 тисячі безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети, 428 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 15 наземних роботизованих комплексів і 5 одиниць спеціальної техніки. Протягом минулої доби на фронті відбулося 260 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Найбільшу активність російські війська зберігали на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 44 атаки. На Слов'янському напрямку окупанти здійснили 23 штурми, на Костянтинівському – 19, на Гуляйпільському – 13, на Лиманському – 11, на Краматорському – 10. На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники зупинили 8 атак, на Куп'янському – 4, на північ на Слобожанському та Курському – 3, на Олександрівському – також 3, на Оріхівському та Придніпровському напрямках наступальних дій противника не зафіксовано. Україна продовжує спільно з Польщею роботу зі вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії та встановлення історичної правди. Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський. У межах цих заходів 13 липня на Волині розпочнеться новий етап ексгумаційних досліджень на місці колишніх сіл Острівки та Воля Островецька. Водночас наголошується, що попри складні сторінки спільної історії, Україну і Польщу сьогодні об'єднує спільний виклик, а саме російська агресія. Збереження партнерства між двома країнами є важливим чинником безпеки та стабільності в Європі, а історичний діалог – необхідною умовою взаєморозуміння і добросусідських відносин. Європейський суд з прав людини 22 вересня проведе слухання у справі щодо 10 українських дітей, які зникли після окупації Криму у 2014 році, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про вихованців кримських закладів опіки, місце перебування яких досі невідоме. За даними правозахисників, після окупації півострова дітям примусово надали російське громадянство та включили до російської системи усиновлення. Українська сторона наголошує, що відсутність інформації про їхню долю може свідчити про насильницьке зникнення. Справу розглядатимуть у контексті попередніх рішень Європейського суду з прав людини щодо порушень прав людини в окупованому Криму та системного незаконного переміщення українських дітей.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Кривому Розі сьогодні в день на якийсь час небо затягнеться хмарами, але вечір буде ясним, як і ранок. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку до плюс 18, у день до плюс 24, увечері до плюс 21 градуса. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторів.ua. Реклама.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
5: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City. Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Кривий ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, під ранок окупанти двічі атакували наше місто шахедами. Внаслідок удару шахеда по промисловому підприємству загинуло двоє людей. Пошкоджені підприємства та інфраструктура. Розпочато аварійно-рятувальну операцію. У Криворізькому районі інших обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь і Марнинську громаду. Загинув 66-річний чоловік. Пошкоджені адмінбудівля, приватні будинки, господарська споруда та вантажівка. Усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи у Кривому Розі працюють. Минулої доби російські війська значно посилили вогневий тиск на Україну. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Противник завдав 2 ракетних і 88 авіаційних ударів. Застосував 9 ракет, скинув 244 керовані авіаційні бомби, використав 8866 дронів камікадзе та здійснив понад 3000 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів. Авіаційного удару зазнало місто Суми. У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 15 районів зосередження особового складу противника, 4 артилерійські системи та ще один важливий військовий об'єкт. За даними Генерального штабу, за минулу добу російська армія втратила ще 1320 військових. Загальні втрати особового складу від початку повномасштабного вторгнення орієнтовно сягнули 1 мільйона 419 тисяч 90 осіб. Також за добу сили оборони знищили 4 танки, 6 бойових броньованих машин, 53 артилерійські системи, 4 реактивні системи залпового вогню, понад 2 тисячі безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети, 428 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 15 наземних роботизованих комплексів і 5 одиниць спеціальної техніки. Протягом минулої доби на фронті відбулося 260 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Найбільшу активність російські війська зберігали на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 44 атаки. На Слов'янському напрямку окупанти здійснили 23 штурми, на Костянтинівському – 19, на Гуляйпільському – 13, на Лиманському – 11, на Краматорському – 10. На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники зупинили 8 атак, на Куп'янському – 4, на північ на Слобожанському та Курському – 3, на Олександрівському – також 3, на Оріхівському та Придніпровському напрямках наступальних дій противника не зафіксовано. Україна продовжує спільно з Польщею роботи зі вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії та встановлення історичної правди. Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський. У межах цих заходів 13 липня на Волині розпочнеться новий етап ексгумаційних досліджень на місці колишніх сіл Острівки та Воля Островецька. Водночас наголошується, що попри складні сторінки спільної історії, Україну і Польщу сьогодні об'єднує спільний виклик, а саме російська агресія. Збереження партнерства між двома країнами є важливим чинником безпеки та стабільності в Європі, а історичний діалог – необхідною умовою взаєморозуміння і добросусідських відносин. Європейський суд з прав людини 22 вересня проведе слухання у справі щодо 10 українських дітей, які зникли після окупації Криму у 2014 році, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про вихованців кримських закладів опіки, місце перебування яких досі невідоме. За даними правозахисників, після окупації півострова дітям примусово надали російське громадянство та включили до російської системи усиновлення. Українська сторона наголошує, що відсутність інформації про їхню долю може свідчити про насильницьке зникнення. Справу розглядатимуть у контексті попередніх рішень Європейського суду з прав людини щодо порушень прав людини в окупованому Криму та системного незаконного переміщення українських дітей.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі сьогодні в день на якийсь час небо затягнеться хмарами, але вечір буде ясним, як і ранок. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку до плюс 18, у день до плюс 24, увечері до плюс 21 градуса. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторів.ua.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Нове Сільпо всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
3: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
4: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама на радіо Кривбас. Українські зірки та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
5: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про людину, яка навчила театр мислити. Не розважати, не заспокоювати, не підлаштовуватися під очікування, а саме мислити. Гостро, сучасно, відповідально. Про митця, який випередив свій час настільки, що й сьогодні звучить несподівано актуально. Він не прагнув гучної слави, не працював на ефект і не шукав простих рішень. Його цікавило інше – як через сцену говорити з людиною про свободу, страх, вибір і гідність. Саме тому його шлях був складним, а спадщина – надзвичайно вагомою. Сьогодні в програмі «Особистості» Лесь Курбас – режисер, реформатор театру, інтелектуал, який заклав підвалини сучасного українського сценічного мислення і став постаттю, відомою далеко за межами України. Лесь Курбас довів, що театр – це не втеча від реальності, а спосіб її усвідомлення. І саме тому його ім'я залишається знаком якості, сміливості і мислення без компромісів.
0: Початок шляху.
5: Лесь Курбас народився 25 лютого 1887 року на Тернопільщині у родині мандрівних акторів. Його батьки жили театром буквально. Гастролі, сцени, тимчасові помешкання, постійна дорога. Для маленького Леся театр не був святом раз на місяць. Він був повсякденною реальністю. Він бачив не лише виставу, а й те, що відбувається за кулісами. В тому репетиції, сумніви, пошуки правильного жесту і інтонації. Саме тоді він почав розуміти, що сцена не ілюзія, а праця і відповідальність. Освіта стала для нього способом розширити цей внутрішній досвід. У Львівському та Віденському університетах Курбас вивчав філософію, літературу, світову культуру. Знайомився з ідеями модернізму, експресіонізму, нових театральних форм Європи. Він читав Ніцше, Бергсона, уважно стежив за тим, як змінюється театр у Німеччині та Австрії. І поступово приходив до висновку, що українська сцена має право бути не провінційною, а сучасною, мислячою і сміливою.
0: Перші пошуки і власне бачення.
5: Повернувшись в Україну, Курбас починає працювати в театрі, але дуже швидко відчуває внутрішній конфлікт. Його не задовольняє сцена, яка просто відтворює тексти або повторює знайомі схеми. Він прагне театру, який мислить разом із часом. Саме тому його перші постановки стають експериментальними. Він працює з ритмом, паузою, пластикою актора, шукає нову взаємодію між сценою і глядачем. Курбас наполягав, актор має не грати емоцію, а розуміти її природу. Слово для нього ніколи не було головним. Важливішими ставали інтонація, рух і простір. Він фактично створював режисерський театр у той момент, коли саме поняття режисури як акторського мистецтва лише формувалося. Його вистави вимагали від глядача активної участі, внутрішньої роботи, а не пасивного споглядання.
0: Театр.
5: Колись Лесь Курбас створював театр «Березіль», і він замислював його не як чергову сцену з афішами і репертуаром, а як живий організм, у якому театр постійно думає, сумнівається і змінюється. «Березіль» від самого початку був лабораторією, місцем, де не повторювали готові формули, а шукали нові. Тут репетиція могла перетворитися на філософську дискусію, а аналіз п'єси – на розмову про людину, час і відповідальність митця. У «Березолі» актор переставав бути лише виконавцем ролі. Курбас вимагав від акторів мислення, внутрішньої дисципліни і здатності працювати з ритмом і паузою. Він наполягав, що кожен...
6: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
5: Завжди був чесним. Особливе місце в історії «Березоля» займає співпраця з Миколою Кулішем. Постановки народного «Малахія», «Мини Мазайла», патетичної сонати стали подіями, які виходили далеко за межі театру. Курбас умів показати в комедії трагедію, а в смішному – небезпеку. Глядачі сміялися, але виходили із залу з відчуттям тривоги і внутрішнього неспокою. Саме таким він бачив завдання театру – не заспокоювати, а пробуджувати. «Березіль» виховав цілу плеяду акторів і режисерів, які згодом визначали обличчя українського театру. Це була школа, де вчили не лише сценічної майстерності, а й відповідальності за сказане зі сцени слово. І хоча існування театру було непростим, його досвід став фундаментом для подальшого розвитку українського сценічного мистецтва.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Визнання і світовий контекст.
5: Ідеї Леся Курбаса формувалися не у вакуумі. Він уважно стежив за європейськими театральними процесами і мислив у тому самому інтелектуальному полі, що й провірені реформатори театру першої половини ХХ століття. Його підхід до сцени часто порівнюють із пошуками Бертольда Брехта, Макса Райнхарта, Всеволода Мейхерхолда, хоча Курбас ніколи не копіював чужі моделі. Він створював власну систему, у якій поєднувалися філософія, національна культура і сучасна форма. За межами України його ім'я з часом стало символом східноєвропейського театрального авангарду. Дослідники світового театру розглядають Курбаса як одного з тих, хто розширив уявлення про можливості сцени, запропонувавши театр як простір мислення, а не лише дії. Його праці, режисерські принципи і методи аналізують у театральних студіях і сьогодні. Важливо і те, що Курбас довів, національний театр може бути модерним і універсальним одночасно. Він не відмовлявся від української тематики, але подавав її мовою, зрозумілою світові. Саме тому його спадщина виходить за рамки однієї культури і стає частиною загального театрального процесу.
0: Курйози і живі деталі.
5: Попри серйозність своїх ідей, Лесь Курбас мав тонке відчуття іронії і не цурався парадоксів. Він міг зірвати репетицію несподіваними запитаннями, яке вибивало акторів із звичайної колії, а потім спокійно спостерігати, як вони намагаються знайти відповідь. Для нього це був спосіб перевірити, чи мислить актор, чи лише механічно відтворює задану форму. Існує історія, що під час однієї з репетицій Курбас попросив акторів кілька хвилин мовчки пройтися сценою, не промовляючи жодного слова. Коли ті розгублено запитали, що саме потрібно грати, він відповів – поки що себе. Цей експеримент став для багатьох акторів несподіваним уроком уважності до власного тіла і внутрішнього стану. Курбас також не любив шаблонних похвал. Якщо вистава виходила вдалою, він міг сказати лише одне коротке речення. І цього було достатньо, щоб актори зрозуміли – вони на правильному шляху. А якщо щось не працювало, він не підвищував голосу. Але його мовчання могло бути промовистішим за будь-яку критику.
0: Особисті риси і характер.
5: У житті Курбас був вимогливим і до себе, і до інших. Він не терпів поверхневості, не приймав компромісів у питаннях мистецтва. Його поважали, іноді боялися, часто не розуміли до кінця. Але ті, хто працював поруч, знали. Він мислить на кілька кроків уперед і вимагає такого ж мислення від інших. Він умів захоплювати ідеями, але ніколи не спрощував шлях до них. Театр для нього був не прикрасою життя, а формою пізнання світу. Саме тому його спадщина не застаріває. Вона залишається відкритою для нового прочитання.
0: Цінність і спадщина.
5: Лесь Курбас – це приклад того, як національна культура може бути водночас глибоко вкоріненою і світовою за масштабом. Він довів, що український театр здатний говорити універсальною мовою і водночас зберігати власну ідентичність. Його ім'я сьогодні носять театри, фестивалі, навчальні програми, а його ідеї продовжують жити на сцені. Лесь Курбас залишив по собі не лише вистави, а й спосіб думати про мистецтво. Він показав, що театр може бути чесним, складним і сміливим. І що справжня культура починається там, де закінчується страх перед складними питаннями. З вами була Юлія Корольова. Це була програма «Особистості» на радіо «Кривбас» про людей, які змінюють культуру і залишають по собі більше, ніж просто імена.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії. Ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. За повідомленням Генерального штабу Збройних сил України, сили оборони 11 липня та в ніч проти 12 липня завдали ударів по низці військових і воєнно-економічних об'єктів Росії. Було уражено нафтопереробний завод у Самарській області, де зафіксували вибухи та пожежу. Також під удар потрапили 10 російських танкерів і 4 пароми в Азовському морі, які використовували для перевезення нафти, нафтопродуктів і військових вантажів. Крім того, на Запорізькому напрямку було уражено залізничний ешелон із паливом. Новостильними матеріалами. Генеральний штаб також підтвердив пошкодження установки переробки нафти на підприємстві в Ленінградській області.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Звернувся до держав-учасниць коаліції охочих із закликом посилити військову підтримку на тлі зростання інтенсивності російських атак. Про це повідомляє Укрінформ. Під час конференції головнокомандувачів Збройних сил країн коаліції обговорили посилення української протиповітряної оборони, зокрема потребу в додаткових протибалістичних засобах. Також учасники приділили увагу посиленню протидії російському тіньовому флоту, який допомагає країні-агресора обходити міжнародні санкції та фінансувати війну. Крім того, сторони обговорили подальшу підготовку українських військовослужбовців за участю міжнародних партнерів. За повідомленням партизанського руху АТЕШ у Брянській області Росії під час диверсійної операції було знищено вежі з комплексами радіоелектронної боротьби у містах Фокіно та Карачов. За повідомленням, ці системи використовували для придушення безпілотників і захисту повітряного простору. У АТЕШ заявляють, що після їхнього знищення утворився коридор для польотів безпілотників у глиб центральних регіонів Росії. А місцева протиповітряна оборона втратила частину можливостей із виявлення та наведення на цілі. За даними Фонду державного майна України, у першому півріччі 2026 року надходження до державного бюджету від приватизації перевищили 1 мільярд 260 мільйонів гривень з урахуванням податку на додану вартість. За цей період відбулося 168 успішних аукціонів, у яких взяли участь понад 500 учасників. Завдяки конкуренції вартість об'єктів у середньому зросла більш ніж удвічі від стартової ціни. Наразі Фонд державного майна пропонує інвесторам 19 об'єктів великої приватизації та понад 1200 об'єктів малої приватизації, зокрема промислові підприємства, кар'єри, спиртові заводи та інші активи. Морозі відкрили ще один простір «Всесвіт. Дружні до дитини». Він запрацював у гімназії номер 130 Довгинцівського району. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. До кінця року в межах міжнародного проєкту «Криця», який реалізується спільно з Люксембургом…
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Сторох діти і підлітки можуть безкоштовно отримати психологічну підтримку, долучитися до тренінгів, творчих занять, арт-терапії та програм емоційного відновлення. Постійно працюють дитячі та дорослі психологи, а також соціальні працівники. Загалом у Кривому Розі вже функціонують близько 200 спеціалізованих просторів для навчання, розвитку та підтримки дітей. Із 1 вересня гімназія номер 97 у Покровському районі Кривого Рогу повністю перейде на очне навчання. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Для цього в закладі завершують будівництво сучасного укриття, розрахованого на 600 осіб, що повністю забезпечить потреби майже 500 учнів і працівників гімназії. Проєкт реалізували за кошти міського бюджету та за підтримки дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй. Сховище обладнали системами водопостачання, водовідведення, каналізації, вентиляції, освітлення та електроопалення. Будівельні роботи майже завершені. Найближчим часом до приміщення завезуть меблі, після чого заклад буде повністю готовий розпочати новий навчальний рік в очному форматі.
3: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
4: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У У Кривому Розі сьогодні в день на якийсь час небо затягнеться хмарами, але вечір буде ясним, як і ранок. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку до плюс 18, у день до плюс 24, увечері до плюс 21 градуса. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
5: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів». Програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Тож, поїхали!
0: Новини кіно.
5: Перша новина прилетіла з окопів екшену «Ідеальна зброя». Офіційний трейлер показує, як зірка серіалу «Андор» Андрія Архона нищить загон генетично модифікованих суперсолдатів. Синопсис обіцяє пекло. Безкомпромісна снайперка захищає доньку від мутантів. Разом з нею зіграють Ден Стівен, Ребекка Гоул, Майкл Бін та Дрю Старкі. Режисером став Адам Вінгард, відомий за фільмами про Годзілу. Стрічка увірветься в український прокат 3 вересня 2026 року. Вінгард відпочив від гігантських мавп і взявся за стрілянину. Focus Features презентувала трейлер екранізації класичного роману «Джен Остін. Розум і почуття». Головну роль Елінор Дешвуд виконає Дейзі Едгар Джонс, а її сестру зіграє Есме Кріт Майлз. Сюжет розгортається у 19 столітті, де сестри після смерті батька переїздять до скромного котеджу. У кадрі з'являться Катріна Балф та Фіона Шоу, а залицяльників зіграють Джордж Маккей і Френк Ділейн. Прем'єра відбудеться у вересні 2026 року. Prime Video показала тизером кому «Гіпотеза кохання» за бестселером Алі Гейзелвуд про двох вчених Олів та Адама, які грають у фіктивні стосунки. Головні ролі зіграли Лілі Рейнгард та Том Бейтман. Також у стрічці знялися Рейчел Марш, Ніколас Дюверней, Джабук Янгвайт та Арті Фрушан. Роман починався як фанфік про зоряні війни, а сам Бейтман одружив із Дейзі Рідлі, яка грала Рей у кіно. Реліз ромкому від режисерки Клер Скентлон відбудеться 23 вересня 2026 року. Схоже, у Бейтмана буде веселе обговорення сімейного бюджету, а підлітки отримають нову дозу мімімішного наукового кохання та кумедних ситуацій у лабораторії. Сумна новина. У віці 82 років помер британський актор Майкл Берн. Про його смерть, яка сталася ще 20 червня 2026 року, Forbes повідомило лише зараз. Берн за свою багаторічну кар'єру зіграв понад 150 ролей. Глядачі пам'ятають його як Вальтера Вогеля у пригодницькому фільмі «Індіана Джонс» і «Останній хрестовий похід» 1989 року, а також за роль у стрічці «Завтра не помре ніколи» та «Гаррі Поттер і дари смерті». Берн був справжнім майстром епізоду, здатним за хвилину створити яскравого персонажа, якого ненавидітиме весь зал. Його екранні лиходії назавжди залишаться в історії кінематографа, як зразок акторської харизми. Стрімінгова платформа Netflix поповнилася українським тактичним екшн-трилером «Кілхаус» Любомира Левицького. Стрічка, яка з'явилась на платформі після прем'єри 23 квітня 2026 року, заснована на реальних подіях війни. Сюжет тримає в напрузі. Окупанти готові обміняти викрадену дівчину на американську журналістку. Соцмережі вибухнули відгуками глядачів. Левицький вкотре довів високий рівень нашого екшену. Його «Кілхаус» на Netflix – це крутий прорив, що показує нашу реальність світу без зайвого пафосу, але з шаленою тактичною напругою та крутим візуалом. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Золота колекція.
5: згадаємо легендарну науково-фантастичну комедію «Назад у майбутнє», випущену у 1985 році в США. Режисер Роберт Земекіс створив шедевр із Майклом Джеєм Фоксом та Крістофером Ллойдом. Зйомки проходили на майданчиках студії Universal, де вигадали місто Хіл-Веллі. Спочатку машиною часу мав стати холодильник, але автори злякалися, що діти зачинятимуться в холодильниках. Також унікальність полягала в заміні головного актора Еріка Штольца після 6 тижнів роботи, бо він грав занадто серйозно. Фільм отримав премію «Оскар» за найкращий монтаж звуку та 3 номінації. «Назад у майбутнє» – це шедевр, де мама закохується у власного сина. І ми всі вважаємо це милим сімейним кіно, а не приводом для психотерапії. Добре, що замінили холодильник на тачку «Делоріан», бо звичайні білі коробки не мають такого стилю.
0: «Мильна опера» – серіали на сімейному дивані.
5: Фантастичний серіал «Антологія. Чорне дзеркало», створений Чарлі Брукером у 2011 році у Великій Британії, здійснив справжній переворот у свідомості глядачів. Сюжет досліджує технопараною та зворотній бік сучасних технологій. Серіал виграв декілька Еммі, зокрема за серію «Сан Джуніперо» та інтерактивну стрічку «Бранда Шмик». Зйомки проходили переважно у Великій Британії та США. «Чорне дзеркало» – це не про майбутнє, це про наше сьогодення. Кожен епізод змушує вимкнути телефон і з жахом дивитися на темний екран девайса. Особливо те, як наша реальність щороку стає дедалі схожою на черговий трешовий випуск від Брукера.
0: Мелодія однієї кінострічки.
5: Сьогодні у нас неймовірна рок-балада «Remember Me» у виконанні американського гурту «Джонні» та вокаліста Стіва Ожері, випущена у 1998 році на легендарному саундтреку до космічного блокбастера «Армагеддон». Цей трек став дебютом Ожері у гурті після відходу вокаліста Стіва Перрі. Співак довів, що рок-н-рол живий навіть під загрозою падіння астероїда. Пісня звучить у фільмі «Армагеддон» 1998 року, у фінальних титрах та офіційному промо-альбомі стрічки, а також у багатьох рок-документалках про історію рок-музики. Коли починається цей потужний вокал, одразу бачиш Брюса Вілліса, який сумним обличчям намагається врятувати світ від гігантського космічного каменя. Це справжній пафосний рок кінця 90-х, який викликає сльози швидше, ніж цибуля на кухні.

0: 5 дублів на радіо Кривбас. З вами була Анна Карташова. Слухайте якісну музику, дивіться якісні фільми та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду, якщо ви самі його не зафакапите. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
3: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція з 1 жовтня по 31 липня.
1: Реклама. Реклама.
4: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
5: Привіт усім, хто навігатор свого дня налаштував на правильну хвилю. З вами Олександр Козак і свіжий випуск програми «Великі оберти». Поки за вікном змінюється трафік, у цій студії незмінно залишається наша пристрасть до швидкості, якісних залізних коней та гарячих дорожніх трендів. Вмикайте вищу передачу. Попереду насичений та крутий маршрут.
4: Новини зі світу моторів.
5: І не втрачаючи ні секунди ефірного часу, до найважливішого. На черзі найсвіжіші новини життя моторів, гучні релізи, дорожні тренди та все те, про що сьогодні говорять у гаражах та автосалонах. Погнали! Ряд заправних комплексів України вимушено змінює правила гри та переходить на особливий нічний режим роботи. Через серйозне загострення безпекової ситуації та постійні ризики повітряних ударів, паливні станції у прифронтових та прикордонних регіонах тепер зачинятимуться на ніч. Новий графік вже діє на заправках у Сумській, Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, а також на частині Полтавської області. Тепер у цих регіонах пістолет в бак не вставиш із 9 вечора до 7 ранку. Станції будуть повністю зачинені, а зовнішнє освітлення та вивіски вимикатимуть задля світломаскування. А під час повітряних тривог продаж пального призупинятиметься абсолютно для всіх. Враховуйте ці обмеження та плануйте свої нічні маршрути заздалегідь. Несподіваний поворот у протистоянні людини та технології під крилом блакитного овалу. Компанія Ford повернула на роботу понад 300 раніше скорочених фахівців. Тотальна автоматизація за допомогою штучного інтелекту не виправдала очікувань керівництва. Найбільше це зачепило інспекторів з контролю якості. Результати роботи нейромереж виявилися значно гіршими, ніж розраховували топ-менеджери. Віце-президент Ford з розробки обладнання відкрито визнав, що можливості штучного інтелекту були сильно переоцінені, а унікальний досвід живих інженерів досі залишається незамінним. Переходимо до свіжої аналітики вітчизняного ринку. За підсумками першого півріччя в Україні розійшлися тиражем близько 33 тисяч нових легковиків. Лідерські позиції впевнено отримує японська Toyota, яка наростила продажі на 6%. Також упевнений плюс демонструють Renault з приростом у 5% та чеська Шкода, чиї показники злетіли на 9%. А от німецькі автогіганти втрачають позиції. Попит на Volkswagen та BMW помітно просів – мінус 7 та мінус 10% відповідно. Справжньою несподіванкою півріччя став шалений стрибок Mazda. Бренд продемонстрував приголомшливе зростання продажів одразу на 49%. На вітчизняному ринку ретротехніки з'явився унікальний лот, який щинив неабиякий ажіотаж серед колекціонерів. Це рідкісний ЗАЗ 968А яскравого коралового кольору. що ідеально зберігся у стані справжньої капсули часу. Стрілка одометра цього екземпляра застигла на позначці всього у 322 кілометри. Машина ніколи не стояла на державному обліку і всі ці десятиліття провела в сухому гаражі. Законсервована для майбутнього власника. Експерти наголошують, відшукати ЗАЗ 968А в такому перевозданому вигляді – завдання із зірочкою. Цей екземпляр належить до славетної епохи класичних вухатих моделей. Легендарний кузов із фірмовими бічними повітрозабірниками зберіг рідне лакофарбне покриття, автентичний інтер'єр і, що найголовніше, демонструє повну відсутність корозії, яка зазвичай безжально знищувала ці автомобілі. І наостанок про те, як вітчизняних любителів швидкої їзди виводять на чисту воду. Станом на кінець червня в Україні за допомогою камер автоматичної фіксації вже винесено понад 2 мільйони постанов за перевищення швидкості. Патрульні екіпажі теж не пасуть задніх. За допомогою ручних лазерних вимірювачів трукам правоохоронці оформили ще понад 238 тисяч штрафів. Варто пам'ятати, що зараз поліція застосовує ефективну комбіновану систему контролю швидкісного режиму. Тож на дорогах країни на водіїв-порушників чатує подвійна загроза. Як безжальне око автоматичних комплексів, так і мобільні екіпажі з високоточними радарами трукам у руках. Будьте уважні та не порушуйте.
4: Ви слухаєте «Великі оберти».
5: Суху стрічку новин залишаємо позаду. Колеса часу вже крутяться у зворотній бік. А на черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Зараз я розкрию архіви та розповім про авто, яке свого часу змусило увесь автомобільний світ затамувати подих від подиву. Повертаємо ключ запалювання у минуле.
4: Автоісторія.
5: Кінець 50-х років 20-го століття. Світова індустрія потребує надважкої техніки, здатної працювати там, де закінчуються дороги і починається суворе бездоріжжя. Саме тоді в Полтавській області на Кременчуцькому автомобільному заводі народжується залізна легенда України – КРАЗ. Гігантські вантажівки, самоскиди та тягачі, які стали символом неймовірної сили та незламності характеру. Первістком заводу став легендарний КРАЗ 222 «Дніпро». Цей велетень отримав унікальну кабіну, каркас якої виготовляли з міцного дерева, обшитого металевими листами. Попри простоту інтер'єру, машина демонструвала фантастичні показники вантажопідйомності та витривалості, швидко завоювавши авторитет на найважчих кар'єрах світу. Справжнім тріумфом кременчуцьких інженерів став культовий повнопривідний КРАЗ 255, який у народі з повагою охрестили лаптьожником або людоїдом. За його величезні шини низького тиску та здатність пройти крізь будь-яке болото, піски чи глибокий сніг. Ці машини експортували у понад 60 країн, де вони безвідмовно працювали в умовах тропічної спеки та лютих морозів. Сьогодні КРАЗ – це не просто сторінка минулого. Це загартована руками оборонна спадщина сучасної України. Наші повнопровідні шасі стали надійною основою для передових вітчизняних ракетних комплексів та військової техніки. Кременчуцький велетень. Справжня українська сталь та інженерний геній здатні витримати будь-які випробування часом і долею, залишаючись символом непереможної залізної міці.
4: Ви слухаєте «Великі оберти».
5: Час паркувати наш ефірний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що пройшли цей кілометраж разом зі мною. Нехай ваші залізні коні ніколи не підводять, а бортовий комп'ютер показує виключно гарні новини. А щоб завжди залишатися на правильній смузі в морі автоновин, чекаю на вас у наступному випуску. Бережіть себе, тримайте дистанцію та не збавляйте обертів.
4: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
3: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
4: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068 333 19 91.
5: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в Інстаграм «Чиста вдача».
0: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас. FM 100.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомляє, ворог знову атакував інфраструктуру промислового підприємства. Розпочали аварійно-рятувальну операцію, зазначив Олександр Вілкул. За повідомленням Генерального штабу Збройних сил України, сили оборони 11 липня та в ніч проти 12 липня завдали ударів по низці військових і воєнно-економічних об'єктів Росії. Було уражено нафтопереробний завод у Самарській області, де зафіксували вибухи та пожежу. Також під удар потрапили 10 російських танкерів і 4 пороми в Азовському морі, які використовували для перевезення нафти, нафтопродуктів і військових вантажів. Крім того, на Запорізькому напрямку було уражено залізничний ешелон із паливом. Новостильними матеріалами. Генеральний штаб також підтвердив пошкодження установки переробки нафти на підприємстві в Ленінградській області після удару, завданого 10 липня. Україна звернулася до держав-учасниць коаліції охочих із закликом посилити військову підтримку на тлі зростання інтенсивності російських атак. Про це повідомляє Укрінформ. Під час конференції головнокомандувачів Збройних сил країн коаліції обговорили посилення української протиповітряної оборони, зокрема потребу в додаткових протибалістичних засобах. Також учасники приділили увагу посиленню протидії російському тіньовому флоту, який допомагає країні-агресора обходити міжнародні санкції та фінансувати війну. Крім того, сторони обговорили подальшу підготовку українських військовослужбовців за участю міжнародних партнерів. За повідомленням партизанського руху АТЕШ у Брянській області Росії під час диверсійної операції було знищено вежі з комплексами радіоелектронної боротьби у містах Фокіно та Карачов. За повідомленням, ці системи використовували для придушення безпілотників і захисту повітряного простору. У АТЕШ заявляють, що після їхнього знищення утворився коридор для польотів безпілотників у глиб центральних регіонів Росії, а місцева протиповітряна оборона втратила частину можливостей із виявлення та наведення на цілі. За даними Фонду державного майна України, у першому півріччі 2026 року надходження до державного бюджету від приватизації перевищили 1 мільярд 260 мільйонів гривень з урахуванням податку на додану вартість. За цей період відбулося 168 успішних аукціонів, у яких взяли участь понад 500 учасників. Завдяки конкуренції вартість об'єктів у середньому зросла більш ніж удвічі від стартової ціни. Наразі Фонд державного майна пропонує інвесторам 19 об'єктів великої приватизації та понад 1200 об'єктів малої приватизації, зокрема промислові підприємства, кар'єри, спиртові заводи та інші активи. Морозі відкрили ще один простір «Все світ дружній до дитини». Він запрацював у гімназії номер 130 Довгинцівського району. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. До кінця року в межах міжнародного проєкту «Криця», який реалізується спільно з Люксембургом, у місті планують створити 15 таких локацій, зокрема одну у ветеранському хабі. У просторах діти і підлітки можуть безкоштовно отримати психологічну підтримку, долучитися до тренінгів, творчих занять, арт-терапії та програм емоційного відновлення. Постійно працюють дитячі та дорослі психологи, а також соціальні працівники. Загалом у Кривому Розі вже функціонують близько 200 спеціалізованих просторів для навчання, розвитку та підтримки дітей. Із 1 вересня гімназія номер 97 у Покровському районі Кривого Рогу повністю перейде на очне навчання. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Для цього в закладі завершують будівництво сучасного укриття, розрахованого на 600 осіб, що повністю забезпечить потреби майже 500 учнів і працівників гімназії. Проєкт реалізували за кошти міського бюджету та за підтримки дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй. Сховища обладнали системами водопостачання, водовідведення, каналізації, вентиляції, освітлення та електроопалення. Будівельні роботи майже завершені. Найближчим часом до приміщення завезуть меблі, після чого заклад буде повністю готовий розпочати новий навчальний рік в очному форматі.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов на наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі сьогодні в день на якийсь час небо затягнеться хмарами, але вечір буде ясним, як і ранок. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку до плюс 18, у день до плюс 24, увечері до плюс 21 градуса. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: реклама. Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоримо про артистку, яка перевернула уявлення про сучасну поп-музику. Довела, що світові хіти можна записувати в маленькій кімнаті. І стала голосом покоління, яке не боїться говорити про свої страхи, тривоги і справжні емоції. Героїня нашої програми – Біллі Айліш. Співачка, авторка пісень і символ нової чесності в поп-культурі.
0: Витоки і перші кроки.
1: Біллі Айліш народилася у 2001 році в Лос-Анджелесі в творчій родині. Її батьки працювали в мистецькій сфері, тому вдома постійно звучала музика, переглядалися фільми і заохочувалися будь-які творчі спроби дітей. Вона не відвідувала традиційну школу, навчалася вдома, що дозволило більше часу приділяти музиці, танцю і вокалу. Пісні почала писати ще в підлітковому віці разом із братом Фінеасом, який став її головним творчим партнером і продюсером. Справжній прорив стався майже випадково. Пісня «Ocean Eyes» спочатку записувалася просто для танцювальної студії, але після публікації в інтернеті стрімко розійшлася мережею. Світ раптом почув новий голос – тихий, інтимний, зовсім не схожий на звичну поп-музику.
0: Нагороди та визнання.
1: Айліш дуже швидко стала світовою сенсацією. Її дебютний альбом «When We All Fall Asleep, Where Do We Go» очолив чарти у багатьох країнах. Вона стала наймолодшою виконавицею, яка отримала одразу 4 головні премії Греммі за один вечір. Альбом року, запис року, пісню року та найкращого нового артиста. Для музичної індустрії це був справжній культурний зсув.
0: Досягнення і вершина творчості.
1: Біллі змінила сам підхід до поп-музики. Її пісні часто звучать тихо, майже пошепки, без звичних для поп-сцени потужних вокальних вибухів. Але сама ця інтимність і зробила її музикою мільйонів. Пісні «Happy as an Ever», «Everything I Wanted» стали хітами. Але головне, вони звучать чесно, без спроб сподобатися всім. Вона також записала тему до фільму про Джеймса Бонда «No Time to Die», ставши наймолодшою виконавицею, що отримала за таку роботу премію «Оскар».
0: Цікаві факти і курйози.
1: На початку кар'єри Біллі Айліш свідомо обирала мішкувати і навіть навмисно безформений одяг. Вона пояснювала, що так слухачі концентруються на музиці, а не на зовнішності. І це справді спрацювало. У перших інтерв'ю журналісти більше говорили про її звук і тексти, ніж про образ. Пізніше співачка зізнавалася, що такий стиль став ще й способом захистити себе від надмірної уваги в дуже молодому віці. Її перші хіти, зокрема «Ocean Eyes», записувалися буквально в домашній спальні її брата. Там стояли комп'ютер, простий мікрофон і мінімальна апаратура. Світові чарти підкорили треки, створені без дорогих студій, просто у звичайній родинній квартирі. Ця історія часто надихає молодих музикантів. Головне – ідея, а не бюджет. Під час одного з ранніх концертів Біллі настільки захопилася розмовою з фанатами, що просто забула слова власної пісні. Замість удавати, що все йде за планом, вона розсміялася разом із залом і попросила публіку підказати текст. Момент став вірусним у мережі, а прихильники оцінили її щирість. Є й інша кумедна історія. На одному фестивалі через сильний вітер сцена хиталася. І Біллі жартома сказала, що відчуває себе як у кліпі, який ніхто не планував знімати. Глядачі сприйняли це як частину шоу, хоча техніки за кулісами в цей момент серйозно хвилювалися. Біллі також відома своєю любов'ю до незвичайних звуків у піснях. Деякі треки містять побутові шуми – клацання вимикача, скрип дверей, звук переходу пішохідного світлофора. Частину таких ефектів вони з братом записували просто на телефон, а потім вставляли в композиції. Ще один цікавий момент. Співачка довго боялася великих інтерв'ю і телеефірів. Вона зізнавалася, що на сцені почувається впевненіше, ніж у студії перед камерами, коли треба говорити від себе, а не ховатися за образом персонажа в пісні. А під час одного туру вона випадково впала на сцені, але миттєво піднялася і пожартувала. Це був новий танцювальний рух. Відео розлетілося мережею, а фанати назвали цей момент доказом її самоіронії. У результаті саме поєднання таланту, щирості і готовності бути живою, а не глянцевою зіркою, зробило її близькою мільйонам слухачів.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Особисте життя.
1: Попри світову популярність, Айліш намагається оберігати приватність. Вона відкрито говорить про психологічні труднощі, тривожність і тиск популярності, чим ще більше зближує себе із слухачами. Вона часто повторює, важливо не створювати ідеальний образ, а дозволяти собі бути справжнім.
0: Зламані стандарти.
1: Вона звучить не як поп-артист, а як розмова наодинці. Особливість вокалу Білі Айліш у тому, що вона не намагається перекричати зал або вразити слухача силою голосу. Навпаки, її манера співу часто тиха, інтимна, майже шепіт. Складається враження, ніби вона сидить поруч і говорить щось особисте тільки для тебе. У традиційній поп-музиці артист зазвичай прагне вразити масштабом звучання. У Біллі все інакше. Її пісні працюють через близькість. Слухач ніби підслуховує думки, страхи й сумніви, а не просто слухає хіт. Саме тому її музику часто називають музикою в навушниках. Вона ніби створена для моментів, коли людина лишається наодинці зі своїми думками. Такий стиль змінив очікування від поп-виконавців. Виявилося, що світовий успіх можливий навіть без гучних вокальних демонстрацій, якщо пісня звучить чесно. Вона дозволила молоді говорити про складні почуття. Ще одна причина її популярності – теми, про які вона говорить у піснях. У її текстах немає глянцевої картинки постійного щастя. Навпаки, там часто звучать тривожність, страхи, відчуття самотності, невпевненості у собі, внутрішні конфлікти. Для багатьох молодих людей це стало відкриттям. Виявилося, що про складні емоції можна говорити відкрито, не соромлячись. Пісні Біллі – ніби говорять слухачам, із тобою все нормально, ти не один у своїх переживаннях. Саме тому її музику часто називають голосом покоління, яке перестало приховувати емоційні труднощі і почало відкрито говорити про психологічний стан, втому, страхи і внутрішні сумніви. Її творчість стала своєрідною терапією для мільйонів слухачів. Вона зламала стандарти зовнішності в індустрії. У шоу-бізнесі довгий час існував негласний закон. Молода співачка має виглядати гламурно, сексуально і відповідати стандартам індустрії. Біллі Айліш від початку пішла в інший бік. Вона з'являлася в мішкуватому одязі, широких штанах, худі, ховаючи фігуру. І відкрито говорила, вона не хоче, щоб її тіло обговорювали більше, ніж музику. Для багатьох підлітків це стало ковтком повітря. З'явилася артистка, яка не намагалася бути ідеальною, а просто залишалася собою. Пізніше, коли вона почала змінювати стиль і з'являтися в більш жіночих образах, це теж стало заявою. Жінка має право виглядати так, як хоче, а не так, як від неї очікують. І головне, успіх показав, що талант важливіший за відповідність глянцевим стандартам. Для мільйонів молодих людей це стало сигналом. Можна бути різним і все одно бути почутим.
0: Кредо.
1: Біллі Айліш довела, що нова поп-музика може бути тихою, дивною, чесною і водночас успішною. Вона говорить із поколінням, яке втомилося від глянцю і хоче почути живі емоції. Її творчість показує, інколи найсильніше звучить не крик, а шепіт. Її життєве кредо просте – бути собою, навіть якщо це не схоже на очікування інших. Сьогодні ми говорили про артистку, яка довела, що музика може бути не лише розвагою, а чесною розмовою зі світом. Про те, як важливо залишатися собою, навіть коли на тебе дивляться мільйони. І про те, що справжня сила не в гучності, а в щирості. Нехай ця історія стане ще одним нагадуванням. Інколи достатньо просто не боятися бути собою, і світ обов'язково почує. З вами була Юлія Корольова. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». До нових зустрічей і нових історій, що надихають.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії, Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався кожного.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії. Ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомляє, під час двох останніх ворожих ударів на місто постраждалих та загиблих немає. Всі знаходились в укритті. Ще раз звертаюсь до шановних працівників критичної інфраструктури та інших місць з підвищеною небезпекою. Треба йти в укриття обов'язково. Реактивні шахеди рухаються дуже швидко, зазначив Олександр Вілкул. За повідомленням Генерального штабу Збройних сил України, сили оборони 11 липня та в ніч проти 12 липня завдали ударів по низці військових і воєнно-економічних об'єктів Росії. Було уражено нафтопереробний завод у Самарській області, де зафіксували вибухи та пожежу. Також під удар потрапили 10 російських танкерів і 4 пароми в Азовському морі, які використовували для перевезення нафти, нафтопродуктів і військових вантажів. Крім того, на Запорізькому напрямку було уражено залізничний ешелон із паливом. Стильматеріалами. Генеральний штаб також підтвердив пошкодження установки переробки нафти на підприємстві в Ленінградській області після удару, завданого 10 липня. Україна звернулася до держав-учасниць коаліції охочих із закликом посилити військову підтримку на тлі зростання інтенсивності російських атак. Про це повідомляє «Укрінформ». Під час конференції головнокомандувачів Збройних сил країн коаліції обговорили посилення української протиповітряної оборони, зокрема потребу в додаткових протибалістичних засобах. Також учасники приділили увагу посиленню протидії російському тіньовому флоту, який допомагає країні-агресора обходити міжнародні санкції та фінансувати війну. Крім того, сторони обговорили подальшу підготовку українських військовослужбовців за участю міжнародних партнерів. За повідомленням партизанського руху АТЕШ у Брянській області Росії під час диверсійної операції було знищено вежі з комплексами радіоелектронної боротьби у містах Фокіно та Карачов. За повідомленням, ці системи використовували для придушення безпілотників і захисту повітряного простору. У АТЕШ заявляють, що після їхнього знищення утворився коридор для польотів безпілотників у глиб центральних регіонів Росії. А місцева протиповітряна оборона втратила частину можливостей із виявлення та наведення на цілі. За даними Фонду державного майна України, у першому півріччі 2026 року надходження до державного бюджету від приватизації перевищили 1 мільярд 260 мільйонів гривень з урахуванням податку на додану вартість. За цей період відбулося 168 успішних аукціонів, у яких взяли участь понад 500 учасників. Завдяки конкуренції вартість об'єктів у середньому зросла більш ніж удвічі від стартової ціни. Наразі Фонд державного майна пропонує інвесторам 19 об'єктів великої приватизації та понад 1200 об'єктів малої приватизації, зокрема промислові підприємства, кар'єри, спиртові заводи та інші активи. Розі відкрили ще один простір «Все світ дружній до дитини». Він запрацював у гімназії номер 130 Довгинцівського району. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. До кінця року в межах міжнародного проєкту «Криця», який реалізується спільно з Люксембургом, у місті планують створити 15 таких локацій, зокрема одну у ветеранському хабі. У просторах діти і підлітки можуть безкоштовно отримати психологічну підтримку, долучитися до тренінгів, творчих занять, арт-терапії та програм емоційного відновлення. Постійно працюють дитячі та дорослі психологи, а також соціальні працівники. Загалом у Кривому Розі вже функціонують близько 200 спеціалізованих просторів для навчання, розвитку та підтримки дітей. Із 1 вересня гімназія номер 97 у Покровському районі Кривого Рогу повністю перейде на очне навчання. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Для цього в закладі завершують будівництво сучасного укриття, розрахованого на 600 осіб, що повністю забезпечить потреби майже 500 учнів і працівників гімназії. Проєкт реалізували за кошти міського бюджету та за підтримки дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй. Сховище обладнали системами водопостачання, водовідведення, каналізації, вентиляції, освітлення та електроопалення. Будівельні роботи майже завершені. Найближчим часом до приміщення завезуть меблі, після чого заклад буде повністю готовий розпочати новий навчальний рік в очному форматі.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі сьогодні в день на якийсь час небо затягнеться хмарами. Але вечір буде ясним, як і ранок. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку до плюс 18, у день до плюс 24, увечері до плюс 21 градуса. Вітер північно-західний – до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: Реклама.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
3: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4 990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: Реклама.
1: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна «Конкорд».
0: Реклама на радіо «Кривбас». Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо «Кривбас».

0: культурні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. В межах міжнародної операції «Інтерфлекс» за понад 1200 днів норвезькі інструктори підготували близько 8 тисяч українських військовослужбовців. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Навчання проходить у Великій Британії та охоплює не лише базову підготовку, а й курси для командирів, інструкторів і фахівців із застосуванням безпілотних систем. У британському оборонному відомстві зазначають, що програма перейшла до нового етапу спеціалізованої підготовки, адже Україна значно посилила власну систему навчання військових. Водночас Норвегія продовжує підтримувати українських захисників і в межах окремої навчальної місії, яка є частиною загальної військової допомоги Україні. Російські війська продовжують активні наступальні дії на Лиманському напрямку, який розглядають як один із ключових для подальшого просування в бік Слов'янсько-Краматорської агломерації. Водночас українські сили оборони стримують атаки та завдають противнику значних втрат. Також окупанти не припиняються про прориву на Куп'янському напрямку. Для цього вони використовують численні малі штурмові групи, які намагаються непомітно просунутися до українських позицій. Для маневрів російські війська застосовують переважно легку колісну техніку, а безпосередні штурми здійснюють піхотними підрозділами. За даними Державної прикордонної служби, з 4 до 10 липня державний кордон перетнули 734 тисячі людей. Це на 1,2% більше, ніж тижнем раніше. Загалом за останні два тижні приріст становив 7%. Потоки на в'їзд і виїзд майже зрівнялися. До України в'їхали 369 тисяч осіб, виїхали 365 тисяч. Також дещо збільшилась кількість транспортних засобів, що перетнули кордон. Найбільші черги легкових автомобілів фіксують у пунктах пропуску на кордоні з Польщею, Румунією та Угорщиною. Державну службу України з надзвичайних ситуацій відвідала делегація Генерального штабу сил оборони Естонії. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Під час зустрічі сторони обговорили організацію реагування на надзвичайні ситуації, роботу сучасних систем оповіщення населення та управління в умовах повномасштабної війни. Українські рятувальники поділилися практичним досвідом, а естонська сторона високо оцінила українські напрацювання, зокрема у сфері цифровізації систем управління та оперативного реагування. Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що співпраця з Естонією сприяє зміцненню систем цивільного захисту обох країн. Безпілотних систем Збройних сил України протягом тижня уразили 90 російських суден в акваторії Азовського моря. Про це повідомляє «Укрінформ». За наявними даними, українські безпілотники в середньому завдавали удару по одному танкеру, буксиру, парому або суховантажом кожні 112 хвилин. Лише за одну ніч було уражено 14 суден. Раніше Сили оборони України також повідомили про удари по нафтопереробному заводу в Самарській області Росії, а також по 10 танкерах і 4 паромах, які використовувалися для забезпечення російської військової логістики. Мобільному застосунку «Картка Криворіжця» з'явилися нові офлайн-карти, які допоможуть внутрішньопереміщеним особам швидше знаходити необхідні міські сервіси. Про це повідомляють у міській раді. Відтепер у застосунку можна знайти позначки медичних, гуманітарних, соціальних і психологічних центрів, а також центрів надання адміністративних послуг та реєстрації внутрішньопереміщених осіб. Зазначається, що новий функціонал спрощує навігацію містом, допомагає швидше отримати необхідну допомогу та робить користування міськими цифровими сервісами більш зручним. В Кривому Розі триває робота безкоштовних пришкільних таборів. Із початку літа у двох змінах уже відпочили понад 8 тисяч дітей. Нині триває третя зміна, а попереду ще три – у липні та серпні, зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Цього року у місті працюють 215 пришкільних майданчиків. Усі вони обладнані укриттями та відповідають вимогам безпеки. Для школярів підготували насичену програму – спортивні змагання, творчі майстер-класи, інтелектуальні ігри, екскурсії, екологічні акції та пізнавальні заняття, зокрема з фінансової грамотності та іноземних мов. Долучитися до відпочинку можуть усі охочі школярі. Вільні місця ще є. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 13 липня ранок буде безхмарним. Та майже весь день небо буде залишатися ясним. Тільки ввечері з'являться перші хмари. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 22 градусів. У день до плюс 26. Вітер західний – до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: реклама. Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в інстаграм «Чиста вдача».
2: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель. Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
3: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: «АрселорМіттал Кривий Ріг» запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
0: Реклама.
2: Менше слів, більше музики. Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. За даними Міністерства юстиції України, протягом останнього тижня в Україні офіційно зареєстрували 3896 шлюбів. Дніпропетровська область посіла друге місце серед регіонів за кількістю новостворених родин. Тут одружилися 740 пар. Найбільше шлюбів уклали у столиці. А до трійки лідерів також увійшла Львівська область. Крім того, за тиждень 64 пари зареєстрували шлюби за участю іноземних громадян. Ще 241 пара скористалася державною послугою «Шлюб за добу», яка дозволяє офіційно оформити шлюб у скорочений термін. Верховній Раді цього тижня зареєстрували низку нових законодавчих ініціатив. Про це повідомляє парламент. Серед законопроєктів – пропозиції щодо відсторонення спортсменів Росії та Білорусі від міжнародних змагань, уточнення умов застосування заходів впливу до військовозобов'язаних, посилення контролю за законністю походження коштів, внесених як заставу, а також додаткових заходів безпеки для громадян в умовах особливого періоду. Крім того, в парламенті зареєстрували проєкт закону про створення національної системи торгівлі квотами на викиди парникових газів.

0: друзів. Європейський суд з прав людини 22 вересня проведе слухання у справі щодо 10 українських дітей, які зникли після окупації Криму у 2014 році. Повідомляє «Укрінформ». Йдеться про вихованців кримських закладів опіки, місце перебування яких досі невідоме. За даними правозахисників, після окупації півострова дітям примусово надали російське громадянство та включили до російської системи усиновлення. Українська сторона наголошує, що відсутність інформації про їхню долю може свідчити про насильницьке зникнення. Справу розглядатимуть у контексті попередніх рішень Європейського суду з прав людини щодо порушень прав людини в окупованому Криму та системного незаконного переміщення українських дітей. Уряд представив експортну стратегію до 2030 року. Про це повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України. Документ передбачає збільшення експорту товарів і послуг до 85 мільярдів доларів США, а також підвищення його частки у валовому внутрішньому продукті до 33%. Основний акцент зроблять на розвитку виробництва продукції з високою доданою вартістю, підтримці малого і середнього бізнесу та розширенню присутності українських товарів на ринках Європейського Союзу. Стратегію реалізовуватимуть у два етапи. Вона також передбачає розвиток експортної логістики, цифрових сервісів для бізнесу та створення регіональної системи підтримки експортерів. У Міністерстві оборони України повідомили про запуск пілотного проєкту, у межах якого військовослужбовці одного з підрозділів отримують безкоштовне тестування на вірус імунодефіциту людини, вірусні гепатити В і С, а також сифіліс безпосередньо за місцем служби. Проєкт також передбачає лабораторну діагностику, забезпечення препаратами для лікування гепатиту С, розробку алгоритмів медичної допомоги та інформаційно-просвітницьку кампанію. У Міністерстві оборони зазначають, що ініціатива спрямована на раннє виявлення захворювань, зменшення небойових втрат і розвиток системи громадського здоров'я у силах оборони України. В морозі оголосили всеукраїнський конкурс на створення двох пам'ятників полеглим захисникам і захисницям України, а також цивільним і дітям, які стали жертвами російської агресії. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. До участі запрошують архітекторів, скульпторів, художників, дизайнерів, творчі колективи та студентів профільних спеціальностей з усієї країни. Пам'ятник військовим обиратимуть родини загиблих, а пам'ятник цивільним жертвам – мешканці Кривого Рогу шляхом відкритого голосування. Призовий фонд кожного конкурсу становить 150 тисяч гривень. Організатором виступає Криворізька асоціація ветеранів російсько-української війни за підтримки Ради оборони міста. Деталі за номером телефону 098 040 84 04. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 13 липня ранок буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним. Тільки ввечері з'являться перші хмари. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 22 градусів, у день до плюс 26. Вітер західний – до 4 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії. Ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
2: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068 333 19 91.
3: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
4: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
5: Вітаю, друзі! В ефірі програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні ми вирушаємо у подорож до світу поезії, що має свій власний космос, свій ритм і свій подих. У світ жінки, яку називають голосом століття, інтелектуальною іконою та совістю української нації. Сьогодні ми говоримо про жінку, яку в Україні можна не читати, але не можна не знати. Про жінку, яка не любить камери мікрофонів, але її голос звучить голосніше, ніж будь-які промови. Наша героїня Ліна Василівна Костенко. Жінка з незалежним характером, норовиста тиша української поезії, символ честі й високої літературної планки. Жінка, яка завжди йшла поперек штампів, моди й системи. Жінка, яка ніколи не прагнула популярності й слави, але стала легендою за життя.
6: Дитинство, родина, становлення.
5: Ліна Костенко народилася у вчительській родині, інтелігентній, стриманій, вимогливій до знань. Батько Василь Костенко – педагог із глибоким відчуттям мови та історії. Мати Марія – також вчителька. Їхній побут був простим, але наповненим тим, що зараз назвали б культурним капіталом. Бібліотека, пісні, спокійні розмови ввечері, повага до думки. Такі родинні традиції формували характер маленької Ліни. Вміння слухати тишу, помічати деталі, не боятися мислити і не йти на компроміси зі своєю совістю. Юнацькі роки припали на війну, важкий час, який загартував її. Після евакуації родина повернулася до Києва. Ліна навчалася у школі на Подолі, де вчителі одразу помітили її неабиякий хист до слова. Перші вірші вона писала ще підлітком. Сама поетеса згадувала, що не обирала поезію, вона просто приходила як дихання. На початку 60-х вона стала однією з найсильніших постатей покоління, яке не боялося говорити. Її визнали одразу – чиста мова, незвичайна ритміка, сильна думка. Але разом із визнанням прийшли й заборони.
6: Нагороди та відзнаки.
5: Офіційні нагороди Ліни Костенко – це лише зовнішні знаки. Її справжній статус визначив народ, а не комісії. Шевченківська премія за роман «Маруся Чурай». Премія Антоновичів за визначний внесок в українську літературу і культуру. почесні звання університетів, читацькі нагороди, літературні премії в Європі. Але є одна цікава деталь. Ліна Костенко не раз відмовлялася від відзнак, якщо вважала, що вони не мають цінності або суперечать її принципам. Вона казала: «Поет – це слово, усе інше – шум». Говорити про вершини Ліни Костенко – це як говорити про море. Воно всюди глибоке. Її збірки «Неповторність», «Сатини танучих скульптур», «Над берегами вічної ріки» стали класикою ще до того, як потрапили до програм школярів. Але безперечний шедевр «Маруся Чурай» – роман у віршах, який досі вважають одним із найкращих творів про українську ідентичність. У ньому все – любов, зрада, честь, біль, пам'ять, голос народу. Це не просто художній твір, це філософія державності, написана жінкою, яка вміє бачити глибинну природу речей. Ліна Костенко активно співпрацювала з науковцями у Чорнобильській зоні, брала участь в експедиціях, фіксувала історії людей, яких ніколи не почула б широка аудиторія. Костенко – одна з тих, хто зберіг пам'ять про зону відчуження не як локацію катастрофи, а як культурний і людський простір. Її творчість – це завжди чесність без компромісів. І саме тому її вплив відчутній навіть там, де вона не присутня фізично.
6: Ви слухаєте програму «Особистості». Особисті досягнення – вершини творчості.
5: Ліна Костенко – людина, яка не любить публічності, але навколо якої завжди багато історій. Її життя – це не шоу і не роман у стилі Голлівуду. Це радше тонка, цілісна і дуже інтелігентна біографія, у якій кожен штрих важливий. Почнемо з малого. Костенко ніколи не давала інтерв'ю для галочки. Якщо журналісти телефонували без підготовки або ставили неточні запитання, вона могла спокійно покласти слухавку. Не зі злості, а з поваги до слова. Вона вважала, що інтерв'ю – це розмова, а розмова має сенс лише тоді, коли двоє її учасників думають. І ще Ліна Костенко майже ніколи не дає інтерв'ю, бо вважає, що письменник говорить у книжках. Ще одна цікава риса – вона має дуже загострене відчуття відповідальності за мову. Відомий випадок, коли Ліна Васильівна повернула видавництву рукопис зі словами: «Поверніть, коли виправите всі коми і лапки». Із цього приводу вона жартувала. Письменники не повинні бути грамотнішими за редакторів, але інколи доводиться. Костенко – одна з небагатьох поетес, які високо цінують тишу як умову творчості. Вона могла вимкнути телефон на тиждень і поїхати в маленьке село, де чути лише голоси птахів. Її друзі згадують: «Якщо на столі в неї лежав аркуш, не смій питати, що пишеш». Вона оберігає творчість як щось дуже особисте. Багато хто не знає, що Ліна Васильівна – людина виняткової точності в побуті. У неї є звичка: якщо вона щось читає, то робить акуратні позначки олівцем, але тільки в правому полі сторінки. Ніколи в лівому. Вона пояснювала це коротко: праве поле для думок, ліве для тиші.
6: Цікаві факти та курйози.
5: Їй легкі теплі курйози. Якось студентка, хвилюючись, подала Ліні Васильівні збірку своїх віршів зі словами: «Це мої перші спроби». Костенко перегорнула кілька сторінок і сказала: «Якщо це спроби, то що ж буде, коли почнете писати?» Цей комплімент дівчина згадує й досі. Ще один випадок майже анекдотичний. Під час зустрічі у вузькому колі плафон у залі несподівано почав миготіти. Хтось пожартував: «Світло не витримує інтелектуальної напруги». На що Костенко, не піднімаючи очей від горнятка чаю, відповіла: «То він, бідолаха, намагається підморгнути». Ця фраза стала крилатою серед студентів-філологів. Костенко також відома любов'ю до подорожей Україною. Але не туристичних, а тихих, дослідницьких. Вона могла зупинитися в полі, щоб роздивитися старий млин. Або годину розпитувати бабусю про народну співанку з її дитинства. Вона вміє чути те, повз що інші проходять. Ліна Костенко обожнює мандрувати маленькими містами України, щоб почути справжню мову. У неї феноменальна працездатність. Костенко могла працювати цілу ніч, а зранку продовжувати без жодної втоми. А ще вона має дуже тонке відчуття гумору. У вузькому колі любила жартувати. Поетами не народжуються, поетами намагаються вціліти. І наостанок – факт, який найкраще показує її характер. В епоху, коли всі намагалися заявити про себе голосніше, Ліна Костенко обрала інший шлях – говорити мало, але правдиво. І ця стратегія зробила її голос одним із найгучніших в українській культурі.
6: Особисте життя.
5: Ліна Костенко була одружена з Єжі Пахльовським – польським письменником, інтелектуалом, людиною глибокої культури. Їхній союз – це діалог двох сильних особистостей, які поважали свободу одне одного. У Ліни Васильівни двоє дітей – Андрій і Оксана. Оксана Пахльовська – відома письменниця, професорка, культурологиня. Попри славу, Костенко завжди зберігала приватність родини. Її дім – це її фортеця. Її тиша – це її простір творчості.
6: Цінність та вплив.
5: Ліна Костенко – це не просто поетеса. Це явище, школа, стиль, етика. Її поезія вчить гідності, світла і точності мислення. Вона не кричить, але її тиша звучить гучніше за чужі промови. Вона не повчає, але кожен її рядок стає життєвим дороговказом. Вона не йде за модою, бо сама формує еталон. Ліна Костенко – це приклад того, як...
7: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
5: Навіть коли весь світ радить бути зручнішою.
6: Кредо життя.
5: Одне з її найсильніших висловів звучить так. І кожен фініш – це, по суті, старт. Це фраза про рух, про стійкість, про те, що життя не зупиняється. Життя – це безкінечний шлях пошуку себе. Сьогодні в програмі «Особистості» ми говорили про Ліну Васильівну Костенко. Жінку, що зробила українську поезію точнішою, чеснішою і сильнішою. З вами була Юлія Корольова. Пам'ятайте, великі люди надихають нас не для того, щоб ми ними захоплювалися, а для того, щоб ми самі ставали сильнішими.
6: Сучасні селебриті та історичні персоналії – слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Знаєш, що ти мій. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Росіяни атакували Нікополь безпілотниками. 4 людини дістали поранень. Про це повідомили в Дніпро-ОВА. Постраждали 3 чоловіків і жінка. 44-річного та 56-річного чоловіків госпіталізували. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Понівечений магазин та будівля, що не використовується. За даними Міністерства юстиції України, протягом останнього тижня в Україні офіційно зареєстрували 3896 шлюбів. Дніпропетровська область посіла 2 місце серед регіонів за кількістю новостворених родин. Тут одружилися 740 пар. Найбільше шлюбів уклали у столиці. А до трійки лідерів також увійшла Львівська область. Крім того, за тиждень 64 пари зареєстрували шлюби за участю іноземних громадян. Ще 241 пара скористалася державною послугою «Шлюб за добу», яка дозволяє офіційно оформити шлюб у скорочений термін. Верховній Раді цього тижня зареєстрували низку нових законодавчих ініціатив. Про це повідомляє парламент. Серед законопроєктів – пропозиції щодо відсторонення спортсменів Росії та Білорусі від міжнародних змагань, уточнення умов застосування заходів впливу до військовозобов'язаних, посилення контролю за законністю походження коштів, внесених як заставу, а також додаткових заходів безпеки для громадян в умовах особливого періоду. Крім того, в парламенті зареєстрували проєкт закону про створення національної системи торгівлі квотами на викиди парникових газів.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Окупації Криму у 2014 році, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про вихованців кримських закладів опіки, місце перебування яких досі

0: окупації півострова дітям примусово надали російське громадянство та включили до російської системи усиновлення. Українська сторона наголошує, що відсутність інформації про їхню долю може свідчити про насильницьке зникнення. Справу розглядатимуть у контексті попередніх рішень Європейського суду з прав людини щодо порушень прав людини в окупованому Криму та системного незаконного переміщення українських дітей. Уряд представив експортну стратегію до 2030 року. Про це повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України. Документ передбачає збільшення експорту товарів і послуг до 85 мільярдів доларів США, а також підвищення його частки у валовому внутрішньому продукті до 33%. Основний акцент зроблять на розвитку виробництва продукції з високою доданою вартістю, підтримці малого і середнього бізнесу та розширенню присутності українських товарів на ринках Європейського Союзу. Стратегію реалізовуватимуть у два етапи. Вона також передбачає розвиток експортної логістики, цифрових сервісів для бізнесу та створення регіональної системи підтримки експортерів. У Міністерстві оборони України повідомили про запуск пілотного проєкту, у межах якого військовослужбовці одного з підрозділів отримують безкоштовне тестування на вірус імунодефіциту людини, вірусні гепатити В і С, а також сифіліс безпосередньо за місцем служби. Проєкт також передбачає лабораторну діагностику, забезпечення препаратами для лікування гепатиту С, розробку алгоритмів медичної допомоги та інформаційно-просвітницьку кампанію. У Міністерстві оборони зазначають, що ініціатива спрямована на раннє виявлення захворювань, зменшення небойових втрат і розвиток системи громадського здоров'я у силах оборони України. В Кривому Розі оголосили всеукраїнський конкурс на створення двох пам'ятників – полеглим захисникам і захисницям України, а також цивільним і дітям, які стали жертвами російської агресії. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. До участі запрошують архітекторів, скульпторів, художників, дизайнерів, творчі колективи та студентів профільних спеціальностей з усієї країни. Пам'ятник військовим обиратимуть родини загиблих, а пам'ятник цивільним жертвам – мешканці Кривого Рогу шляхом відкритого голосування. Призовий фонд кожного конкурсу становить 150 тисяч гривень. Організатором виступає Криворізька асоціація ветеранів російсько-української війни за підтримки Ради оборони міста. Деталі за номером телефону 098 040 84 04.
1: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
2: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 13 липня ранок буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним. Тільки ввечері з'являться перші хмари. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 22 градусів, у день до плюс 26. Вітер західний – до 4 метрів за секунду.
2: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Реклама на радіо Кривбас.
2: Нове сільпопсім.
0: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
3: Мітал Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
4: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
5: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
1: Реклама. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: коли хочеться тиші, та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Вам траплялася книга, яку ви відкрили зовсім випадково? Не шукали її, не читали відгуків, не бачили реклами. Просто одного дня вона опинилася у ваших руках. А вже за кілька сторінок з'явилося дивне відчуття, наче хтось написав її саме для вас. Саме зараз, саме в той момент, коли вам найбільше були потрібні ці слова. Кажуть, хороші книги знаходять свого читача. І, можливо, це справді так. Бо іноді одна історія приходить у наше життя саме тоді, коли здатна щось у ньому змінити. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книги, які ніби самі знаходять своїх читачів. Про історії, що приходять у найважливіший момент життя. Про маленькі книгарні, великі відкриття, книжкові новини та людей, для яких література стала значно більшою, ніж просто захоплення. Тож, влаштовуйтеся зручніше. Можливо, саме сьогодні ви почуєте про книгу, яка давно чекала на вас.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією People та книжкової платформи Goodreads, серед найпопулярніших книг першої половини 2026 року залишаються психологічні трилери, романтичне фентезі та наукова фантастика. До десятки найчитаніших знову увійшли «Четверте крило» та «Оніксовий шторм». І це підтверджує, інтерес до серії не слабше навіть через кілька років після їх дебюту. Як повідомляє The Bookseller, літературна спільнота BookTok продовжує визначати світові книжкові тренди. Саме рекомендації читачів у TikTok усе частіше роблять невідомі романи міжнародними бестселерами, а видавництва вже відкрито враховують цей вплив під час просування новинок. Хороша новина для прихильників Ребекки Ярос. За офіційною інформацією авторки, вона вже працює над четвертою книгою циклу «Емпірей». Письменниця неодноразово наголошувала, що не хоче поспішати з написанням, адже прагне зберегти якісь історії та виправдати очікування мільйонів читачів. Ще одна цікава новина зі світу книжок. За інформацією Amazon MGM Studio, триває робота над серіальною адаптацією «Четвертого крила». До створення проєкту долучена й сама Ребекка Ярос, як виконавча продюсерка. А це означає, що авторка допомагатиме зберегти атмосферу книги на екрані. І наостанок новина, яка дуже пасує темі сьогоднішнього випуску. За результатами читацьких платформ, дедалі більше людей обирають книги не лише за жанром чи популярністю, а за власним емоційним станом. Читачі шукають історії, які допомагають пережити складний період, повертають віру в себе або просто дарують відчуття затишку. І, мабуть, саме тому хороша книга так часто знаходить нас саме тоді, коли вона найбільше потрібна.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Кожен із нас хоча б раз заходив до книгарні без конкретної мети. Просто подивитися, просто перегорнути кілька сторінок, і раптом одна книга ніби сама просилася до рук. Можливо, справа не лише в красивій обкладинці. Можливо, деякі історії справді знаходять свого читача саме тоді, коли він готовий їх почути. Наступна книга саме про це.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Крамничка на розі. Дженні Колган. Чи може одна маленька книгарня змінити чиєсь життя? На перший погляд – ні. Адже це просто полиці, книги, запах паперу, тихі розмови і дзвіночок над дверима. Але саме такі місця іноді стають початком зовсім нових історій. Саме туди переносить читача роман «Крамничка на розі» авторки Дженні Колган. Головна героїня Ніна Редмонд усе своє життя працює серед книжок. Вона знає, яку історію варто порадити людині, яка сумує. Яку – тому, хто закохався, а яку – тому, хто просто втомився від життя. Для Ніни книги – це не товар. Вони схожі на ліки, тільки для душі. Та одного дня її звичний світ руйнується. Робота, яку вона любить всім серцем, зникає. І тоді Ніна робить те, на що багато хто ніколи не наважився. Вона вирішує почати все з нуля. Купує старенький фургон, перетворює його на маленьку мандрівну книгарню і вирушає на зустріч новому життю. Здавалося б, це історія про бізнес, про книги, про маленьке містечко. Але дуже швидко розумієш, це роман про сміливість, про шанс почати все спочатку. І про людей, які іноді більше потребують не поради, а правильної книги. Дженні Колган створила дуже затишний світ. Це одна з тих історій, після яких хочеться знайти маленьку книгарню, не поспішаючи пройтися між полицями, провести рукою по корінцях книжок. і дозволити якісь із них самі обрати вас.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Кажуть, хороші книги ніколи не закінчуються на останній сторінці. Вони продовжують жити у наших думках, у спогадах, а іноді отримують нове життя вже на екрані. І тоді одна історія знаходить ще мільйони нових читачів і глядачів.
0: Знято за мотивами.
1: Товариство літератури та пирога з картопляного лишпиння. Іноді сама назва книги вже викликає усмішку. Зізнайтеся, якщо почути її вперше, навряд чи здогадаєшся, що попереду одна з найтепліших історій про стилу книги – людяність і дружбу. Роман написали американські письменниці Мері Енн Шафер та Енні Берроуз. Події розгортаються після Другої світової війни на британському острові Гернсі. Головна героїня – письменниця Джуліет, випадково знайомиться з членами незвичайного книжкового клубу. Колись вони створили його майже випадково, щоб урятуватися від неприємностей під час окупації. Але з часом книжковий клуб став місцем, яке допомагало людям не втрачати надію навіть у найважчі часи. У 2018 році роман отримав екранізацію від Netflix. Фільм дуже дбайливо передає атмосферу книги, затишні пейзажі, теплі людські стосунки. І ту особливу магію, яку можуть створювати книги. Звісно, деякі сюжетні лінії довелося скоротити. У романі значно більше листування, внутрішніх переживань і знайомства з героями. Фільм же більше уваги приділяє подіям і романтичній лінії. Та головне залишилося незмінним. І книга, і фільм нагадують нам одну просту річ. Книги здатні об'єднувати людей навіть тоді, коли навколо панують страх і невизначеність. Іноді одна прочитана історія дарує більше надії, ніж десятки гучних слів.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді ми читаємо книгу і думаємо, це дуже красиво написано, а потім дізнаємося, що все це відбулося насправді. І тоді історія починає звучати зовсім інакше. Бо реальність часто доводить, найбільші зміни починаються з одного рішення.
0: Історія написана життям.
1: Історія Джеймса Кліра. Сьогодні мільйони людей знають Джеймса Кліра як автора книги «Атомні звички». Але мало хто знає, що шлях до неї почався з дуже важкого періоду. У студентські роки Джеймс отримав серйозну травму під час гри в бейсбол. Відновлення було тривалим. Йому довелося буквально заново будувати своє життя. Невеликими досягненнями, але маленькими, щоденними діями. Саме тоді він почав помічати цікаву закономірність. Великі результати народжуються не завдяки одному героїчному вчинку. Їх створюють невеликі звички, які повторюються день за днем. Згодом Джеймс почав писати статті про особистий розвиток. Його блог читали тисячі людей, потім сотні тисяч. А у 2018 році вийшла книга «Атомні звички». Сьогодні її перекладено десятками мов. Вона допомогла мільйонам людей по-іншому подивитися на зміни. А найцінніше в цій історії навіть не успіх книги, а те, що її головна ідея народилася не в кабінеті письменника. Вона народилася з особистого досвіду, з болю і з бажання щодня ставати хоча б на 1% кращим, ніж учора. Мабуть, саме тому цій книзі так легко довіряєш. Бо її автор спочатку перевірив власні поради на собі.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми не можемо прожити чуже життя, але маємо навчитися на чужому досвіді. Саме тому книги залишаються такими важливими. Вони дозволяють зробити власні висновки ще до того, як життя поставить перед нами складний вибір. А зараз кілька книг, які можуть стати хорошими супутниками на цьому шляху.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: «Кафе на краю світу» Джон Стрелекі. Невелика за обсягом, але дуже глибока книга про пошук сенсу життя і уміння ставити собі правильні запитання. Вона не дає готових рецептів, але допомагає зупинитися і замислитися над тим, куди ви рухаєтеся. «Дар недосконалості» Брене Браун. Авторка переконливо доводить, що справжня сила народжується не з прагнення бути ідеальними, а зі сміливості бути собою. Це книга про прийняття себе, людяність і внутрішню свободу. 4000 тижнів. Тайм-менеджмент для смертних. Олівер Беркмен. Ця книга змушує по-новому подивитися на час і нагадує, що наше життя складається з обмеженої кількості тижнів. Вона вчить не встигати все, а обирати те, що справді має значення. «За перекопом є земля» Анастасія Левкова. Один із найпомітніших сучасних українських романів останніх років. Це історія про пам'ять, ідентичність, Крим і вибір, який формує людину навіть у найскладніших обставинах. «Атомні звички» Джеймс Клір. Якщо сьогоднішня розмова вас зачепила, обов'язково прочитайте цю книгу повністю. Вона не обіцяє миттєвих змін, але допомагає зрозуміти, що велике майбутнє починається з маленьких, щоденних рішень. Сьогодні ми говорили про вибір, про слова, які вимовляємо, і про слова, які так і залишаються несказаними, про звички, які непомітно стають нашим характером, і про рішення, що день за днем формують наше життя. Можливо, вже сьогодні ви зробите один маленький крок. Почитаєте кілька сторінок, подзвоните людині, про яку давно думали, скажете важливі слова. Або просто дозволите собі почати, бо великі зміни дуже рідко починаються з великих вчинків. Найчастіше вони починаються з одного маленького вибору.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Добігає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте Радіо Кривбас. Попереду ще багато цікавої музики, новин і програм. Читайте книги, які допомагають ставати кращою версією себе. І пам'ятайте, характер – це не те, ким ми народилися. Це те, що ми обираємо щодня. До нових зустрічей!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Реклама.
2: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-4171. Вікна «Конкорд».
0: Реклама. Все на криворізький манер. Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. У межах міжнародної операції «Інтерфлекс» за понад 1200 днів норвезькі інструктори підготували близько 8 тисяч українських військовослужбовців. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Навчання проходить у Великій Британії та охоплює не лише базову підготовку, а й курси для командирів, інструкторів і фахівців із застосуванням безпілотних систем. У британському оборонному відомстві зазначають, що програма перейшла до нового етапу спеціалізованої підготовки, адже Україна значно посилила власну систему навчання військових. Водночас Норвегія продовжує підтримувати українських захисників і в межах окремої навчальної місії, яка є частиною загальної військової допомоги Україні. Російські війська продовжують активні наступальні дії на Лиманському напрямку, який розглядають як один із ключових для подальшого просування в бік Слов'янсько-Краматорської агломерації. Водночас українські сили оборони стримують атаки та завдають противнику значних втрат. Також окупанти не припиняють спроб прориву на Куп'янському напрямку. Для цього вони використовують численні малі штурмові групи, які намагаються непомітно просунутися до українських позицій. Для маневрів російські війська застосовують переважно легку колісну техніку, а безпосередні штурми здійснюють піхотними підрозділами. За даними Державної прикордонної служби, з 4 до 10 липня державний кордон перетнули 734 тисячі людей. Це на 1,2% більше, ніж тижнем раніше. Загалом за останні два тижні приріст становив 7%. Потоки на в'їзд і виїзд майже зрівнялися. До України в'їхали 369 тисяч осіб, виїхали 365 тисяч. Також дещо збільшилась кількість транспортних засобів, що перетнули кордон. Найбільші черги легкових автомобілів фіксують у пунктах пропуску на кордоні з Польщею, Румунією та Угорщиною. Державну службу України з надзвичайних ситуацій відвідала делегація Генерального штабу сил оборони Естонії. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Під час зустрічі сторони обговорили організацію реагування на надзвичайні ситуації, роботу сучасних систем оповіщення населення та управління в умовах повномасштабної війни. Українські рятувальники поділилися практичним досвідом, а естонська сторона високо оцінила українські напрацювання, зокрема у сфері цифровізації систем управління та оперативного реагування. Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що співпраця з Естонією сприяє зміцненню систем

0: цивільного захисту обох країн. Сили безпілотних систем Збройних сил України протягом тижня уразили 90 російських суден в акваторії Азовського моря. Про це повідомляє «Укрінформ». За наявними даними, українські безпілотники в середньому завдавали удару по одному танкеру, буксиру, парому або суховантажом кожні 112 хвилин. Лише за одну ніч було уражено 14 суден. Раніше Сили оборони України також повідомили про удари по нафтопереробному заводу в Самарській області Росії, а також по 10 танкерах і 4 паромах, які використовувалися для забезпечення російської військової логістики. Мобільному застосунку «Картка Криворіжця» з'явилися нові офлайн-карти, які допоможуть внутрішньопереміщеним особам швидше знаходити необхідні міські сервіси. Про це повідомляють у міській раді. Відтепер у застосунку можна знайти позначки медичних, гуманітарних, соціальних і психологічних центрів, а також центрів надання адміністративних послуг та реєстрації внутрішньопереміщених осіб. Зазначається, що новий функціонал спрощує навігацію містом, допомагає швидше отримати необхідну допомогу та робить користування міськими цифровими сервісами більш зручним. В Кривому Розі триває робота безкоштовних пришкільних таборів. Із початку літа у двох змінах уже відпочили понад 8 тисяч дітей. Нині триває третя зміна, а попереду ще три – у липні та серпні, зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Цього року у місті працюють 215 пришкільних майданчиків. Усі вони обладнані укриттями та відповідають вимогам безпеки. Для школярів підготували насичену програму – спортивні змагання, творчі майстер-класи, інтелектуальні ігри, екскурсії, екологічні акції та пізнавальні заняття, зокрема з фінансової грамотності та іноземних мов. Долучитися до відпочинку можуть усі охочі школярі. Вільні місця ще є.
1: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
2: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 13 липня ранок буде безхмарним. Та майже весь день небо буде залишатися ясним. Тільки ввечері з'являться перші хмари. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 22 градусів. У день до плюс 26. Вітер західний – до 4 метрів за секунду.
2: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама на радіо «Кривбас».
4: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
5: Літні знижки від «Нова Мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова Мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
2: Реклама на радіо «Кривбас». Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
6: Вітаю, ви слухаєте радіо «Кривбас». В ефірі програма «Питання дня». Мене звати Ірина Батуріна. Кажуть, що діти ростуть дуже швидко. Здається, що вчора малюк лише з'явився на світ, а вже сьогодні усміхається, перевертається, робить свої перші кроки. Але як зрозуміти, що розвиток відбувається саме так, як потрібно? Чи потрібно хвилюватися, якщо дитина не вміє того, що вже демонструють однолітки? І чи завжди поради з інтернету справді корисні? Саме про це сьогодні поговоримо у програмі. У нашій студії Тетяна Будко, олігофренопедагог, логопед, засновниця та керівниця дитячих клубів розвитку «Всесвіт звуків». Вітаємо вас!
7: Добрий ранок, Ірино. Мені дуже приємно, що ви мене запросили на таку гарну і змістовну розмову стосовно немовлят і дітей. Хочу привітатися з нашими слухачами, глядачами. Маю надію, що я донесу сьогодні дуже змістовно і коротко ту інформацію для матусь, які вже мають немовлят або приочікувані, і моя розповідь буде для вас дуже корисною.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
6: Пані Тетяно, перш ніж перейти до розвитку малюків, хочу, щоб наші слухачі трохи більше дізналися про вашу роботу. Розкажіть, будь ласка, про ваш дитячий садок та корекційний клуб. З якими дітками ви працюєте і чим ваші заклади особливі?
7: Дякую за запитання. Перший заклад був відчинений 4 роки тому на проспекті Центральний, 16. Там був виключно корекційний заклад. Були групові заняття деякий час, але наразі там відбувається тільки корекція логопедична, поведінкова, і працює в нас там підлітковий психолог. Рік тому ми відчинили ще один заклад на проспекті Мира, 31. Там вже є дитячий садок, і там ми продовжуємо робити корекційну свою справу, безперечно. Зараз в групі налічується 10-12 діток. Половина діток мають особливості, аутичні особливості і мовленево-психологічні порушення. Тому ми робимо соціалізацію таких дітей, долучає групу до нормотипових діток. Це дуже велика справа. Тим ми і відрізняємося.
6: Коли батьки найчастіше звертаються до вас, з якими запитами вони приходять і як ви допомагаєте родинам?
7: Безперечно, найчастіше до нас звертаються діти, які мають проблеми з розвитком. І такі діагнози, як розлад аутистичного спектру, порушення нейророзвитку, яке більш сфокусовано на гіперактивності та дефіциті уваги. Є дітки, які мають розумову відсталість і психомовленому затримку, безперечно. Тому що розвиток мовлення, якщо він вже є в дитинки, то психологічні проблеми, як то кажуть, не за горою. Тобто воно йде прям крок в крок.
6: Як ви допомагаєте батькам зрозуміти свою дитину, підтримати?
7: Ми намагаємось спілкуватись з батьками, долучати їх до наших занять, щоб мама або тато, це не має значення, були присутні на наших заняттях, і щоб вони чітко розуміли, що ми робимо, через які механізми ми впливаємо на дитину, які залучаємо іграшки. Бо вся робота наша корекційна, вона вибудовується виключно через гру. Особливо, якщо діти від там півтора рочку, то з ними ми можемо гратись, долучає ігрові способи впливу. І якщо тато і мама присутні на наших заняттях, то ми показуємо їм, як грати правильно, як долучати, як з предметної гри перейти в сюжетну гру, ускладнювати іграшки, щоб дитинка мала той нейронний розвиток, який необхідний на той вік, з яким до нас приходить дитина. Батько і мати можуть подзвонити до нас, якщо є якісь запитання, чи правильно все вони роблять. Я прошу знімати домашні відео занять, тому що те, що ми робимо синхронно, це дуже важливо. І в тому є наш успіх.
6: Дійсно, тут дуже важливо взаємозв'язок вас, як педагогів, з батьками. Мені дуже подобається, що ви працюєте не лише з дітьми, а й допомагаєте самим батькам краще зрозуміти розвиток своєї дитини. Тепер пропоную перейти до теми нашої сьогоднішньої розмови. Що таке онтогенез розвитку людини? Що включає це поняття і чому батькам важливо знати про послідовність розвитку дитини?
7: Онтогенез розвитку людини – це індивідуальний розвиток організму від моменту зачаття і створення зіготи до природньої смерті. Онтогенез включає в себе все – зміни хімічних процесів організму, фізіологічних, структурних, біологічних. Тобто все те, що відбувається з нашим організмом протягом всього життя, включає онтогенез розвитку. Чому ми, фахівці, які, казалось би, не мають ніякого відношення до медицини, а маємо педагогічну освіту, ми все одно збираємо той онтогенез. І мамам, татам, родинам, які планують вагітність або зараз вже в очікуванні, я дуже рекомендую спостерігати за собою. Навіть інколи мамам вагітним зробити собі такий щоденник, тому що є такі нюанси, які дуже важливо знати. Не все можна побачити в амбулаторній карті, скажімо так, немовляти. Тому ведіть щоденник. Це цікаво. Ви через 10 років його відкриєте і будете читати, що ви там записували, як ви себе почували сьогодні, які були зміни, штовхнувся, перевернувся, як ви себе почували в цей момент, які були медичні показники, можливо, для якогось хвилювання. Тобто оце і є онтогенез. Все те, що з нами відбувається протягом життя, з нашим організмом, це є в понятті, вкладається онтогенез розвитку людини.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
6: Під час першої зустрічі з родиною, які питання ви насамперед ставите батькам? Чому так важливо знати, як проходили вагітність і пологи?
7: Дуже класне запитання. Вже в продовження того, що я вже почала, я в обох моїх закладах проводжу обстеження або перший візит проводжу виключно я. Я про кожну дитину в закладі знаю все. Якщо чогось не знаю, я звертаюся до тих обстежень, які я заповню. Тобто є такий спеціальний чек-лист, по якому я веду перше наше знайомство. І питань багато. І запитую і про перинатальний період, і про період пологів. Це дуже важливо знати деякі нюанси. Ну, наприклад, чи була у матусі, наприклад, анемія в ході вагітності? Чи, можливо, у дитини було обвиття пуповиною? Можливо, були за якихось інших медичних показників кисневий голод у дитини? Можливо, мама перебувала в стресі, бо ми живемо в такий час, коли у нас за вікном війна. І дуже багато внутрішньопереміщених жінок, з якими я зараз працюю, вони до нас звертаються. І це, як правило, в більшості дітки мають вади розвитку. І я запитую, як вона почувалася в той період? Можливо, були підвищений тиск. Можливо, у мами була загроза викидню. От такі питання я обов'язково задаю, тому я і рекомендую цей щоденник вести. Яскраві моменти, безперечно, ми всі запам'ятовуємо, але є нюанси, які треба знати. Тому я пошагово весь перинатальний і натальний період я обов'язково запитую. Як проходили пологи, це теж дуже велике значення має. Чи був резус-конфлікт, наприклад, по крові в тата і в мами? Чи закричала дитинка одразу після пологів? Можливо, був кесарів розтин? І які для того були медичні показники? Бо є і медичні показники, є екстрене кесарево, і це теж все має значення, дуже велике. Тому і запитую про перший рік життя дитинки обов'язково, це теж треба пам'ятати. Коли дитинка почала гулити, коли лепетувати, тому що для нас, як для мовники, для логопедів. Це дуже важливо.
6: А які наслідки ускладнень під час пологів ви найчастіше спостерігаєте у своїй практиці? Чи означає це, що дитина обов'язково матиме труднощі у розвитку?
7: Можу безперечно сказати тільки з особистої практики. Моя особиста статистика, і хочу на цьому наголосити, дітки, які народжені неприродним шляхом, мають все-таки більше загрози потрапити в групу дітей з вадами розвитку.
6: А на що батькам потрібно звертати увагу у перші 3 місяці життя своєї дитини? Які мовленнєві, психоемоційні, моторні, слухові та зорові навички є особливо важливими? Давайте почнемо з мовленнєвих.
7: Саме моя тема, бо я логопед-дефектолог, олігофренопедагог. Перших 10 днів дитинка погано бачить, в основному вона спить, але все одно вона вокалізує. Який той звук? Чи він дуже високі децибели має, чи він середньої тональності, будемо так казати. Це теж дуже важливо, і я інколи це запитую. І не всі, дуже не всі це пам'ятають. Дитинка кричить, це вже наша перша розмова, вона вокалізує, видає якісь нам там звуки вже, да, а, о, ну якісь там свої голосні. І це вже дуже класно. Самі перші мовленеві ознаки – це дитячий крик.
6: А давайте поговоримо про психоемоційні навички.
7: Ну, до 3 місяців дитинка має вже фокусувати увагу. До 3 місяців ми вже ж перекидаємося на животик, тримаємо голівку, треба долучатися до цієї справи, спочатку допомагати, тоді вже дитинка і сама зрозуміє, як то робити. Тренуємо шийні м'язи. Кожна дитинка – це особлива, своя якась планета. Її фізіологічний розвиток також. Тому м'язи будуть потрішечки розслаблятись, будуть вже рухи більш систематичні. Дитинка може вже там 3-4 місяці своє тіло відчувати краще, навіть вже так цілеспрямовано ним маніпулювати, вже і тягнутись до іграшки, а десь і трішечки потримати, якщо не дуже важка. І вже маму за волосся там потягти. Це все є ознаками нормального розвитку дитинки.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
7: Кожен раз, які би не були втомлені, стурбовані, дитина має бачити вашу посмішку. Ставте побільше класичної музики. Є така думка, що дитинка, яка слухає класичну, саме класичну музику, в неї нейрони іншої якості. Тому, будь ласка, розмовляйте прям постійно, постійно. Знов ж таки, є такі дослідження, що дитинка, з якою розмовляли весь час, вона знає на 10 тисяч слів більше, чим з дитинкою, з якою не розмовляли. Тобто мама і тато повинні включені бути в це батьківство повністю. Якщо ви вже вирішили стати батьками, то тут треба викладатись по повній.
6: Яку роль відіграють рефлекси у розвитку дитини? Як формується природна послідовність появи нових навичок? І чому не варто її пришвидшувати?
7: Я хочу зараз особливу увагу приділити те, що стосується саме мене як логопедині. Бо той смоктальний рефлекс, який наші батьки навіщо підтримують дуже довго і не відлучають дитини від груді до 3 років, і дають соску також до 2-3 років, і той смоктальний рефлекс постійно присутній, якщо дитинка смокче соску і смоктальний рефлекс, який до року має відійти, не відходить, ну, мовленевий розвиток буде однозначно в великій затримці.
8: Чи можливо у перший рік життя помітити особливості розвитку, які можуть свідчити про розлади аутистичного спектра? На що варто звернути увагу батькам?
7: Що стосується розладів аутистичного спектру, в перші півроку життя не становлять цей діагноз. Був такий період, коли встановлювали тільки після 3 років. Але зараз вже в нас психіатрія такий крок зробила вперед, що набагато раніше встановлюють цей діагноз. Є тригери, є червоні прапори, які вже на досить ранніх стадіях розвитку можуть сказати, що в дитини є розлад аутистичного спектру. Треба звернути увагу на вокалізацію дитини. Якщо тут дуже, ну, є така думка, що як дуже високі такі мілізми, будемо казати, да, звукові, то, ну, є таке спостереження, що це може бути, ну, такою дуже ранньою і дуже далекою ознакою. Безперечно, ніхто по вокалізаціям цей діагноз не ставить. Є навіть зараз зовнішні ознаки дітей з розстройством аутичного спектру. Це, як правило, блондини, голубоглазі дітки. Це теж, ну, скажімо так, спостереження психіатрів, які постійно щодня з такими дітками, вони їх бачать, вони з ними працюють. І, як правило, це світлі діти з голубими очима.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
8: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про розвиток дітей від народження до 1 року життя. Разом із Тетяною Бутко, засновницею та керівницею дитячих клубів розвитку «Всесвіт звуків». Якщо після нашої розмови у вас виникнуть запитання щодо розвитку вашої дитини, або ви захочете отримати консультацію фахівців, звернутися можна до дитячого садочка, який працює за адресою проспект Миру, 31, а корекційний клуб знаходиться за адресою проспект Центральний, 16. Тут створюють комфортний простір для розвитку, навчання та соціалізації малюків, а головне, допомагають батькам краще зрозуміти потреби своєї дитини. Наскільки важливо є рухова активність дитини до 1 року? Як вона впливає на загальний розвиток?
7: Наша батьківська задача – убезпечити простір і дати свободу дій пересування. Якщо ви вийшли на вулицю гуляти, і дитина вже йде, за руку тримається, то треба збільшувати термін маршрутів, змінювати локацію. Тобто, якщо ви йдете, наприклад, з дому однією дорогою, то повертайтеся додому іншою дорогою. Змінюйте локацію дитячих майданчиків. Чим більше ви будете насичувати власну дитину емоціями, розширювати її кругозір, тобто вона має щодня мати якесь нове враження. Пішли на новий майданчик, вони типові. Безперечно, ну, вже там якась крутіша горка, якісь інші сходинки, якісь інші забави. Все, дитина вже, вона вже все, це вже для неї нове враження. Нове життя сьогодні було. Поїхали в якесь інше місце, розбули дитинку, дали їй можливість походити по траві ніжками, по піску ніжками. Ну, слідкуйте за безпекою, безперечно. Але вона має сенсорно насичуватись. Все помацати, ліпити щось там з тіста, кусок тіста дитині. Вийшли там в дощ. В людей, які мають маленьку дитину, у вас не може бути поганої погоди. Сніг, ідемо на двір, дощ, ідемо на двір, вдягаємося відповідно і гуляємо. Дитина має насичуватись цим станом. І повірте, ця ваша праця така батьківська, вона буде обов'язково віддячена дитиною.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
7: Що хочу сказати стосовно прикорму. Дуже прошу батьків виважено відноситись до термінів такого блендерування харчів. Тому що навик жування, він має прийти. Якщо ви до року вже багато зубів дитинки в роті, а ви досі блендеруєте все в пюреобразні стани, цієї навички просто немає.
8: Жування – це ж розвиток артикуляційного апарату
7: так,
8: дитини.
7: Так, природою все так розумно і виважено, все так сплановано в нашому розвитку і в нашому житті, що наша батьківська задача тільки допомагати.
8: І не заважати.
7: І не заважати.
8: Не спрощувати.
7: Так, зараз до року допомагаємо. Допомагаємо придбати ті навички – жування, ковтання. Це теж дуже важливо. Тому, будь ласка, дуже прошу свою любов безмежно не переключати на таку гіперопіку, яка, ну, заважає.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
8: А тепер пропоную нашу традиційну коротку рубрику. Відповідайте, будь ласка, перше, що спадає на думку. 3 слова, з якими у вас асоціюється щасливе дитинство?
7: Безпека, свобода, безмежна любов.
8: Найважливіша навичка, яку дитина набуває в перший рік життя?
7: рефлекси – навички.
8: Що важливіше – дорогі розвивальні іграшки чи увага батьків?
7: І те, і інше.
8: Одне слово, яке має почути кожна мама після народження дитини.
7: Ти прекрасна.
8: Найбільша помилка сучасних батьків.
7: Гіперопіка.
8: Пані Тетяно, яке головне побажання ви б хотіли б залишити всім батькам маленьких дітей?
7: Бути психологічно, емоційно зрілими, не впадати в депресію і тривогу, не дивлячись ні на які обставини, навіть на те, що в нас іде війна. Ви маєте бути емоційно зрілими, готовими, терплячими, люблячими. І якщо ви відчуваєте, що да, батьківство зараз це ваше, сміливо. Якщо ні, я думаю, треба трішечки зачекати.
8: Якщо після нашої розмови у вас виникнуть запитання щодо розвитку вашої дитини, або ви захочете отримати консультацію фахівців, звертайтеся до закладів, які очолює наша гостя Тетяна Будко. Дитячий садок знаходиться за адресою міста Кривий Ріг, проспект Миру, 31, а корекційний клуб знаходиться за адресою проспект Центральний, 16. Тут працюють із любов'ю до дітей, підтримують родини та допомагають кожній дитині розкрити свій потенціал. Пані Тетяно, щиро дякую вам за цю теплу та дуже корисну розмову. Сьогодні ми ще раз переконалися, що розвиток дитини – це не змагання і не привід для постійних переживань. Найважливіше – бути уважним до свого малюка, не боятися ставити запитання фахівцям і пам'ятати – любов, турбота та своєчасна підтримка допомагають дитині рости впевнено і гармонійно.
7: Я дуже вдячна вам за таку можливість, тому що це для мене також був сьогодні перший досвід. Я трішки хвилювалася, можливо, це було відчутно, але я хочу запропонувати вам цю нашу таку традицію, яку ми сьогодні започаткували, втілювати в життя. Я вам дуже вдячна.
8: Навзаєм, дякуємо вам за таку дійсно корисну інформацію, яка допоможе багатьом батькам зрозуміти свою дитину, підтримати і допомогти у розвитку. Нагадаю, сьогодні гостею програми «Питання дня» була Тетяна Будко, Ольга Френа – педагог, логопед, засновниця та керівниця дитячих клубів розвитку «Всесвіт звуків». Більше інформації ви можете дізнатись на сайті всесвітзвуків.com.ua, а також у соціальних мережах Instagram та Facebook. З вами була Ірина Батуріна. Дякуємо, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. До нових зустрічей!
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: Реклама.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union! Вулиця Героїв АТО, 30Б!
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Отримай рік сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. За даними Міністерства юстиції України, протягом останнього тижня в Україні офіційно зареєстрували 3896 шлюбів. Дніпропетровська область посіла друге місце серед регіонів за кількістю новостворених родин. Тут одружилися 740 пар. Найбільше шлюбів уклали у столиці. А до трійки лідерів також увійшла Львівська область. Крім того, за тиждень 64 пари зареєстрували шлюби за участю іноземних громадян. Ще 241 пара скористалася державною послугою «Шлюб за добу», яка дозволяє офіційно оформити шлюб у скорочений термін. Верховній Раді цього тижня зареєстрували низку нових законодавчих ініціатив. Про це повідомляє парламент. Серед законопроєктів – пропозиції щодо відсторонення спортсменів Росії та Білорусі від міжнародних змагань, уточнення умов застосування заходів впливу до військовозобов'язаних, посилення контролю за законністю походження коштів, внесених як заставу, а також додаткових заходів безпеки для громадян в умовах особливого періоду. Крім того, в парламенті зареєстрували проєкт закону про створення національної системи торгівлі квотами на викиди парникових газів. Європейський суд з прав людини 22 вересня проведе слухання у справі щодо 10 українських дітей, які зникли після окупації Криму у 2014 році, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про вихованців кримських закладів опіки, місце перебування яких досі невідоме. За даними правозахисників, після окупації півострова дітям примусово надали російське громадянство та включили до російської системи усиновлення. Українська сторона наголошує, що відсутність інформації про їхню долю може свідчити про насильницьке зникнення. Справу розглядатимуть у контексті попередніх рішень Європейського суду з прав людини щодо порушень прав людини в окупованому Криму та системного незаконного переміщення українських дітей. Уряд представив експортну стратегію до 2030 року. Про це повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України. Документ передбачає збільшення експорту товарів і послуг до 85 мільярдів доларів США, а також підвищення його частки у валовому внутрішньому продукті до 33%. Основний акцент зроблять на розвитку виробництва продукції з високою доданою вартістю, підтримці малого і середнього бізнесу та розширенню присутності українських товарів на ринках Європейського Союзу. Стратегію реалізовуватимуть у два етапи. Вона також передбачає розвиток експортної логістики, цифрових сервісів для бізнесу та створення регіональної системи підтримки експортерів. Міністерстві оборони України повідомили про запуск пілотного проєкту, у межах якого військовослужбовці одного з підрозділів отримують безкоштовне тестування на вірус імунодефіциту людини, вірусні гепатити В і С, а також сифіліс безпосередньо за місцем служби. Проєкт також передбачає лабораторну діагностику, забезпечення препаратами для лікування гепатиту С, розробку алгоритмів медичної допомоги та інформаційно-просвітницьку кампанію. У Міністерстві оборони зазначають, що ініціатива спрямована на раннє виявлення захворювань

0: зменшення небойових втрат і розвиток системи громадського здоров'я у силах оборони України. Морозі оголосили всеукраїнський конкурс на створення двох пам'ятників полеглим захисникам і захисницям України, а також цивільним і дітям, які стали жертвами російської агресії. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. До участі запрошують архітекторів, скульпторів, художників, дизайнерів, творчі колективи та студентів профільних спеціальностей з усієї країни. Пам'ятник військовим обиратимуть родини загиблих, а пам'ятник цивільним жертвам – мешканці Кривого Рогу шляхом відкритого голосуванням. Призовий фонд кожного конкурсу становить 150 тисяч гривень. Організатором виступає Криворізька асоціація ветеранів російсько-української війни за підтримки Ради оборони міста. Деталі за номером телефону 098 040 84 04.
1: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
2: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 13 липня ранок буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним. Тільки ввечері з'являться перші хмари. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 22 градусів, у день до плюс 26. Вітер західний – до 4 метрів за секунду.
2: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068 333 19 91.
3: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
4: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут наглядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. За повідомленням Генерального штабу Збройних сил України, сили оборони 11 липня та в ніч проти 12 липня завдали ударів по низці військових і воєнно-економічних об'єктів Росії. Було уражено нафтопереробний завод у Самарській області, де зафіксували вибухи та пожежу. Також під удар потрапили 10 російських танкерів і 4 пароми в Азовському морі, які використовували для перевезення нафти, нафтопродуктів і військових вантажів. Крім того, на Запорізькому напрямку було уражено залізничний ешелон із пал. Головними стильними матеріалами. Генеральний штаб також підтвердив пошкодження установки переробки нафти на підприємстві в Ленінградській області після удару, завданого 10 липня. Україна звернулася до держав-учасниць коаліції охочих із закликом посилити військову підтримку на тлі зростання інтенсивності російських атак. Про це повідомляє «Укрінформ». Під час конференції головнокомандувачів Збройних сил країн коаліції обговорили посилення української протиповітряної оборони, зокрема потребу в додаткових протибалістичних засобах. Також учасники приділили увагу посиленню протидії російському тіньовому флоту, який допомагає країні-агресора обходити міжнародні санкції та фінансувати війну. Крім того, сторони обговорили подальшу підготовку українських військовослужбовців за участю міжнародних партнерів. За повідомленням партизанського руху АТЕШ, у Брянській області Росії під час диверсійної операції було знищено вежі з комплексами радіоелектронної боротьби у містах Фокіно та Карачов. За повідомленням, ці системи використовували для придушення безпілотників і захисту повітряного простору. У АТЕШ заявляють, що після їхнього знищення утворився коридор для польотів безпілотників у глиб центральних регіонів Росії. А місцева протиповітряна оборона втратила частину можливостей із виявлення та наведення на цілі. За даними Фонду державного майна України, у першому півріччі 2026 року надходження до державного бюджету від приватизації перевищили 1 мільярд 260 мільйонів гривень з урахуванням податку на додану вартість. За цей період відбулося 168 успішних аукціонів, у яких взяли участь понад 500 учасників. Завдяки конкуренції вартість об'єктів у середньому зросла більш ніж удвічі від стартової ціни. Наразі Фонд державного майна пропонує інвесторам 19 об'єктів великої приватизації та понад 1200 об'єктів малої приватизації, зокрема промислові підприємства, кар'єри, спиртові заводи та інші активи. У Кривому Розі відкрили ще один простір «Все світ дружній до дитини». Він запрацював у гімназії номер 130 Довгинцівського району. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. До кінця року в межах міжнародного проєкту «Криця», який реалізується спільно з Люксембургом, у місті планують створити 15 таких локацій, зокрема одну у ветеранському хабі. У просторах діти і підлітки можуть безкоштовно отримати психологічну підтримку, долучитися до тренінгів, творчих занять, арт-терапії та програм емоційного відновлення. Постійно працюють дитячі та дорослі психологи, а також соціальні працівники. Загалом у Кривому Розі вже функціонують близько 200 спеціалізованих просторів для навчання, розвитку та підтримки дітей. Із 1 вересня гімназія номер 97 у Покровському районі Кривого Рогу повністю перейде на очне навчання. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Для цього в закладі завершують будівництво сучасного укриття, розрахованого на 600 осіб, що повністю забезпечить потреби майже 500 учнів і працівників гімназії. Проєкт реалізували за кошти міського бюджету та за підтримки дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй. Сховище обладнали системами водопостачання, водовідведення, каналізації, вентиляції, освітлення та електроопалення. Будівельні роботи майже завершені. Найближчим часом до приміщення завезуть меблі, після чого заклад буде повністю готовий розпочати новий навчальний рік в очному форматі.

0: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 13 липня ранок буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним. Тільки ввечері з'являться перші хмари. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 22 градусів, у день до плюс 26. Вітер західний – до 4 метрів за секунду.
1: В інстаграм докторов.ua. Реклама.
3: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в інстаграм «Чиста вдача».
1: Реклама.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама.
1: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: межах міжнародної операції «Інтерфлекс» за понад 1200 днів норвезькі інструктори підготували близько 8 тисяч українських військовослужбовців. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Навчання проходить у Великій Британії та охоплює не лише базову підготовку, а й курси для командирів, інструкторів і фахівців із застосуванням безпілотних систем. У британському оборонному відомстві зазначають, що програма перейшла до нового етапу спеціалізованої підготовки, адже Україна значно посилила власну систему навчання військових. Водночас Норвегія продовжує підтримувати українських захисників і в межах окремої навчальної місії, яка є частиною загальної військової допомоги Україні. Російські війська продовжують активні наступальні дії на Лиманському напрямку, який розглядають як один із ключових для подальшого просування в бік Слов'янсько-Краматорської агломерації. Водночас українські сили оборони стримують атаки та завдають противнику значних втрат. Також окупанти не припиняють спроб прориву на Куп'янському напрямку. Для цього вони використовують численні малі штурмові групи, які намагаються непомітно просунутися до українських позицій. Для маневрів російські війська застосовують переважно легку колісну техніку, а безпосередні штурми здійснюють піхотними підрозділами. За даними Державної прикордонної служби, з 4 до 10 липня державний кордон перетнули 734 тисячі людей. Це на 1,2% більше, ніж тижнем раніше. Загалом за останні два тижні приріст становив 7%. Потоки на в'їзд і виїзд майже зрівнялися. До України в'їхали 369 тисяч осіб, виїхали 365 тисяч. Також дещо збільшилась кількість транспортних засобів, що перетнули кордон. Найбільші черги легкових автомобілів фіксують у пунктах пропуску на кордоні з Польщею, Румунією та Угорщиною. Державну службу України з надзвичайних ситуацій відвідала делегація Генерального штабу Сил оборони Естонії. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Під час зустрічі сторони обговорили організацію реагування на надзвичайні ситуації, роботу сучасних систем оповіщення населення та управління в умовах повномасштабної.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Та оперативного реагування. Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що співпраця з Естонією сприяє зміцненню систем цивільного захисту обох країн. Безпілотних систем Збройних сил України протягом тижня уразили 90 російських суден в акваторії Азовського моря. Про це повідомляє «Укрінформ». За наявними даними, українські безпілотники в середньому завдавали удару по одному танкеру, буксиру, парому або суховантажом кожні 112 хвилин. Лише за одну ніч було уражено 14 суден. Раніше Сили оборони України також повідомили про удари по нафтопереробному заводу в Самарській області Росії, а також по 10 танкерах і 4 паромах, які використовувалися для забезпечення російської військової логістики. Мобільному застосунку картка Криворіжця з'явилися нові офлайн-карти, які допоможуть внутрішньопереміщеним особам швидше знаходити необхідні міські сервіси. Про це повідомляють у міській раді. Відтепер у застосунку можна знайти позначки медичних, гуманітарних, соціальних і психологічних центрів, а також центрів надання адміністративних послуг та реєстрації внутрішньопереміщених осіб. Зазначається, що новий функціонал спрощує навігацію містом, допомагає швидше отримати необхідну допомогу та робить користування міськими цифровими сервісами більш зручним. В Кривому Розі триває робота безкоштовних пришкільних таборів. Із початку літа у двох змінах уже відпочили понад 8 тисяч дітей. Нині триває третя зміна, а попереду ще три – у липні та серпні, зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Цього року у місті працюють 215 пришкільних майданчиків. Усі вони обладнані укриттями та відповідають вимогам безпеки. Для школярів підготували насичену програму – спортивні змагання, творчі майстер-класи, інтелектуальні ігри, екскурсії, екологічні акції та пізнавальні заняття, зокрема з фінансової грамотності та іноземних мов. Долучитися до відпочинку можуть усі охочі школярі. Вільні місця ще є. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
2: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш

0: наші лікар.
1: У Кривому Розі 13 липня ранок буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним. Тільки ввечері з'являться перші хмари. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 22 градусів, у день до плюс 26. Вітер західний до 4 метрів за секунду.
2: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «5 дублів». Програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Тож, поїхали!
2: Новини кіно.
4: Перша новина прилетіла з окопів екшену «Ідеальна зброя». Офіційний трейлер показує, як зірка серіалу «Андор» Андрія Архона нищить загон генетично модифікованих суперсолдатів. Синопсис обіцяє пекло. Безкомпромісна снайперка захищає доньку від мутантів. Разом з нею зіграють Ден Стівен, Ребекка Гоул, Майкл Бін та Дрю Старкі. Режисером став Адам Вінгард, відомий за фільмами про Годзілу. Стрічка увірветься в український прокат 3 вересня 2026 року. Вінгард відпочив від гігантських мавп і взявся за стрілянину. Focus Features презентувала трейлер екранізації класичного роману «Джен Остін. Розум і почуття». Головну роль Елінор Дешвуд виконає Дейзі Едгар Джонс, а її сестру зіграє Есме Кріт Майлз. Сюжет розгортається у 19 столітті, де сестри після смерті батька переїздять до скромного котеджу. У кадрі з'являться Катріна Балф та Фіона Шоу, а залицяльників зіграють Джордж Маккей і Френк Ділейн. Прем'єра відбудеться у вересні 2026 року.
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Про двох вчених – Олів та Адама, які грають у фіктивні стосунки. Головні ролі зіграли Лілі Рейнгард та Том Бейтман. Також у стрічці знялися Рейчел Марш, Ніколас Дюверней, Джабук Янгвайт та Арті Фрушан. Роман починався як фанфік про зоряні війни, а сам Бейтман одружений із Дейзі Рідлі, яка грала Рей у кіно. Реліз ромкому від режисерки Клер Скентлон відбудеться 23 вересня 2026 року. Схоже, у Бейтмана буде веселе обговорення сімейного бюджету, а підлітки отримають нову дозу мімімішного наукового кохання та кумедних ситуацій у лабораторії. Сумна новина. У віці 82 років помер британський актор Майкл Берн. Про його смерть, яка сталася ще 20 червня 2026 року, Forbes повідомила лише зараз. Берн за свою багаторічну кар'єру зіграв понад 150 ролей. Глядачі пам'ятають його як Вальтера Вогеля у пригодницькому фільмі «Індіана Джонс» і «Останній хрестовий похід» 1989 року, а також за роль у стрічці «Завтра не помре ніколи» та «Гаррі Поттер і дари смерті». Берн був справжнім майстром епізоду, здатним за хвилину створити яскравого персонажа, якого ненавидітиме весь зал. Його екранні лиходії назавжди залишаться в історії кінематографа, як зразок акторської харизми. Стрімінгова платформа Netflix поповнилася українським тактичним екшн-трилером «Kill House» Любомира Левицького. Стрічка, яка з'явилась на платформі після прем'єри 23 квітня 2026 року, заснована на реальних подіях війни. Сюжет тримає в напрузі. Окупанти готові обміняти викрадену дівчину на американську журналістку. Соцмережі вибухнули відгуками глядачів. Левицький вкотре довів високий рівень нашого екшену. Його «Kill House» на Netflix – це крутий прорив, що показує нашу реальність світу без зайвого пафосу, але з шаленою тактичною напругою та крутим візуалом. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
2: Золота колекція.
4: Згадаємо легендарну науково-фантастичну комедію «Назад у майбутнє», випущену у 1985 році в США. Режисер Роберт Земекіс створив шедевр із Майклом Джеєм Фоксом та Крістофером Ллойдом. Зйомки проходили на майданчиках студії Universal, де вигадали місто Хіл-Веллі. Спочатку машиною часу мав стати холодильник, але автори злякалися, що діти зачинятимуться в холодильниках. Також унікальність полягала в заміні головного актора Еріка Штольца після 6 тижнів роботи, бо він грав занадто серйозно. Фільм отримав премію «Оскар» за найкращий монтаж звуку та 3 номінації. «Назад у майбутнє» – це шедевр, де мама закохується у власного сина. І ми всі вважаємо це милим сімейним кіно, а не приводом для психотерапії. Добре, що замінили холодильник на тачку «Делоріан», бо звичайні білі коробки не мають такого стилю.
2: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Фантастичний серіал «Антологія. Чорне дзеркало», створений Чарлі Брукером у 2011 році у Великій Британії, здійснив справжній переворот у свідомості глядачів. Сюжет досліджує технопараною та зворотній бік сучасних технологій. Серіал виграв декілька Еммі, зокрема за серію «Сан Джуніперо» та інтерактивну стрічку «Бранда Шмик». Зйомки проходили переважно у Великій Британії та США. «Чорне дзеркало» – це не про майбутнє, це про наше сьогодення. Кожен епізод змушує вимкнути телефон і з жахом дивитися на темний екран девайса. Особливо те, як наша реальність щороку стає дедалі схожою на черговий трешовий випуск від Брукера.
2: Мелодія однієї кінострічки.
4: Сьогодні у нас неймовірна рок-балада «Remember Me» у виконанні американського гурту.
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: До космічного блокбастера «Армагеддон». Цей трек став дебютом Ожері у гурті після відходу вокаліста Стіва Пері. Співак довів, що рок-н-рол живий навіть під загрозою падіння астероїда. Пісня звучить у фільмі «Армагеддон» 1998 року, у фінальних титрах та офіційному промо-альбомі стрічки, а також у багатьох рок-документалках про історію рок-музики. Коли починається цей потужний вокал, одразу бачиш Брюса Вілліса, який сумним обличчям намагається врятувати світ від гігантського космічного каменя. Це справжній пафосний рок кінця 90-х, який викликає сльози швидше, ніж цибуля на кухні.

0: 5 дублів на радіо Кривбас. З вами була Анна Карташова. Слухайте якісну музику, дивіться якісні фільми та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду, якщо ви самі його не зафакапите. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але скраще.

0: Радіо з міцним характером.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Кажуть, життя змінюють великі рішення. А мені здається, ні. Життя змінюють маленькі вибори. Сказати чи промовчати, зателефонувати чи відкласти на потім, пробачити чи образитися, відкрити книгу або знову сказати собі «почну завтра». Ми звикли думати, що бездіяльність – це нічого, але навіть нічого не робити – теж вибір. Щодня ми створюємо себе своїми словами, своїми звичками, своїми рішеннями. І саме про це сьогодні говоритимемо. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні ми говоритимо про книги, які не просто надихають. Вони допомагають чесно подивитися на власне життя, на власні звички, на рішення, які ми приймаємо щодня, і на ваш вибір, що поступово формує наш характер. Бо іноді одна прочитана книга стає початком змін. Не тому, що в ній є чарівна відповідь, а тому, що вона ставить правильне запитання. Тож, відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними The Sunday Times, книга «Атомні звички» Джеймса Кліра у 2026 році залишається одним із найбільш продаваних нонфікшн-видань у Великій Британії. Попри те, що книга вийшла ще у 2018 році, інтерес до неї не згасає, а мільйони читачів продовжують звертатися до ідеї маленьких щоденних змін. Як повідомляє People, серед найпопулярніших книжок першої половини 2026 року читачі все частіше обирають історії про внутрішні зміни, подолання труднощів і особисте зростання. Психологічні романи, нонфікшн і книги про розвиток звичок залишають серед найчитаніших у світі. За інформацією Goodreads, читачі вже активно формують списки книжок другої половини року. Серед найочікуваніших новинок – як художні романи, так і книги про психологію, лідерство та особистий розвиток. Це свідчить про те, що дедалі більше людей читають не лише заради сюжету, а й заради нових ідей. Як повідомляє The Guardian, дедалі популярнішою стає практика встановлювати власні читацькі цілі. Не для рекордів, а щоб менше часу проводити в телефоні і більше читати. Водночас експерти радять не перетворювати книги на змагання, а залишити читання джерелом задоволення і роздумів. І ще одна цікава тенденція. За інформацією The New Yorker, серед найпомітніших книжок 2026 року багато тих, хто досліджують вибір людини, силу характеру і моральну відповідальність. Це ще раз підтверджує, сучасних читачів дедалі більше цікавить не лише захопливі сюжети, а й книги, після яких хочеться змінювати власне життя.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Ми часто захоплюємося людьми, які досягли успіху. Кажемо, йому пощастило, у неї сильний характер, він дуже дисциплінований. Але майже ніколи не бачимо того, що стоїть за цими словами. Щоденні маленькі рішення, ті самі звички, які день за днем непомітно будують наше життя. Саме про це книга, до якої ми зараз переходимо.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: «Атомні звички» – Джеймс Клір. Якщо я зараз запитаю вас, що змінює життя людини? Більшість відповість – важливе рішення, нова робота, переїзд, велике кохання. Або якась подія, після якої життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Та Джеймс Клір пропонує зовсім іншу думку. Він каже, невеликі рішення змінюють наше життя. Його змінюють маленькі звички, ті, які ми навіть перестаємо помічати. Саме про це книга «Атомні звички». І, чесно кажучи, це одна з небагатьох книг із саморозвитку, яка не кричить «Зміни себе за 7 днів». Вона говорить набагато спокійніше, і тому їй віриш. Джеймс Клір не обіцяє миттєвого успіху. Він пояснює, що наш характер складається з тисячі маленьких рішень. Прокинутися після першого сигналу будильника, чи натиснути відкласти, прочитати 10 сторінок, чи 10 хвилин гортати стрічку новин, подзвонити близькій людині, чи сказати собі «потім». На перший погляд різниця майже непомітна, але саме з таких дрібниць складаються роки нашого життя. У книзі є дуже сильна думка. Кожна дія – це голос за ту людину, якою ви хочете стати. А мені здається, саме це речення хочеться перечитати ще раз. Коли ми робимо зарядку, ми не просто займаємося спортом, ми стаємо людиною, яка дбає про себе. Коли читаємо книгу, ми не просто перегортаємо сторінки, ми стаємо людиною, яка обирає розвиток. Коли стримуємо слово, яке могло б образити, ми теж будуємо власний характер. Бо характер – це не те, що з'являється одного дня. Він формується тихо, непомітно, крок за кроком. Мені дуже подобається ще одна думка автора. Ми часто ставимо собі великі цілі. Хочу більше читати, хочу бути здоровішим, хочу змінити життя. Але забуваємо поставити собі інше запитання. Які щоденні звички приведуть мене до цього? Саме тут книга перестає бути просто нонфікшеном. Вона стає дзеркалом не тому, що засуджує, а тому, що чесно показує, наше майбутнє створюється не завтра, воно створюється сьогодні, у цьому розділі, у цьому виборі, у цьому слові.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Книги нерідко стають початком змін, але найцікавіше починається тоді, коли їхні історії виходять за межі сторінок. Герої оживають на екрані, їхні вчинки набувають нових барв. І ми ще раз переконуємося, навіть одна людина здатна змінити власне життя, якщо наважиться зробити перший крок.
0: Знято за мотивами.
1: У гонитві за щастям. Кріс Гарнер. Є історії, які надихають саме тому, що вони правдиві. У гонитві за щастям – одна з них. В основі книга і фільм – реальна історія американського підприємця Кріса Гарднера. Людини, яка пережила безробіття, бездомність і самотужки виховала маленького сина. У 2006 році історія отримала екранізацію. Головну роль виконав Вілл Сміт, а його сина у фільмі зіграв власний син актора – Джейден Сміт. Саме це зробило стрічку ще щирішою. Книга детальніше розповідає про внутрішню боротьбу Кріса, про сумніви, страх, щоденні рішення, про моменти, коли дуже легко було здатися. Фільм більше зосереджується на емоціях і стосунках батько із сином. Він змушує співпереживати буквально в кожній сцені, а головна думка залишилася незмінною. Щастя не приходить саме, його будують маленькими щоденними кроками. Саме тому ця історія так органічно продовжує тему нашого сьогоднішнього випуску.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Ми часто думаємо, що великі перемоги народжуються завдяки великим рішенням. Але що, як усе починається значно раніше? З одного маленького кроку, з одного правильного вибору, з 1%, який сьогодні здається майже непомітним. Історія, яку ви зараз почуєте, доводить. Іноді саме дрібниці змінюють не лише життя людини, а й хід історії.
0: Історія написана життям.
1: 1%, який змінив історію спорту. У 2003 році збірна Великої Британії з велоспорту переживала непрості часи. Протягом майже 100 років британські спортсмени не могли досягти вагомих успіхів на міжнародних змаганнях. Здавалося, що проблема у відсутності таланту. Але новий керівник команди Дейв Брейлсфорд побачив ситуацію зовсім інакше. Він запропонував просту ідею – не шукати одного великого рішення, а покращити кожну дрібницю хоча б на 1%. Команда почала змінювати буквально все. Підбирали зручні сідла, шукали тканину, яка краще пропускає повітря. Вчили спортсменів правильно мити руки, щоб вони рідше хворіли. Підбирали подушку для якісного сну. Навіть пофарбували внутрішню частину вантажівки, у якій перевозили велосипеди, у білий колір. Так механікам було легше помічати пил, що міг вплинути на роботу техніки. Здавалося б, дрібниці, але саме тому вони поступово почали давати результат. Вже за кілька років британські велосипедисти стали однією з найуспішніших команд світу. Вони виграли десятки золотих медалей на Олімпійських іграх, встановили світові рекорди та вперше в історії британського велоспорту перемогли в найпрестижніших міжнародних перегонах. Саме цю історію Джеймс Клір використав як одну з ключових ідей книги «Атомні звички». Воно нагадує дуже просту істину. Наше життя змінюється не тоді, коли ми одного дня вирішуємо стати іншими. Воно змінюється тоді, коли сьогодні робимо трохи краще, ніж учора. Можливо, лише на 1%, але саме з таких маленьких кроків народжуються великі перемоги.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Ми не можемо прожити чуже життя, але можемо навчитися на чужому досвіді. У кожного читача є книга, яку він радить іншим. Не тому, що вона стала бестселером, не тому, що отримала престижну премію, а тому, що свого часу вона сказала саме ті слова, які були так потрібні. Можливо, зараз серед наших рекомендацій ви почуєте історію, яка одного дня стане і вашою.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Книжкові хроніки «Анімант Крамп» Лін Ріна. Якщо вам подобаються атмосферні історії про бібліотеки, книги і людей, які знаходять себе серед книжкових полиць, цей роман стане справжнім відкриттям. Він поєднує легкий гумор, теплу атмосферу та нагадує, що любов до читання іноді змінює не лише звички, а й долю. Опівнічна бібліотека «Медгейл». Це роман про вибір, другі шанси і цінність життя, яке ми маємо сьогодні. Після нього ще довго хочеться думати про власні рішення і розумієш, ідеального життя не існує, але кожен може стати щасливим. Незрима життя Аділя Рю, Вікторія Шваб. Красива, трохи магічна і дуже атмосферна історія про пам'ять, кохання та бажання залишити слід у світі. Це одна з тих книг, які читаєш повільно, щоб якомога довше не прощатися з її героями. «Дім солі» Світлана Тараторіна. Сучасний український роман, у якому реальність переплітається з міфологією та глибокими людськими переживаннями. Це історія, яка захоплює атмосферою і ще раз доводить, наскільки сильним сьогодні є українські автори. «Книгарня щастя» Дженні Колган. Це дуже теплий роман про людей, які знаходять підтримку, дружбу і новий сенс життя завдяки книгам. Після останньої сторінки виникає лише одне бажання – зайти до найближчої книгарні і дозволити якійсь історії обрати саме вас.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Сьогодні ми говорили про книги, які приходять у наше життя саме тоді, коли вони потрібні. І, можливо, це зовсім не випадковість. Бо кожен із нас хоча б раз переживав той дивний момент, коли відкриваєш книгу, і вже за кілька сторінок ловиш себе на думці. Наче її написали саме для мене. Саме тому я хочу залишити вам сьогодні зовсім маленькі домашні завдання. Коли повернетеся додому, підійдіть до своєї книжкової полиці, подивіться на книги, які давно чекали свого часу. Можливо, серед них є одна, яку ви весь цей час відкладали, а вона терпляче чекала саме цього дня. Хто знає, можливо, саме сьогодні настав її час. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Бережіть себе, читайте хороші книги і пам'ятайте. Іноді найважливіші зустрічі у житті починаються з першої сторінки. А ми чекаємо на вас на наших сторінках у соцмережах Facebook та Instagram, а також на YouTube-каналі «Радіо Кривбас». До нових зустрічей! Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. Реклама.
1: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: зареєстрували низку нових законодавчих ініціатив. Про це повідомляє парламент. Серед законопроєктів – пропозиції щодо відсторонення спортсменів Росії та Білорусі від міжнародних змагань, уточнення умов застосування заходів впливу до військовозобов'язаних, посилення контролю за законністю походження коштів, внесених як заставу, а також додаткових заходів безпеки для громадян в умовах особливого періоду. Крім того, в парламенті зареєстрували проєкт закону про створення національної системи торгівлі квотами на викиди парникових газів. Європейський суд з прав людини 22 вересня проведе слухання у справі щодо 10 українських дітей, які зникли після окупації Криму у 2014 році, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про вихованців кримських закладів опіки, місце перебування яких досі невідоме. За даними правозахисників, після окупації півострова дітям примусово надали російське громадянство та включили до російської системи усиновлення. Українська сторона наголошує, що відсутність інформації про їхню долю може свідчити про насильницьке зникнення. Справу розглядатимуть у контексті попередніх рішень Європейського суду з прав людини щодо порушень прав людини в окупованому Криму та системного незаконного переміщення українських дітей. Уряд представив експортну стратегію до 2030 року. Про це повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України. Документ передбачає збільшення експорту товарів і послуг до 85 мільярдів доларів США, а також підвищення його частки у валовому внутрішньому продукті до 33%. Основний акцент зроблять на розвитку виробництва продукції з високою доданою вартістю, підтримці малого і середнього бізнесу та розширенню присутності українських товарів на ринках Європейського Союзу. Стратегію реалізовуватимуть у два етапи. Вона також передбачає розвиток експортної логістики, цифрових сервісів для бізнесу та створення регіональної системи підтримки експортерів. Міністерстві оборони України повідомили про запуск пілотного проєкту, у межах якого військовослужбовці одного з підрозділів отримують безкоштовне тестування на вірус імунодефіциту людини, вірусні гепатити В і С, а також сифіліс безпосередньо за місцем служби. Проєкт також передбачає лабораторну діагностику, забезпечення препаратами для лікування гепатиту С, розробку алгоритмів медичної допомоги та інформаційно-просвітницьку кампанію. У Міністерстві оборони зазначають, що ініціатива спрямована на раннє виявлення захворювань, зменшення небойових втрат і розвиток системи громадського здоров'я у силах оборони України. Морозі оголосили всеукраїнський конкурс на створення двох пам'ятників полеглим захисникам і захисницям України, а також цивільним і дітям, які стали жертвами російської агресії. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. До участі запрошують архітекторів, скульпторів, художників, дизайнерів, творчі колективи та студентів профільних спеціальностей з усієї країни. Пам'ятник військовим обиратимуть родини загиблих, а пам'ятник цивільним жертвам – мешканці Кривого Рогу шляхом відкритого голосування. Призовий фонд кожного конкурсу становить 150 тисяч гривень. Організатором виступає Криворізька асоціація ветеранів російсько-української війни за підтримки Ради оборони міста. Деталі за номером телефону 098 040 84 04.
1: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
2: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 13 липня ранок буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним. Тільки ввечері з'являться перші хмари. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 22 градусів, у день до плюс 26. Вітер західний – до 4 метрів за секунду.
2: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. Мене звати Ірина Батуріна. Це програма «Питання дня». Сьогодні діти ростуть у непростий час. Тривоги, напруження, постійні обмеження. І на цьому фоні зникає те, що колись було звичним – дитинство у дворі. М'яч, турнік, живе спілкування. Чи можна це повернути?

0: І чи потрібно це сьогодні, як ніколи? На це питання ми знайдемо відповідь разом з вчителем фізичної культури Криворізького ліцею номер 71 та тренером з бадмінтону ДЮСШ номер 6. У нашій студії Шульга Віталій Миколаєвич. Вітаємо вас.
1: Доброго дня.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: Спорт – це рух, а рух – здоров'я. Чи можна виростити здорову дитину без активного руху?
1: Я скажу так, взагалі без активного руху, а взагалі не тільки руху, а й розумової активності ми будемо говорити, тому що всі прекрасно розуміють, що рух – це в першу чергу робота мозку. В мозку під час руху формується нейробіоніка, нейробіонічні якісь зв'язки, і ці новітні зв'язки, вони симулюють наші нейрони, які навіть не працюють під час руху. Тому рухова активність по науці нейробіоніці, до речі, вважається необхідною для дитини як мінімум 5 таких напрямків складнокоординаційної діяльності. Це не тільки спорт, до речі, це і музикальні інструменти, і інші, щоб мозок наш якісно розвивався у дитини.
0: А чи справді дворовий спорт сьогодні зникає, особливо в умовах війни?
1: Я скажу, мабуть, не зникає, а трошки перепрофілюється. Справа в тому, що у нас, якщо ми говоримо про фізичну культуру, це не тільки уроки фізичної культури, ми розуміємо, що є таке поняття, як фізична культура – це сам процес розвитку, культурного якогось розвитку. От він постійно змінюється. От у нас на сьогоднішній момент він змінюється, і діти переключаються більше, зрозуміло, що на гаджети. Там також є якісь там спортивні навички, але оці гаджети, вони тільки формують одну частину мозку. А дитина повинна формуватися комплексно, більш цілісно. А коли ми тільки формуємо в одному напрямку, це буде погано. Я скажу так, я займаюся ще для себе постійно, то ходжу в спортивні клуби, то я бачу, що молодь іноді іде. Іде навіть зал атлетичної гімнастики, але це, як знаєте, дань моди якоїсь. Ось хтось підштовхнув, і вони всі пішли. Розумієте, от я заходжу іноді в такий атлетичний зал, то там одна молодь. Повинен, мабуть, бути якийсь лідер, який це зробить.
0: Так, спортивні зали – це тренд. І добре, що хоча б так, молодь все ж таки ходить до спортивних залів. Як умови війни вплинули на зацікавленість дітей дворовим спортом та за останні роки?
1: Війна, зрозуміло, що вплинула. Наскільки в мене була така можливість, ми працювали в плані підготовки нашої України до змін певних. Ми хотіли здоровозберігаючі технології, кабінет президенту, в принципі, хотів щось змінити. До війни ми збиралися в Дніпрі проводити такий міжрегіональний захід здоровозберігаючих технологій. Я особисто повинен був керувати напрямком фізичний розвиток дитини, і ми повинні обговорювати, яким же чином держава повинна підтримувати дитячий спорт, юнацький спорт, щоб по факту держава розуміє, що це розвиток дитини, загальний розвиток. Але, на жаль, війна внесла ці корективи, і ми не можемо зараз навіть подумати на це, тому що головне завдання – зрозуміла війна. А ось дитина залишається сама з собою. І коли нам говорять, вона може сама щось розвиватися, ні. На дитину впливають все, навколишнє середовище, різні напрямки. Тобто на дитину впливає суспільство, соціальне оточення, в якому вона в соціальному оточенні живе. І ось в залежності від того, в яке соціальне оточення попадає дитина, отак вона й буде розвиватися. На жаль, це гірка правда.
0: Чому рух у дитинстві сьогодні ще важливіший? Бо наслідки вже дійсно відчутні.
1: Рух в дитинстві, сьогодні ми розуміємо, що якщо ми знову ж таки говоримо про гаджети, діти сидять з гаджетами, вони працюють з гаджетами, вони розвивають тільки одну частину мозку в основі своїй. Іноді пальці розвивають ще, тобто
0: сенсорика
1: в деякій мірі. Також це корисні речі. Ніхто не говорить, що від цього треба напроч відходити. Це культура сьогоднішня, ми нічого до цього не зможемо поміняти. Але, знову ж таки, у нас залишається дуже багато ділянок мозку, які не задіяні. Знову ж таки, повертаючись до нейробіоніки, ми говоримо, якщо працює один нейрончик, то навколо нього починає збуджуватися інші нейрони. Це наука, і ми від цього нікуди не підемо. Тому, знову ж таки, якомога більше різнопланових фізичних розвитків дитини, тобто координаційні навики повинні бути різні. Нейрони мозку повинні формувати якісь зв'язки постійно нові.
0: А які наслідки має малорухливий спосіб життя?
1: Малорухливий спосіб життя призводить до деградації мозку, по факту. Деменція, наприклад. В багатьох країнах світу, до речі, люди, які займають високі посади, вони всіляко показують свою фізичну підготовленість, свої координаційні навички. Регулярно це показуючи, вони суспільству показують, що у них є працюючий мозок. Якщо мозок працює якісно, то координація рухів у людини буде відповідна. Розумієте?
0: Це про культуру, не тільки про фізику. Чи формує дворовий спорт характер і стійкість?
1: Так, ми ж прекрасно розуміємо, що характер людський, він формується постійно. Але ж, знову ж таки, тут же ж не тільки характер, тут же ж виброс гормонів певних. І оці гормональні питання, вони достатньо цікаві, тому що дослідження показують, що, наприклад, якщо не буде якісних вибросів гормонів під час ігор, під час якихось фізичних навантажень, це може призвести до того, що дитина отримає ці гормони і гормональні викиди через погані звички. Це ж алкоголь і все інше, тобто наркотики. Тому от це краще замінити фізичними вправами.
0: А чи можна сказати, що двір – це спосіб емоційного розвантаження?
1: Так, в тому числі емоційне розвантаження. Тому що коли ми працюємо, певні виброси гормональні призводять до заспокоєння організму, по факту. Ми знаємо, що дуже багато дітей гіперактивних, все інше. Тобто їм треба десь викинути цю енергію, це нормально.
0: А тепер поговоримо про головного конкурента фізичного розвитку, фізичного спорту і дворового спорту. Про гаджети більш детально. Ми вже згадували про них. Наскільки гаджети витіснили рух?
1: Так, більшу частину часу ми ж проводимо зараз в гаджетах, це вже нікому не секрет. Ну, раніше ми газети більше читали, да, можливо. Зараз навіть люди, які в віці, вони мають доступ до гаджетів, вони читають новини, все інше. Але тут і психоемоційна нагрузка постійна, тому що ми дуже багато отримуємо неякісної інформації. Тут також треба з розумінням ставитися. Це наша культура розуміння цього, що ми отримуємо цю інформацію. Тому що написати цю інформацію може хто завгодно. І це також впливає на фізичний розвиток, тому що емоційний стан і нерозуміло, що призводить до певних негараздів. Тому, якщо ми постійно, знову ж таки, сидимо, знаєте, навіть фізичне навантаження, щоб зрозуміло, от у жінок дуже часто, наприклад, кажуть, отеки на ногах, отікають ноги, там, чоловіки також сидячи, спосіб життя. Це призводить до того, що от наша фізіологія так складається, от, наприклад, якщо ви не рухаєте ногами, артерії подають кров з ноги, а назад вона не відходить, тому що у вас є там клапани на венах, щоб підняти цю кров з ніг до вашого організму, треба, щоб якийсь рух був. І тільки під час руху клапани ці працюють.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А мені час нагадати, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь програму «Питання дня» в ефірі Першого міського. Говоримо про дворовий спорт для дітей. У студії вчитель фізичної культури, тренер Шульга Віталій Миколаєвич. Чим дворовий спорт до війни відрізняється від теперішнього?
1: Ну, ви знаєте, я б не сказав би, що він дуже відрізняється. Дворовий спорт залежить від того, що є в дворі, по факту. І якщо в дворі є той тенісний стіл, хоча він там залізний, там чи ще який, іноді діти там по ньому там буцають той м'ячик. Якщо його немає, то зрозуміло, що й тенісу не буде. Знову ж таки, я не думаю, що дуже сильно змінився дворовий спорт. Залежить від місцевості, в якій ти перебуваєш, і що там якраз цікаво тебе.
0: А чому діти менше бувають на вулиці? Це перша причина, це ж безпека, але все ж таки. Друга – це гаджети.
1: Гаджети, зрозуміло, чому більш на вулиці. Знову ж таки, культура свого співіснування в цьому світі. Тобто, як людина сприймає себе в цьому суспільстві. Якщо є у дитини комплекси, вона не буде, вона комплексує, вона зрозуміла, що на вулиці не виходить. Я дуже часто зустрічаю оці всі навіть субкультури сучасні, які от всіляко прикривають оці комплексні дитячі. Вони їх нав'язують потім, а потім якраз якимось чином впливають на дітей, щоб ця субкультура показала, ти ніхто, ти ніщо, а ось ми тобі допоможемо.
0: Як фактор тривог і укриттів впливає на активність? Ну, тут роль батьків дуже велика, так?
1: Ми тренуємо дітей під час тривог повітряних, ми майже 50% часу проводимо в самих бомбосховищах, тому що, ну, на жаль, реалії життя, і тому діти сидять, вони вже звикли до цього, вони зрозуміли, що коли тривога закінчиться, вони з радістю біжать до тренувального залу, щоб потренуватися далі, але це все-таки час, і ми ж прекрасно розуміємо, що дитина втрачає ці часи, вона сидить в укриттях, і їм, ну, ж таки, там, пробують ті ж гаджети знайти, достати, все інше.
0: А чи обмежують батьки дітей через страх от ходити?
1: Різні батьки. Різні батьки. Є батьки, які спокійно до цього вже ставляться. Ті батьки, які до нас приходять, ми показуємо, що ось у нас є бомбосховище, ми спокійно спускаємося під час тривоги. Але є батьки, які говорять, а можливо, і не треба проводити заняття. От нещодавно в школі бабуся одна каже, от ви бачите, тривога цілий день. Каже, можливо, ви відмінили заняття взагалі на онлайн, перенесли. Ну, а вчителі говорять, ну, а як ми можемо? У нас змішана форма навчання. Те, що бомбосховище дає можливість в школі займатися половині школи, а потім інша половина приходить. Каже, можливо, всі залишили по онлайн. Ну, тобто, різні батьки. Це залежить від батьків. І, знову ж таки, це психологія.
0: І тоді виникає питання, як зацікавити дитину рухатися зараз?
1: Зацікавити дитину рухатися – це повинен бути тренд, як ви говорите. От спортивні зали – тренд, культуризм, як ми говорили, там, або розвиток фізичного там свого тіла. Тобто цей тренд, він по факту затягує дитину. Якщо буде людина розуміти, що це потрібно, а це, знову ж таки, можливо, цей державний підхід якийсь повинен бути. А там в дворі там з'явиться якийсь один лідер, який каже, ну от я ось хочу, давайте там спонукати. Я в сільській місцевості мешкаю, то я десь років 30 займався дітьми футболом. Просто так. Ми виходили на футбольне поле, збирали команду, збирали на м'ячики, ті футбольне поле в порядок приводили. Головне, щоб діти бігали. От мені було цікаво це, тому що діти займаються, їм цікаво. До речі, частково там в Польщу навіть діти наші деякі виїхали, грають в професійних клубах зараз футбольних. Тобто вони тут грали, потім виїхали в Польщу, зараз Польща їх викупає. Ну це знову ж таки, це... Головне, що у нього з'явилось бажання, і ми це бажання розвивали. Тобто, а це бажання треба через для дитини хто? Це повинен бути авторитет якийсь і якийсь тренд.
0: І без примусу, що
1: і без примусу. Так, вони тоді самі потягнуться.
0: Чи потрібен елемент гри і конкуренції?
1: Конкуренція, ну, частково так. Ми розуміємо прекрасно, що конкуренція буває різна. І от, наприклад, якщо деякі діти сприймають це, ну, не дуже гарно, коли вони програють, або ще що-небудь. Тут дуже складно, от навіть на тренуваннях деякі, знаєте, їх це спонукає, наприклад, конкуренція. Так, вони поплачуть навіть, деякі сядуть, я програв, там ще що-небудь. Його спонукає більше тренуватися, а деякі зажимаються. Тут треба вже вміло підійти до цього питання. Пояснити, наприклад, ну якщо це про дворовий спорт, то достатньо складніше це пояснити. Тренерам нам простіше, ми підходимо, ми говоримо, давай, будемо тренуватися, ну це ж потрібно. А ось в дворі це все повинна бути конкуренція, там виявляються лідери. От питання тепер з лідерством. Там, щоб лідерство було якісне, тому що ми ж розуміємо прекрасно. Тут, можливо, і держава повинна якимось чином працювати, якщо ми там трошки згадаємо інші країни, то там є питання, як це лідерство реалізовується, наприклад, на Польщі.
0: Так, так, і ми обов'язково пізніше про це поговоримо. Досвід інших країн. Чи вистачає взагалі у нас безпечних майданчиків?
1: Ну, їх, мабуть, таки обмаль, за різними причинами. Не вистачає, хоча при бажанні можна знайти. Єдине, що ці майданчики, можливо, не завжди відповідають тим запитам дитячим. Це також проблемно. На мій розсуд, наприклад, в нашому населеному пункті ми домовилися з нашою владою, що вони нам збудують майданчик дитячий, спортивний майданчик. Але ми домовилися, щоб не класти траву, тому що трава, вона все-таки потребує уходу, це штучне покриття, а зробити резинове покриття. Воно набагато функціональніше, там можна і в теніс грати, і в футбол, і в баскетбол, і в волейбол. Тобто однією такою майданчиком він набагато більш функціональний, ніж оці трав'яні покриви. Воно все-таки так, воно, мабуть, таки не таке вже безпечне.
0: Так, і я думаю, що перше, що потрібно зробити в дворах сьогодні, це прибрати старі вже несучасні.
1: Потрібні речі, да, цілком погоджуюсь з вашою думкою.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. А тепер, як це вирішують інші країни? Як у Європі підтримують дитячий спорт в складні періоди? Тут цікавий північний такий досвід.
1: Якщо ми говоримо про північ Європи, мене дуже зацікавив досвід Ісландії. Це країна північна, численність 350 тисяч населення всієї країни. І що вони зробили? Там ваучерна система, і за кожну дитину закріплена певна сума грошей. Кожного місяця дитина може обрати свій напрямок роботи і піти в спортивну школу за своїм напрямком вибору. Тобто ваучер працює тільки тоді, коли ти займаєшся. І на свій вибір. Ти можеш міняти хоч кожного місяця ці напрямки, обираєш потім собі найкращий і в ньому працюєш. До речі, найдорожчі там, по-моєму, гімнастика була 700 євро, по-моєму, в місяць. Тобто вони за кожну дитину закріпили певну суму грошей. І це дало поштовх у розвитку дитячого спорту. Цей дитячий спорт, зрозуміло, що розвиває потім все інше. І прекрасно виступає та збірна Ісландії. На жаль, виграла збірну Україну футбол на нашому чемпіонаті Європи і зайняла, по-моєму, третє місце.
0: Цікавий досвід Скандинавії. Угу. Це така невипадковість, а дійсно направлена робота. І тому, звісно, діти там залишаються активними. А яку роль відіграє держава, от, наприклад, США?
1: Ну, Сполучені Штати Америки, там різні штати по-різному це все відносить. Тобто є штати, де повністю спустили на місцеві громади. Тобто місцева громада сама дивиться і розвиває. Там більше клубна діяльність і студентська діяльність, шкільна, студентська діяльність. Тобто в Сполучених Штатах Америки більше розвивається клубна робота. Ці клуби, вони, зрозуміло, залучають дітей. Через масовість прийти тільки можна до великого спорту. Тому що, щоб отримати певні показники в великому спорті, треба масовість. Ми отак робили колись аналіз, то для того, щоб десь одна дитинка тебе якісно почала виступати на всеукраїнському, на міжнародному рівні, то десь приблизно 1000 людей треба, щоб через тебе пройшло, щоб одну-дві дитинки знайти, які більш-менш якісно будуть показувати свої показники. Тому тут, в першу чергу, масовість. Ця масовість потім призводить до вихлопу, вже, як ми говоримо, майбутньому, спортивному. Тому Америка, от, вона в більшості, там державної підтримки, як такої, по факту спорту немає. В Сполучених Штатах Америки це або приватні якісь структури вкладають, або студентський спорт, або, знову ж таки, клубна діяльність. Ну, і якраз місцеві громади, які на це звертають увагу.
0: Дійсно, роль громади в цьому питанні в них важлива і формуюча. А чому там так працює принцип спільноти?
1: Принцип спільноти Сполучених Штатів Америки, він сформувався 250 років тому, коли вони там виникли як країна. Від самого початку закладався принцип спільноти. Тому що, ну, в них таке було світосприйняття, вони вирішували, що їм робити в місцевості. Це дуже цікава тема, нам, можливо, буде незрозуміло, тому що у нас свої якісь світосприйняття, ми все-таки покладаємось на державу, на органи. Більш проєвропейська наша направленість, Америка трошки по-іншому. Але, знову ж таки, там різні штати, тому за різний штат треба говорити то по-іншому.
0: А як організований дитячий спорт у Німеччині?
1: Там дуже цікаво. Німеччина, вона постійно проводить контрольні зрізи фізичної підготовленості населення в цілому всієї країни. Все населення і пенсійного віку, всі вони здають тести на здоров'я.
0: І навіть пенсійного віку?
1: Да. От у нас такі тести також в Україні, до речі, вони є. Ми повинні якби здавати, у нас вони закріплені законодавством, але у нас нема такої процедури. Тобто в нас комісія повинна бути по закону все, але воно не працює по одній простій причині. Ми не розуміємо, для чого ці тести проводила Германія. Розумієте? А ми вводимо все саме краще, звідти хочемо. Ми хочемо, щоб у нас воно працювало. Щоб воно у нас запрацювало, це треба, щоб була система відповідна. В Германії там зроблено як? Наприклад, можуть покарати тренера ДЮ США, якщо у нього дуже буде високий показник фізичної досягності учнів. Так, до 15 років.
0: Так має навпаки
1: бути. А ні, є фізіологія дитяча. Дитяча фізіологія говорить про те, що деякі види, тобто фізичного розвитку, ми повинні розвивати в певні роки.
0: Зрозуміло.
1: І якщо велике фізичне навантаження дитина, там, наприклад, у неї витривалість. Витривалість дитячу ми можемо дуже швидко підготовити витривалість у дитини. Тобто постійно бігаючи, там, витривалість ми ще можемо якось зробити. Головне в спорті – це координація і якісні роботи. Тобто отакі от. Потім вже ти будеш фізичне навантаження, все інше, це можна пізніше дати. Розумієте? А ось там реально карали тренерів, якщо у нього високий показник був досягнення дитини. А у нас от ми всі ж хочемо всі найвищі показати.
0: Цікавий досвід цих країн. А як можемо ми реально адаптувати щось, взяти?
1: З Ісландії ми можемо взяти цю ж ваучерну систему. Чому б не взяти ваучерну систему? Все одно ми певну суму грошей виділяємо на кожну дитину, закладаємо на розвиток фізичного спорту і культури. Тому ми можемо цю ваучерну систему в нас приготувати. До речі, ми там за освіту говорили, ми хотіли таку ваучерну систему по освітянському такому процесу кинути. Тобто на кожну дитину певна сума грошей держава виділяє. На соціальну направленість держави, відповідно до Конституції. Тому ми по цьому напрямку повинні працювати і далі. Виділяємо ці кошти, а вже батьки думають, куди ці кошти розподіляти. Але вони не мають живі гроші, вони мають віртуальні гроші. І от ти вже там або в школу якусь пішов, там або в секцію. Знову ж таки, коли дитину віддають ту ж саму школу, там запитують, а чи працюють у вас секції якісь, дитячі якісь організації, все інше. Тобто от ісландська така форма. Ми можемо взяти. Якщо ми говоримо про Польщу, там, з того, що я знаю, там є українець, який вже понад 20 років мешкає, там працює, викладає фізичну культуру. Він підпрацьовує не тільки в школі, він ще підпрацьовує там які дитячі майданчики. І на цих дитячих майданчиках закріплені тренери. Діти туди можуть прийти і займатися безкоштовно своїм м'ячиком, все. Але в нього є там своя кімнатка, у нього є певний відведений час, коли він там перебуває, коли він відчиняє, коли він зачиняє, тобто він слідкує за порядком там. Він може в оренду дати м'яч, там ще що-небудь. Але знову ж таки, коли він там працює, він може їм підсказати щось. Тобто дитина ж все одно потребує корекції певних моментів. Тобто він постійний тренер, от на тих місцях, тобто крім майданчика, у нас ще є там тренер, розумієте? От польська от мені модель цьому і подобається, тому що там такі поробили кустові такі майданчики, і реально дітям цікаво, вони там збираються, грають і дивлюсь, і волейбол, і в баскетбол, тобто що хочеш, в тебе є можливість розвитку. Це безкоштовно, він приходить туди безкоштовно. Єдине, що там ще тренер, який допомагає цих питань.
0: Гарна модель Польщі, і дійсно ключ до цього – це доступність дітям.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: Взагалі, я зрозуміла, чому відрізняється досвід інших країн, тої самої Польщі. А яку роль відіграють локальні клуби в Польщі, і чи реально це у нас?
1: Ну от якщо ми говоримо про Польщу, то там як працюють локальні клуби. Тобто є члени даного клубу, тобто дуже багато глядачів, група підтримки. Зрозуміло, що там дитячі секції. Зрозуміло, що вони купляють гарних спортсменів, щоб грати, тому що суперклуб і суперліга – це достатньо серйозно, скажімо так. Що виявилося? Там декілька відсотків кожна людина може перечислити своїх податків на соціальний якийсь напрямок. І ось, наприклад, якщо я член клубу даного, то я можу свій податок частково перерахувати в клуб. І це може робити і спонсори, тобто і бізнес може робити. Це враховують тобі в податок, і ти все одно той податок цей повинен сплатити. Але ти його цілеспрямовано направляєш в клуб. І потім клуб розвивається. І реально клуб, ну, працює багато людей, і ну, це реально показує, що клубна діяльність, а вони ж розвивають і дитячі, і все інше в цьому напрямку.
0: І дійсно, це правда, що доступність – це головне.
1: Так.
0: А що з цього ми можемо застосувати вже зараз? Ну, на жаль, поки що в реаліях війни, але все ж таки.
1: Ну, скажімо так, на сьогоднішній момент нам треба, мабуть, таку соціальну рекламу ненавязчиву давати дітям. Це повинна державна програма, яка повинна постійно говорити, що це не просто заняття якісь, а це розвиток твій, тобто і це корисно. Це батьки повинні зрозуміти. До речі, багато хто не розуміє, для чого 3 години фізичної культури в школі.
0: До речі, от, для чого?
1: От для чого 3 години фізичної культури в школі? Я завжди в дітей питаю, кажу, ви розумієте, для чого 3 години от на тиждень? Справа в тому, що головне завдання викладача фізичної культури – це привити якраз культурні навички для дитини. У нас там багато зараз модулів, тобто ми різні види спорту їм показуємо, ну, в залежності від того, що у тебе яка можливість. Тобто по 6, по 7, по 8 видів спорту, можливо, навіть і більше хтось приміняє. Головне завдання, щоб дитина знайшла той вид спорту, який більше всього їй сподобався. Тоді вже починаємо підштовхувати їх, там, скажімо, хочеш, от дуже багато дітей там волейбол чомусь останній раз починають там цікавляться баскетболом. А ми потім їх направляємо до спортивних секцій. До речі, в місті Кривий Ріг достатньо серйозно цим питанням займаються, не закривають спортивні секції, секції працюють. Діти по-різному, зрозуміло, і різні діти приходять, але от направленість дитини, от коли вона вже розуміє, що таке баскетбол, це повинна дати фізична культура якраз на уроці, перше. Друге, урок фізичної культури – це нейробіоніка, знову ж таки. Ми розвиваємо мозок дитини. І коли ми даємо їй різнопланові напрямки діяльності фізичної, нейрончики мозку починають працювати. Це ж не просто ми видумали і взяли 3 години. Це розумні люди сиділи і виявили, що та хай краще ця дитина буде бігати за тим м'ячиком, і коли вона ловить цей м'ячик, у неї мозок починає працювати і запустить ті ділянки мозку, які у нього вже на сьогоднішній момент починають деградувати. На жаль, от ми бачимо, здоров'я у дітей падає, це, можливо, пов'язане з харчуванням, можливо, це пов'язано
0: зі стресами.
1: Навантаження на дитину – це дуже акуратно треба давати. На жаль, це гірка правда, от здоров'я зараз підводить достатньо серйозно. І тут великий комплекс оцього, чому так. Тому от підтримка от дитини от фізично, ми повинні розуміти, що ми повинні якимось чином зацікавити. І культура, фізична культура повинна дати у дитини поняття, що це їй просто необхідно. Без цього вона не буде розвиватися як особистість.
0: Дійсно, малими кроками починати відродження дворового спорту.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: І які ігри можна повернути вже зараз, без витрат?
1: Я завжди кажу діткам так. Дивіться, Я навіть колись давав на фізичній культурі дітям завдання. Кажу, придумайте власне свою гру. Як виникали взагалі ігри? Той же самий баскетбол. Всі прекрасно пам'ятають, ну не всі, а багато людей пам'ятають цю мою історію, коли вчитель просто поставив дві корзини.
3: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: 300 правил зараз в баскетболі тільки. Питання тільки в чому? Саму гру ви можете самі навіть придумати. Головне, щоб ви рухалися. І щоб це були якісь координаційні навички, нові у вас з'являлися. Тобто, щоб це призводило до того, що ти під час руху у тебе відбувається, знову ж таки кажу, якісь нові нейронні зв'язки постійно з'являлися.
0: Чи потрібен інвентар? Це вже більш до батьків відноситься, до того, як вони організують.
1: Так, наприклад, якісний інвентар, він підштовхує до заняття. Але відверто кажучи, якщо, ну, згадайте наше дитинство, та не потрібно було ніякого інвентаря. Якщо у тебе є бажання, то ти придумаєш, як з тою палкою. Там,
0: а якщо є уява?
1: Так. Як уява є бажання, то нічого такого складного немає. Так, інвентар, він підштовхне, можливо. Але, знову ж таки, інвентар – це тільки… Інвентар, можна його купити, але, на жаль, він не дасть бажання. От тут треба от якісно підійти до цього питання. Можливо, з батьками десь вийти, можливо, батьки повинні вийти десь, показати, як це робити.
0: Своїм прикладом.
1: Своїм прикладом. Можливо, навіть тим же двором зібратися і наняти якогось тренера, платити йому якусь там сотню в час, щоб він з тими дітками проводив якісь заняття. Ну, це зараз це все може, і батьки також можуть подумати.
0: А чи може двір замінити секції?
1: Ні, це двірі великі різниці. Через двір ми тільки прививаємо бажання, а секція, ну, от,
0: відточують навички, наприклад.
1: Не тільки відточують навички. Знаєте, є там філософ Дестевер, по-моєму, він казав, неправильне знання гірше, ніж незнання. Тобто, якщо ти завчив уже неправильно, то це дуже складно. Тому, от, якщо, щоб досягнути чогось в великому спорті, це треба починати раніше. Там 6, 7, 8 років. Ми іноді кажемо, вже старенькі приходять, 10, 11, це вже старенькі. Ну, з ними займаємося, але великих досягнень там дуже рідко досягають. Тому що це починати треба з дитячого спорту, з маленьких віку, коли ти його постійно відточуєш, тобто там техніка повинна бути відповідна.
0: Зрозуміло.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Це «Питання дня». І на завершення про головне. Яким ви бачите дворовий спорт після перемоги?
1: Після перемоги хотілося б, щоб в кожному дворі були якісні спортивні майданчики. Я кажу, хоча б ту ж резину постелити і поставити баскетбольні щити. Ну, я думаю, що як в невеличкому мікрорайоні обов'язково це можна зробити. Не так це вже й складно. І
0: головне бажання.
1: Головне бажання. І не такі ж це великі гроші, як на перший погляд кажеться.
0: А чи реально повернути культуру дворових ігор?
1: Ну, ви знаєте, вони є тільки от культура. От тут, допоки не буде це державної програми і державна підтримка, а це все медіа і все інше, тобто медійна якась структура, це ми можемо повернути через тільки спокійне, тобто постійне, ну, реклама того чи іншого напрямку розвитку дитини.
0: Це дійсно має бути рушієн змін. І конкретика. Що може зробити кожен двір вже сьогодні?
1: Ну, як мінімум, хоча б розчистити площадку для того, щоб діти могли там займатися. Я бачу, що деякі там пробують там робити, іноді проходиш, деякі люди там хочуть і щиток, щит поставити, баскетбольні, чи що-небудь. Але знову ж таки, ну, баскетбол, ми ж розуміємо, що ти отакі поверхні земляні, ти не зможеш пограти. Кожен двір може щось придумати.
0: Зрозуміло. І фінальне питання. Яку б одну пораду ви б дали батькам і дітям?
1: Ну, батькам зрозуміти, що для розвитку дитини, знову ж таки, нагадую, як мінімум 5 складнорухових активностей повинно бути у дитини. Це не обов'язково спорт, це може бути, знову ж таки, кажу, музичні інструменти або ще якісь координаційні навички, які обов'язкові для розвитку дитячого мозку. Дітям зрозуміти, що без фізичної культури не буде якісного життя.
0: Дитинство не повинно проходити в екрані, навіть у складні часи. Дітям потрібен рух, повітря, живе спілкування. І двір – це не просто місце, це простір, де формується людина. І якщо ми хочемо сильне покоління, нам потрібно повернути їм цей простір. Дякуємо велике за нашу розмову. З вами була програма «Питання дня». Бережіть себе і своїх дітей. І дайте їм більше життя поза екраном. До зустрічі в наступних випусках.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. За повідомленням Генерального штабу Збройних сил України, сили оборони 11 липня та в ніч проти 12 липня завдали ударів по низці військових і воєнно-економічних об'єктів Росії. Було уражено нафтопереробний завод у Самарській області, де зафіксували вибухи та пожежу. Також під удар потрапили 10 російських танкерів і 4 пароми в Азовському морі, які використовували для перевезення нафти, нафтопродуктів і військових вантажів. Крім того, на Запорізькому напрямку було уражено залізничний ешелон із паливно-мастильними матеріалами. Генеральний штаб також підтвердив пошкодження установки переробки нафти на підприємстві в Ленінградській області після удару, завданого 10 липня.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю водіїв, райдерів та всіх, хто просто кайфує від швидкості та свободи доріг. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Якщо звук запуску двигуна змушує ваше серце битися частіше, ви прибули за точною адресою. Попереду заїзд на максимальній швидкості, тож влаштовуйтеся зручніше в кріслах. Рушаємо!
0: Новини зі світу моторів.

0: тепер одразу скидаємо ручник і переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимось, чим дихає та куди котиться автомобільний світ прямо зараз. Стартуємо з головних новин. Volkswagen починає прощатися з дизелями у Європі. Першим легендарні двигуни TDI втратить новий кросовер T-Roc. Замість них автомобіль отримає гібридну силову установку. Згодом така ж доля чекає на знаменитий Volkswagen Golf. Головна причина змін – жорсткі екологічні норми Євро-7, через які розробка дизельних моторів стала занадто дорогою. Німці розглядають гібриди як ідеальний місток до повної електрифікації, адже з економічністю вони не поступатимуться сучасним дизелем. Втім, на великих кросоверах та позашляховиках марки мотори на важкому паливі ще в певний час залишаться. І зараз про сенсаційний вихід за звичні межі асфальту. Японський автомобільний гігант Toyota офіційно підкорює небо та виходить на ринок пасажирської авіації. На новому підприємстві японці зосередилися на ретельній підготовці до масштабного комерційного випуску літальних апаратів, де в пріоритеті будуть оптимізація витрат та традиційний фірмовий контроль якості. Головним продуктом стане інноваційний електричний літак із вертикальним злітом та посадкою. Це футуристичне повітряне таксі розраховано на 4 пасажирів і 1 пілота. Конструкція отримала 6 поворотних роторів та 4 потужні акумуляторні блоки. Крилатий електрокар здатний розганятися в повітрі до солідних 322 кілометрів за годину. Від самого початку липня Україна офіційно перейшла на новий стандарт пального Е10. Відтепер на заправках бензин міститиме до 10% рослинного біоетанолу. Таке нововведення наближає наше законодавство до європейських екологічних норм і покликане зменшити обсяги шкідливих викидів в атмосферу. Для переважної більшості сучасних автомобілів цей спиртовий коктейль є абсолютно безпечним і не погіршить роботу двигуна чи його паливну економічність. Проте власникам ретро-класики та літніх автівок експерти радять зазирнути до інструкції виробника, аби переконатися у сумісності паливної системи з новим стандартом. Столиця Латвії перетворилася на центр тяжіння для прихильників української автомобільної класики. Біля знаменитого Ризького мотор-музею прогримів грандіозний фестиваль фанатів ЗАЗ. На масштабну подію з'їхалися одразу 134 автівки вітчизняного бренду. Географія учасників вражає. До Риги прибули екіпажі з Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Чехії, Німеччини.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Один бік. Найважливіше те, що переважна більшість цих легендарних раритетів дісталися місця зустрічі своїм ходом. Для техніки, яка давно перейшла з розряду буденного транспорту до сторінок живої автомобільної історії, подорож через сотні і тисячі кілометрів стала справжнім інженерним подвигом і доказом не зламного залізного характеру. І наостанок зазирнемо до гаражів наших європейських сусідів. Оприлюднено свіжий рейтинг продажів нових легковиків на ринках Євросоюзу, Великої Британії та країн Європейської асоціації вільної торгівлі. За підсумками перших 5 місяців року, абсолютну корону першості виборов стильний француз Renault Clio. Водночас у сегменті зелених машин на чистій електриці лідерство непохитно отримує американський кросовер Tesla Model Y. Загалом гаряча десятка європейських бестселерів зараз виглядає так. Окрім тріумфатора Renault Clio, європейці найактивніше голосували гаманцями за Volkswagen T-Roc, Dacia Sandero та легендарний Volkswagen Golf. Слідом йдуть кросовери Volkswagen T1, згадана нами Tesla Model Y, компактні Opel Corsa та Citroen C3. А замикають топ-10 Peugeot 2008 разом із Nissan Qashqai.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Сучасні машини – це круто, але іноді вони більше схожі на гаджети. А як щодо справжньої аналогової душі? Давайте перевіримо це в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і прямо зараз ми здуємо пил з унікальних фактів про часи, коли техніку створювали не маркетологи, а шалені генії та романтики швидкості. Слухаємо.
2: Авто. історія.
0: Початок 20-х років минулого століття. Французьке містечко Леман. Тоді, коли автомобільний світ марив лише рекордами максимальної швидкості, група ентузіастів вирішує створити абсолютно новий формат змагань. Вони хотіли перевірити не миттєву потужність, а здатність техніки безвідмовно працювати в екстремальних умовах протягом цілої доби. Так у 1923 році народилися найважчі і найпрестижніші перегони планети – 24 години Лемана. Ці змагання стали справжнім полігоном для випробування технологій, якими ми користуємося і сьогодні. Саме тут уперше з'явилися дискові гальма, революційні кварцеві фари для нічних ділянок та передова аеродинаміка. Траса СРТ вимагала від гонщиків залізної витримки. Довжелезна пряма Мульсан, де машини розганялися до 400 км на годину, ставала перевіркою на сміливість, особливо під час нічного туману чи зливи. У перші десятиліття пілоти йшли на божевільний ризик, керуючи автівками по черзі і відпочиваючи всього по кілька годин. Назавжди в історію увійшов і знаменитий старт у стилі Леман, коли гонщики за сигналом бігли через усю трасу до своїх болідів, застрибували всередину, запускали двигун і рушали в бій. Леман бачив епічні дуелі між Феррарі та Форд, тріумфи Порше та трагічні аварії, що змінювали правила безпеки. Це не просто спорт, це унікальна автомобільна драма, де перемагає не найшвидший, а той, хто здатний перехитрити час, тому та власні страхи під час найдовшої доби у житті.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Наш паливний ліміт на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» плавно скидають хід. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній новинці, яка незабаром підірве автомобільні пабліки, тож ви точно не захочете це пропустити. Бажаю вам зеленої хвилі на кожному перехресті, справних гальм та рівних доріг. Почуємося за тиждень на тій самій частоті.
2: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
0: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Голос рідного міста. Кожен день.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: проспекти Херсону.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Спи, спи, котику, спи.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. В межах міжнародної операції «Інтерфлекс» за понад 1200 днів норвезькі інструктори підготували близько 8 тисяч українських військовослужбовців. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Навчання проходить у Великій Британії та охоплює не лише базову підготовку, а й курси для командирів, інструкторів і фахівців із застосуванням безпілотних систем. У британському оборонному відомстві зазначають, що програма перейшла до нового етапу спеціалізованої підготовки, адже Україна значно посилила власну систему навчання військових. Водночас Норвегія продовжує підтримувати українських захисників і в межах окремої навчальної місії, яка є частиною загальної військової допомоги Україні. Російські війська продовжують активні наступальні дії на Лиманському напрямку, який розглядають як один із ключових для подальшого просування в бік Слов'янсько-Краматорської агломерації. Водночас українські сили оборони стримують атаки та завдають противнику значних втрат. Також окупанти не припиняють спроб прориву на Куп'янському напрямку. Для цього вони використовують численні малі штурмові групи, які намагаються непомітно просунутися до українських позицій. Для маневрів російські війська застосовують переважно легку колісну техніку, а безпосередні штурми здійснюють піхотними підрозділами. За даними Державної прикордонної служби...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Приріст становив 7%. Потоки на в'їзд і виїзд майже зрівнялися. До України в'їхали 369 тисяч осіб, виїхали 365 тисяч. Також дещо збільшилась кількість транспортних засобів, що перетнули кордон. Найбільші черги легкових автомобілів фіксують у пунктах пропуску на кордоні з Польщею, Румунією та Угорщиною. Державну службу України з надзвичайних ситуацій відвідала делегація Генерального штабу Сил оборони Естонії. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Під час зустрічі сторони обговорили організацію реагування на надзвичайні ситуації, роботу сучасних систем оповіщення населення та управління в умовах повномасштабної війни. Українські рятувальники поділилися практичним досвідом, а естонська сторона високо оцінила українські напрацювання, зокрема у сфері цифровізації систем управління та оперативного реагування. Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що співпраця з Естонією сприяє зміцненню систем цивільного захисту обох країн. Безпілотних систем Збройних сил України протягом тижня уразили 90 російських суден в акваторії Азовського моря. Про це повідомляє «Укрінформ». За наявними даними, українські безпілотники в середньому завдавали удару по одному танкеру, буксиру, парому або суховантажом кожні 112 хвилин. Лише за одну ніч було уражено 14 суден. Раніше Сили оборони України також повідомили про удари по нафтопереробному заводу в Самарській області Росії, а також по 10 танкерах і 4 паромах, які використовувалися для забезпечення російської військової логістики. Мобільному застосунку «Картка Криворіжця» з'явилися нові офлайн-карти, які допоможуть внутрішньопереміщеним особам швидше знаходити необхідні міські сервіси. Про це повідомляють у міській раді. Відтепер у застосунку можна знайти позначки медичних, гуманітарних, соціальних і психологічних центрів, а також центрів надання адміністративних послуг та реєстрації внутрішньопереміщених осіб. Зазначається, що новий функціонал спрощує навігацію містом, допомагає швидше отримати необхідну допомогу та робить користування міськими цифровими сервісами саме більш зручним. В Кривому Розі триває робота безкоштовних пришкільних таборів. Із початку літа у двох змінах уже відпочили понад 8 тисяч дітей. Нині триває третя зміна, а попереду ще три – у липні та серпні, зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Цього року у місті працюють 215 пришкільних майданчиків. Усі вони обладнані укриттями та відповідають вимогам безпеки. Для школярів підготували насичену програму – спортивні змагання, творчі майстер-класи, інтелектуальні ігри, екскурсії, екологічні акції та пізнавальні заняття, зокрема з фінансової грамотності та іноземних мов. Долучитися до відпочинку можуть усі охочі школярі. Вільні місця ще є. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 13 липня ранок буде безхмарним. Та майже весь день небо буде залишатися ясним. Тільки ввечері з'являться перші хмари. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 22 градусів. У день до плюс 26. Вітер західний – до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
5: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «5 дублів». Програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Тож, поїхали!
0: Новини кіно.
5: Перша новина прилетіла з окопів екшену «Ідеальна зброя». Офіційний трейлер показує, як зірка серіалу «Андор» Андрія Архона нищить загон генетично модифікованих суперсолдатів. Синопсис обіцяє пекло. Безкомпромісна снайперка захищає доньку від мутантів. Разом з нею зіграють Ден Стівен.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Увірветься в український прокат 3 вересня 2026 року. Вінгард відпочив від гігантських мавп і взявся за стрілянину. Focus Features презентувала трейлер екранізації класичного роману «Джен Остін. Розум і почуття». Головну роль Елінор Дешвуд виконує Дейзі Едгар Джонс, а її сестру зіграє Есме Кріт Майлз. Сюжет розгортається у 19 столітті, де сестри після смерті батька переїздять до скромного котеджу. У кадрі з'являться Катріна Балф та Фіона Шоу, а залицяльників зіграють Джордж Маккей і Френк Ді Лейн. Прем'єра відбудеться у вересні 2026 року. Prime Video показала тизером кому «Гіпотеза кохання» за бестселером Алі Гейзелвуд про двох вчених Олів та Адама, які грають у фіктивні стосунки. Головні ролі зіграли Лілі Рейнгард та Том Бейтман. Також у стрічці знялися Рейчел Марш, Ніколас Дюверней, Джабук Янгвайт та Арті Фрушан. Роман починався як фанфік про зоряні війни, а сам Бейтман одружений із Дейзі Рідлі, яка грала Рей у кіно. Реліз ромкому від режисерки Клер Скентлон відбудеться 23 вересня 2026 року. Схоже, у Бейтмана буде веселе обговорення сімейного бюджету, а підлітки отримають нову дозу мімімішного наукового кохання та кумедних ситуацій у лабораторії. Сумна новина. У віці 82 років помер британський актор Майкл Берн. Про його смерть, яка сталася ще 20 червня 2026 року, Forbes повідомила лише зараз. Берн за свою багаторічну кар'єру зіграв понад 150 ролей. Глядачі пам'ятають його як Вальтера Вогеля у пригодницькому фільмі «Індіана Джонс» і «Останній хрестовий похід» 1989 року, а також за ролями у стрічці «Завтра не помре ніколи» та «Гаррі Поттер і дари смерті». Берн був справжнім майстром епізоду, здатним за хвилину створити яскравого персонажа, якого ненавидітиме весь зал. Його екранні лиходії назавжди залишаться в історії кінематографа, як зразок акторської харизми. Стрімінгова платформа Netflix поповнилася українським тактичним екшн-трилером «Кілхаус» Любомира Левицького. Стрічка, яка з'явилась на платформі після прем'єри 23 квітня 2026 року, заснована на реальних подіях війни. Сюжет тримає в напрузі. Окупанти готові обміняти викрадену дівчину на американську журналістку. Соцмережі вибухнули відгуками глядачів. Левицький вкотре довів високий рівень нашого екшену. Його «Кілхаус» на Netflix – це крутий прорив, що показує нашу реальність світу без зайвого пафосу, але з шаленою тактичною напругою та крутим візуалом. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Золота колекція.
5: Згадаємо легендарну науково-фантастичну комедію «Назад у майбутнє», випущену у 1985 році в США. Режисер Роберт Земекіс створив шедевр із Майклом Джеєм Фоксом та Крістофером Ллойдом. Зйомки проходили на майданчиках студії Universal, де вигадали місто Хіл-Веллі. Спочатку машиною часу мав стати холодильник, але автори злякалися, що діти зачинятимуться в холодильниках. Також унікальність полягала в заміні головного актора Еріка Штольца після 6 тижнів роботи, бо він грав занадто серйозно. Фільм отримав премію «Оскар» за найкращий монтаж звуку та 3 номінації. «Назад у майбутнє» – це шедевр, де мама закохується у власного сина. І ми всі вважаємо це милим сімейним кіно, а не приводом для психотерапії. Добре, що замінили холодильник на тачку «Делоріан», бо звичайні білі коробки не мають такого стилю.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
5: Фантастичний серіал «Антологія. Чорне дзеркало», створений Чарлі Брукером у 2011 році у Великій Британії.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Серіал виграв декілька Еммі, зокрема за серію «Сан Джуніперо» та інтерактивну стрічку «Бранда Шмик». Зйомки проходили переважно у Великій Британії та США. «Чорне дзеркало» – це не про майбутнє, це про наше сьогодення. Кожен епізод змушує вимкнути телефон і з жахом дивитися на темний екран девайса. Особливо те, як наша реальність щороку стає дедалі схожою на черговий трешовий випуск від Брукера.
0: Мелодія однієї кінострічки.
5: Сьогодні у нас неймовірна рок-балада «Remember Me» у виконанні американського гурту «Джонні» та вокаліста Стіва Ожері, випущена у 1998 році на легендарному саундтреку до космічного блокбастера «Армагеддон». Цей трек став дебютом Ожері у гурті після відходу вокаліста Стіва Пері. Співак довів, що рок-н-рол живий навіть під загрозою падіння астероїда. Пісня звучить у фільмі «Армагеддон» 1998 року, у фінальних титрах та офіційному промо-альбомі стрічки, а також у багатьох рок-документалках про історію рок-музики. Коли починається цей потужний вокал, одразу бачиш Брюса Вілліса, який сумним обличчям намагається врятувати світ від гігантського космічного каменя. Це справжній пафосний рок кінця 90-х, який викликає сльози швидше, ніж цибуля на кухні.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: коли хочеться тиші.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
2: Вам траплялася книга, яку ви відкрили зовсім випадково? Не шукали її, не читали відгуків, не бачили реклами. Просто одного дня вона опинилася у ваших руках. А вже за кілька сторінок з'явилося дивне відчуття, наче хтось написав її саме для вас. Саме зараз, саме в той момент, коли вам найбільше були потрібні ці слова. Кажуть, хороші книги знаходять свого читача. І, можливо, це справді так. Бо іноді одна історія приходить у наше життя саме тоді, коли здатна щось у ньому змінити. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книги, які ніби самі знаходять своїх читачів. Про історії, що приходять у найважливіший момент життя. Про маленькі книгарні, великі відкриття, книжкові новини та людей, для яких література стала значно більшою, ніж просто захоплення. Тож, влаштовуйтеся зручніше. Можливо, саме сьогодні ви почуєте про книгу, яка давно чекала на вас.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
2: За інформацією People та книжкової платформи Goodread, серед найпопулярніших книг першої половини 2026 року залишаються психологічні трилери, романтичне фентезі та наукова фантастика. До десятки найчитаніших знову увійшли «Четверте крило» та «Оніксовий шторм». І це підтверджує, інтерес до серії не слабше навіть через кілька років після їх дебюту. Як повідомляє The Bookseller, літературна спільнота BookTok продовжує визначати світові книжкові тренди. Саме рекомендації читачів у TikTok усе частіше роблять невідомі романи міжнародними бестселерами, а видавництва вже відкрито враховують цей вплив під час просування новинок. Хороша новина для прихильників Ребекки Ярос. За офіційною інформацією авторки, вона вже працює над четвертою книгою циклу «Емпірей». Письменниця неодноразово наголошувала, що не хоче поспішати з написанням, адже прагне зберегти якісь історії та виправдати очікування мільйонів читачів. Ще одна цікава новина зі світу книжок. За інформацією Amazon MGM Studio, триває робота над серіальною адаптацією «Четвертого крила». До створення проєкту долучена й сама Ребекка Ярос, як виконавча продюсерка. А це означає, що авторка допомагатиме зберегти атмосферу книги на екрані. І наостанок новина, яка дуже пасує темі сьогоднішнього випуску. За результатами читацьких платформ, дедалі більше людей обирають книги не лише за жанром чи популярністю, а за власним емоційним станом. Читачі шукають історії, які допомагають пережити складний період, повертають віру в себе або просто дарують відчуття затишку. І, мабуть, саме тому хороша книга так часто знаходить нас саме тоді, коли вона найбільше потрібна.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Кожен із нас хоча б раз заходив до книгарні без конкретної мети. Просто подивитися, просто перегорнути кілька сторінок, і раптом одна книга ніби сама просилася до рук. Можливо, справа не лише в красивій обкладинці. Можливо, деякі історії справді знаходять свого читача саме тоді, коли він готовий їх почути. Наступна книга саме про це.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
2: Крамничка на розі. Дженні Колган. Чи може одна маленька книгарня змінити чиєсь життя? На перший погляд – ні. Адже це просто полиці, книги, запах паперу, тихі розмови і дзвіночок над дверима. Але саме такі місця іноді стають початком зовсім нових історій. Саме туди переносить читача роман «Крамничка на розі» авторки Дженні Колган. Головна героїня Ніна Редмонд усе своє життя працює серед книжок. Вона знає, яку історію варто порадити людині, яка сумує. Яку тому, хто закохався, а яку тому, хто просто втомився від життя. Для Ніни книги – це не товар. Вони схожі на ліки, тільки для душі. Та одного дня її звичний світ руйнується. Робота, яку вона любить всім серцем, зникає. І тоді Ніна робить те, на що багато хто ніколи не наважився. Вона вирішує почати все з нуля. Купує старенький фургон, перетворює його на маленьку мандрівну книгарню і вирушає на зустріч новому життю. Здавалося б, це історія про бізнес, про книги, про маленьке містечко. Але дуже швидко розумієш, це роман про сміливість, про шанс почати все спочатку. І про людей, які іноді більше потребують не поради, а правильної книги. Дженні Колган створила дуже затишний світ. Це одна з тих історій, після яких хочеться знайти маленьку книгарню, не поспішаючи пройтися між полицями, провести рукою по корінцях книжок. і дозволити якісь із них самі обрати вас.
0: В ефірі
1: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Іноді отримують нове життя вже на екрані. І тоді одна історія знаходить ще мільйони нових читачів і глядачів.
0: Знято за мотивами.
2: Товариство літератури та пирога з картопляного лишпиння. Іноді сама назва книги вже викликає усмішку. Зізнайтеся, якщо почути її вперше, навряд чи здогадаєшся, що попереду одна з найтепліших історій про стилу книги – людяність і дружбу. Роман написали американські письменниці Мері Енн Шафер та Енні Берроуз. Події розгортаються після Другої світової війни на британському острові Гернсі. Головна героїня – письменниця Джулієт, випадково знайомиться з членами незвичайного книжкового клубу. Колись вони створили його майже випадково, щоб урятуватися від неприємностей під час окупації. Але з часом книжковий клуб став місцем, яке допомагало людям не втрачати надію навіть у найважчі часи. У 2018 році роман отримав екранізацію від Netflix. Фільм дуже збайливо передає атмосферу книги, затишні пейзажі, теплі людські стосунки. І ту особливу магію, яку можуть створювати книги. Звісно, деякі сюжетні лінії довелося скоротити. У романі значно більше листування, внутрішніх переживань і знайомства з героями. Фільм же більше уваги приділяє подіям і романтичній лінії. Та головне залишилося незмінним. І книга, і фільм нагадують нам одну просту річ. Книги здатні об'єднувати людей навіть тоді, коли навколо панують страх і невизначеність. Іноді одна прочитана історія дарує більше надії, ніж десятки гучних слів.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Іноді ми читаємо книгу і думаємо, це дуже красиво написано, а потім дізнаємося, що все це відбулося насправді. І тоді історія починає звучати зовсім інакше. Бо реальність часто доводить, найбільші зміни починаються з одного рішення.
0: Історія написана життям.
2: Історія Джеймса Кліра. Сьогодні мільйони людей знають Джеймса Кліра як автора книги «Атомні звички». Але мало хто знає, що шлях до неї почався з дуже важкого періоду. У студентські роки Джеймс отримав серйозну травму під час гри в бейсбол. Відновлення було тривалим. Йому довелося буквально заново будувати своє життя. Невеликими досягненнями, але маленькими, щоденними діями. Саме тоді він почав помічати цікаву закономірність. Великі результати народжуються не завдяки одному героїчному вчинку. Їх створюють невеликі звички, які повторюються день за днем. Згодом Джеймс почав писати статті про особистий розвиток. Його блог читали тисячі людей, потім сотні тисяч. А у 2018 році вийшла книга «Атомні звички». Сьогодні її перекладено десятками мов. Вона допомогла мільйонам людей по-іншому подивитися на зміни. А найцінніше в цій історії навіть не успіх книги, а те, що її головна ідея народилася не в кабінеті письменника. Вона народилася з особистого досвіду, з болю і з бажання щодня ставати хоча б на 1% кращим, ніж учора. Мабуть, саме тому цій книзі так легко довіряєш. Бо й автор спочатку перевірив власні поради на собі.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Ми не можемо прожити чуже життя, але маємо навчитися на чужому досвіді. Саме тому книги залишаються такими важливими. Вони дозволяють зробити власні висновки ще до того, як життя поставить перед нами складний вибір. А зараз кілька книг, які можуть стати хорошим супутниками на цьому шляху.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
2: «Кафе на краю світу» Джон Стрелекі. Невелика за обсягом, але дуже глибока книга про пошук сенсу життя і уміння ставити собі правильні запитання. Вона не дає готових рецептів, але допомагає зупинитися і замислитися над тим, куди ви рухаєтеся. «Дар недосконалості» Брене Браун. Авторка переконливо доводить, що справжня сила народжується не з прагнення бути ідеальними, а зі сміливості бути собою. Це книга про прийняття себе, людяність і внутрішню свободу. 4000 тижнів. Тайм-менеджмент для смертних. Олівер Беркмен. Ця книга змушує по-новому подивитися на час і нагадує, що наше життя складається з обмеженої кількості тижнів. Вона вчить не встигати все, а обирати те, що справді має значення. «За перекопом є земля» Анастасія Левкова. Один із найпомітніших сучасних українських романів останніх років. Це історія про пам'ять, ідентичність, Крим і вибір, який формує людину навіть у найскладніших обставинах. «Атомні звички» Джеймс Клір. Якщо сьогоднішня розмова вас зачепила, обов'язково прочитайте цю книгу повністю. Вона не обіцяє миттєвості.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: І про слова, які так і залишаються несказаними. Про звички, які непомітно стають нашим характером. І про рішення, що день за днем формують наше життя. Можливо, вже сьогодні ви зробите один маленький крок. Почитаєте кілька сторінок, подзвоните людині, про яку давно думали, скажете важливі слова. Або просто дозволите собі почати, бо великі зміни дуже рідко починаються з великих вчинків. Найчастіше вони починаються з одного маленького вибору.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Добігає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас». Попереду ще багато цікавої музики, новин і програм. Читайте книги, які допомагають ставати кращою версією себе. І пам'ятайте, характер – це не те, ким ми народилися. Це те, що ми обираємо щодня. До нових зустрічей!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

пам'ятаєш, по 15 ми з тобою, наче станції, ділили ці перони, щоб відправитись уранці. Ми з тобою, наче гори, бачимось лиш на дистанції. Якщо загубили шлях, ми кай, підемо по навігації.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

нами. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаємо всіх, хто зараз з нами на хвилях радіо Кривбас та дивиться ефір першого міського телеканалу. З вами Анна Карташова. Це програма «Культурний простір». Місце зустрічі з людьми, які формують сучасний культурний простір нашого міста та країни. Сьогодні говоритимемо про українську мову, її силу, красу, розвиток та значення у сучасному світі. У нас в гостях Світлана Бузько, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології Криворізького державного педагогічного університету. Пані Світлано, щиро вітаємо вас.
2: Вітаю.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Як би ви сьогодні охарактеризували роль української мови у суспільстві?
2: Роль мови в суспільстві була завжди

0: Згрібають всі там з бібліотек, там же є шкільні бібліотеки, згрібають всю українськомовну літературу, переважно це підручники, всі писані українською мовою, згрібають їх у величезні купи, і вони їх не просто спалюють, вони, вибачте за такі інтимні подробиці, просто справляють свої фізіологічні потреби на ось ці купи наших українських книжок, демонструючи таким чином ставлення і до нашої мови, і до нашої культури, і, звісно, до нашого народу. Тому зараз, під час повномасштабної війни, питання мови як ніколи актуальне. Якщо виживе мова, то, звісно, виживе народ. Якщо мова буде знищена, то буде знищений і народ. Але це не про наш народ.
1: Чи змінилося ставлення людей до української мови за останні роки?
0: Так, ставлення більшості людей стало до української мови, стало, мабуть, більш свідомим. Раніше значна частина суспільства вважали, яка різниця, якою мовою говорити. Та я й сама виросла в російськомовному середовищі і закінчувала російську школу свого часу, і тривалий час спілкувалася російською мовою з усіма друзями, знайомими. Ну, але зараз, коли на наші голови полетіли російські ракети, коли знищують наших людей, вбивають не тільки військових, вбивають цивільних, зруйнують наші домівки.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
0: Які свідомо знищують мою націю. І, звісно, це усвідомлення почало приходити і до багатьох наших членів нашого суспільства, до багатьох українців. Ну, але, на жаль, є такі унікуми, яким і зараз все одно якою мовою говорити. Ну, це вже, мабуть, залежить і від рівня інтелектуального, від рівня вихованості. Але я думаю, що з часом все ж таки все суспільство, до членів всього нашого суспільства прийде ось це усвідомлення, що українська мова – це своє, рідне, автентичне. Це те, що тебе живить, те, що тебе надихає. А от російська мова – це мова наших ворогів, які хочуть нас знищити.
1: Чому мову часто називають частиною національної культури? Нас цікавить ваша фахова думка.
0: Тому що без мови неможливе існування народу. Допоки живе мова, доти існує народ. Тому, звісно, мова – це частина культури, мова – це частина душі народу, це частина етносу. Просто життя нації неможливе без існування мови. Тому, звісно, і культуру без національної мови ми не можемо уявити.
1: Чи можна через мову зрозуміти характер народу?
0: Характер народу через мову, ну, очевидно, є якісь фонетичні особливості в кожній мові, які якимось чином пов'язують саме з народом. Ну, як на мою думку, говорити про характер народу через мову, мабуть, немає сенсу. Просто є певні особливості в кожній мові на фонетичному рівні, на лексичному рівні, на синтаксичному рівні. Але от саме пов'язувати це з характером, ну, не знаю, наскільки це було б, скажімо, актуально.
1: Наскільки мова впливає на мислення людини?
0: Мова і мислення пов'язані просто безпосередньо, тому що людина мислить насамперед за допомогою мови. І за допомогою мови тієї нації, до якої вона себе прив'язує. Якщо я себе, наприклад, ідентифікую як українка, звісно, я мислю українською мовою. Я не знаю, як себе ідентифікують українці, котрі мислять російською мовою. Це вже, мабуть, до них питання.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Українська мова постійно змінюється разом з суспільством. І саме це, на мій погляд, робить її живою. Якою сьогодні є сучасна українська мова?
0: Сучасна українська мова є такою, що розвивається надто бурхливо. Особливо це спостерігається на лексичному рівні, оскільки ми переживаємо дуже складні, такі буремні часи, трагічні часи, емоційні часи. Звісно, мова не може на це не реагувати. Мова на це теж реагує. З'являється дуже багато нових слів. Переважно вони пов'язані із сучасними суспільними подіями, з подіями війни. Змінюється ставлення мовців до ненормативної лексики. Останнім часом в засобах масової інформації активно вживають навіть

0: якісь ненормативні елементи, але зараз, в наш час, вони не сприймаються як щось таке категорично заборонене. Таким чином, люди висловлюють своє емоційне ставлення до тих подій, які відбуваються в суспільстві. Тому, звісно, мова реагує на будь-які історичні події, а якщо події настільки криваві, як от вони зараз є, то, звісно, мова також відбиває, вона це все відзеркалює. І поява нових слів, і, як я вже сказала, зміна ставлення до якихось окремих мовних елементів, які, до яких раніше було, можливо, негативне ставлення, зараз це ставлення змінюється. Тобто мова живе і розвивається разом із суспільством.
1: Чи нормально, що мова змінюється і поповнюється новими словами?
0: Звісно, це абсолютно нормально. І якщо раніше, скажімо, в спокійний, мирний час лексичний склад мови поповнювався переважно завдяки розвитку науки, техніки, то зараз лексичний склад мови великою мірою поповнюється і завдяки тим подіям, які от зараз відбуваються. З'являється, як я вже от згадувала сьогодні, багато нових слів. Ось, ну, наприклад, шахедида, це пов'язане от з розвитком військової техніки. Дуже багато слів от останнім часом.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
0: Чорнобаїти, забучити, нагостомилити, відерпеніти, забаранити уже з таким стилістично зниженим забарвленням. Ну, або, наприклад, їх там нет. Ну, про росіян, звісно, так кажуть, так, які ще коли анексували Крим, говорили, що нас там нет. Деякі слова мають таке трохи гумористичне забарвлення. Наприклад, тих, хто дуже любить спостерігати за тим, як шахеди літають, і замість того, щоб ховатися за дві стіни, йде навпаки на балкон дивитися, де ж воно там дзищить. Про таких людей кажуть, де бахнуло. Да, бавовна, теж слово от з'явилося, теж, скажімо так, нове слово, яке утворилося лексико-семантичним способом, так, переосмислення значення вже наявного в мові слова.
1: Ви згадували ненормативну лексику, а зараз хочу вас запитати, як ви ставитеся до молодіжного сленгу?
0: Молодіжний сленг – це абсолютно нормальне живе явище. Мова існує не лише в своєму відшліфованому, взірцевому, зразковому варіанті. Мова існує також і в інших варіаціях. Є територіальні діалекти, різновиди загально національної мови, які поширені на певній території, а є соціальні діалекти, різновиди мови, які поширені серед членів певних суспільних груп. Тому молодіжний сленг, жаргон – це просто живі розмовні елементи, абсолютно нормальне явище. Звісно, слід пам'ятати, де ми вживаємо, в яких ситуаціях спілкування ми вживаємо ці елементи. Тобто, якщо молодь спілкується між собою, звичайній такий неофіційній ситуації, то, звісно, вживання таких елементів є абсолютно нормальним. Мабуть, неможливо постійно і навіть в побуті з усіма своїми рідними, друзями, знайомими спілкуватися взірцевою літературною мовою. Ну, але якщо такі сленгові елементи звучать десь в офіційних ситуаціях спілкування, десь в громадських місцях, особливо якщо сленг має якесь відверто стилістично знижене забарвлення, то, звісно, це є неприпустимим. Тобто тут слід враховувати ситуацію спілкування, доречність вживання цих елементів. Ну, а загалом це абсолютно нормальне живе явище, так само, як і територіальні діалектизми, так само і соціальні діалектизми, сленг, жаргон, вони теж мають місце бути.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Наскільки зараз соцмережі впливають на культуру мовлення?
0: Соцмережі можуть як позитивно, так і негативно впливати на культуру мовлення. Це вже залежить від того, хто продукує і просуває, так би мовити, певний контент. Скажімо, зараз є багато блогерів, які борються за чистоту української мови. Переважно це ті люди, які мають філологічну освіту. Хтось із них в школі працює вчителями, хтось журналістами. І вони у своїх блогах розповідають про норми літературної мови, розповідають про те, про деякі особливості нормативного слововживання, намагаються повернути за забуті колись раніше репресовані слова, ті слова, які були штучно вилучені з нашої мови ще за радянських часів під час процесу русифікації.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
0: Тому все залежить від контенту. І так само є блогери, які, скажімо, не те, що засмічують мову, а які, можливо, продовжують вести свої блоги російською мовою. То, звісно, проглядання чи прослуховування таких блогів, очевидно, не дуже позитивно буде впливати на культуру мовлення сучасного суспільства. Тобто, все залежить від того, який контент ми споживаємо. Але ресурси зараз дуже широкі. Зараз є дуже багато блогерів, які дійсно якісно, фахово розповідають про українську мову. І ті молоді люди, які слухають цих блогерів, вони дійсно поповнюють свій лексичний склад і значно покращують своє знання української мови.
1: Так, ми ще торкнемося теми блогерів. А зараз, чи правда, що люди стали більше звертати увагу на грамотність?
0: Я би не сказала, що зараз люди дуже переймаються грамотністю. Звісно, є люди, які бояться переходити на українську мову, бо вони бояться, що будуть припускатися якихось помилок. Але, мені здається, зараз перейматися питаннями грамотності аж так надто глибоко не варто. Якщо ми говоримо про тих російськомовних людей, які намагаються перейти на українську мову, треба просто переходити на українську мову, намагатися просто говорити українською, не боятися помилок, а питання грамотності тут уже другорядне.
1: Які мовні помилки сьогодні трапляються найчастіше?
0: Найчастіше це, звісно, суржикові елементи, тобто такі невмотивовані запозичення з російської мови, які мають українські відповідники. Суржик завжди був у нашому житті, і от зараз такі вживання ось саме суржикових лексичних елементів, мабуть, залишається найтиповішою помилкою.
1: Як правильно підтримувати людину, яка лише починає говорити українською?
0: Не робити грубих зауважень, якщо людина припускається помилок. Звісно, не насміхатися з цієї людини, бо інколи, якщо це середовище молодих людей, і якщо це, наприклад, російськомовне середовище, і хтось намагається говорити українською, то з нього просто починають насміхатися. Звісно, такого робити не можна. Десь похвалити людину, десь зробити комплімент, навіть якщо людина помилилася, все одно там підтримати, сказати: так класно, що ти говориш українською, чудово, що ти перейшов на українську, з тобою стало значно цікавіше спілкуватися, з тобою є багато про що поговорити. По-різному можна підтримати людину, головне підтримувати і не принижувати ось цього прагнення людини говорити українською, навіть якщо вона припускається помилок. Будь-які помилки з часом можна виправити, це не проблема.
1: Чи важливо сьогодні чути українську мову у повсякденному житті, на вулиці, в транспорті?
0: Це дуже важливо. Українська повинна звучати не тільки в засобах масової інформації, не тільки в офіційному середовищі. Дуже важливо переходити на українську саме в побуті. Зі своїми дітьми, батьками, коханими, друзями. Українська обов'язково має звучати в побуті. Допоки вона не буде звучати в побуті, доти у нас залишатиметься оцей комплекс меншовартості, про який ще Ліна Костенко свого часу говорила, і не тільки вона. Багато хто і зараз вважає, що от говоритиму українською, а нам як от ще за радянських часів токмачували в наші голови, що це та українська, це селяни нею говорять, це щось таке другорядне, це щось таке непрестижне. От російська – це мова інтелігенції, це мова науки. І ось цей комплекс, він, на жаль, так і залишився в свідомості багатьох українців. Я зараз говорю, звісно, про більш старше покоління. Тому, звісно, ось цей комплекс меншовартості потрібно в собі просто викорінювати.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. А ми продовжуємо. Чи цікава сучасній молоді українська мова?
0: Сучасна молодь зараз настільки різнопланова. Комусь цікава, комусь не цікава. Я бачу, що багато студентів зараз в побуті спілкуються українською мовою. І водночас, на жаль, я бачу так само велику кількість молодих людей, які вперто продовжують спілкуватися російською. Ось буквально приклад з життя. Такий свіженький. От нещодавно була у нас тут весна, надзвичайно такий зворушливий концерт був. І наприкінці концерту вивели на екран фото нашого студента, який загинув від російської ракети. Він теж був дуже творчою людиною, також брав участь в концертах різноманітних, коли навчався. І концерт закінчується такою нібито оптимістичною нотою, що от ми є, ми будемо, наше слово не здолати, українську мову не знищити, український народ не знищити. Ми молоді, творчі, перспективні, ми не знищені. І половина зала плаче, коли бачить фото цього студента. Кожен згадує якихось там своїх загиблих рідних, знайомих, тих, хто зараз воює, тих, хто зараз на передовій. Виходять глядачі з залу, тільки переступаю я поріг залу, і я чую звідусіль знову російську мову. Тобто ми щойно говорили про те, як це важливо відстоювати українське слово, як це важливо боронити своє право говорити рідною українською мовою. Ми тільки що аплодували оцим студентам, які нам це все доносили. Переступаємо поріг і знову ми продовжуємо спокійно спілкуватися російською мовою. Я так, це я просто краєм вуха почула отак. Я навіть не знаю, чи це студенти нашого університету були, чи це просто були якісь запрошені гості. Адже там просто були якісь там друзі, знайомі учасників концерту. Але оце, знаєте, воно так різонуло мені слух. На такій патріотичній хвилі щойно всі були, весь зал. Плакали, ридали, аплодували. Переступили поріг, все, знову російська мова. Я цього не можу розуміти.
1: Як сьогодні зацікавити підлітків мовою та літературою без примусу?
0: Як зацікавити без примусу? Представляти якусь, ну, можливо, цікаву літературу. Ну, зараз цікавої літератури багато. Наприклад, тут Сергій Жадан, він репрезентує свої книжки, робить презентації. От він зацікавлює. Він приїхав з концертом зі своїм гуртом «Жадан і собаки» і не раз приїхав. Молодь прийшла на концерт, вони подивилися, вони послухали його, вони відчули цю неймовірну шалену енергетику, вони купили цю книжку. Їм це цікаво. Мабуть, ось такими заходами і потрібно зацікавлювати, не якимись там нудними лекціями, хоча вони теж потрібні, так, але для фахівців.
1: Чи достатньо зараз якісного україномовного контенту для молоді?
0: Контенту україномовного, можливо, і достатньо, але його потрібно ще знайти. Знаєте, як то кажуть, що інтернет-простір – це як великий-великий мегаполіс. Можна пройтись центральними вулицями, проспектами, доглянутими – а можна десь смітниками блукати. Тому контент є. Головне, щоб наша молодь не смітниками блукала в інтернет-просторі, а головне, щоб вони знайшли ось цей якісний контент.
1: Яку роль у популяризації мови відіграють музика, кіно та блогери?
0: Важливу роль відіграють. Зараз дуже багато з'являється цікавої музики україномовної, дуже багато виконавців популярних. І молодь ходить на ці концерти, і я думаю, що молодь, слухаючи сучасних україномовних співаків, співачок, все ж таки поступово якоюсь мірою переходить на українську мову. Тому, звісно, і музичні виконавці, і кінематографічна продукція, і блогери адекватні. Вони, звісно, все це позитивно впливає на сприйняття молоді української мови і на усвідомлення себе українцями.
1: Чи помічаєте ви, що українська мова стає більш сучасною та впевненою?
0: Ну, мабуть, для кожного покоління українців та українська мова, якою от це покоління спілкується, є сучасною. В наш час не те, що українська мова стає більш впевненою, а, можливо, носії української мови стають більш впевненими. Ті носії, котрі усвідомлюють, що все ж таки потрібно спілкуватися українською мовою, не російською, не мовою ворогів. Так, деякі носії стають більш впевненими і, звісно, це зміцнює позиції української мови, і, зокрема, і на світовій арені, і, ну, на світовій політичній карті світу, скажімо так.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо «Кривбас».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Українська мова – це не лише правила, це ще й емоції, атмосфера та музика слова. Чому українську мову часто називають мелодійною?
0: Тому що вона такою є, тому що вона дійсно є мелодійна, і це факт загальновизнаний. Це було визнано на одному із конгресів лінгвістів ще на початку ХХ століття. Тобто це загальновизнаний факт, визнаний вченими, мовознавцями, філологами. Хоча, мабуть, для будь-якого мовця саме його рідна мова є найбільш милозвучною, найбільш мелодійною. Можливо, для німців їхня мова найбільш мелодійна. Ну, для нас, звісно, наша.
1: Чи є слова або вислови, які ви особливо любите?
0: Ви знаєте, я люблю весь склад української мови, весь літературний прошарок, якісь нелітературні елементи. Виділити якесь одне слово, якийсь один вислів я не можу. Все залежить від ситуації спілкування. Так само, як от людина, яка багато читає, якщо ви спитаєте, яка одна улюблена книжка, людина, яка за своє життя прочитала багато книжок, вам не назве одну улюблену книжку. У неї буде багато таких книжок. Так само, якщо ви у меломана спитаєте, яка твоя улюблена пісня, ну, навряд чи ви почуєте назву однієї пісні. Це будуть сотні, тисячі пісень. Ну, так само і я, як філолог, не можу виділити якесь там одне чи декілька слів чи висловів. Все залежить від того, з ким я спілкуюся, від ситуації, від настрою, від обстановки, від того, чи виспалась я, чи не виспалась.
1: Звісно. Яку роль українська мова відіграє у збереженні культури?
0: Безпосередню роль. Якщо ми збережемо українську мову, якщо ми зараз відстоїмо своє право говорити рідною українською мовою, то буде збережена і культура, буде збережена і наша нація.
1: Якою ви бачите українську мову через 10-20 років?
0: Квітучою, популярною, такою, якою не соромляться говорити молоді люди. На жаль, зараз деякі молоді люди поки що соромляться. І такою, яка є престижною на світовій арені, в усьому світі.
1: Що вас найбільше надихає у вашій професії?
0: Найбільше надихає, коли мені дякують за те, що я, можливо, десь прищепила любов до мови. Надихає те, коли я бачу, як на моїх очах зростають студенти, як вони вдосконалюються, як вони розвиваються, як вони ростуть, інтелектуально ростуть, формуються як особистості. Тобто надихає саме спілкування з молоддю. Тому що вони всі молоді, енергійні, активні, цікаві, у них горять очі, їм цікаво дізнаватися щось нове. І це не може не надихати.
1: Що б ви хотіли побажати людям, які зараз відкривають для себе українську мову?
0: Я би хотіла побажати їм не боятися помилятися, говорити українською, впевнено переходити на українську, читати українську літературу, слухати українську музику і розуміти, що українська мова – це престижна мова, це популярна мова, і намагатися самим популяризувати цю мову.
1: І на завершення, що для вас особисто означає українська мова?
0: Це частина мого єства, моєї свідомості, моєї душі, мого серця, мого життя. Я просто не уявляю свого життя без своєї мови, бо це частина мого єства.
1: Пані Світлана, щиро дякую вам за цю важливу і теплу розмову. Сьогодні ми ще раз переконались, українська мова – це не лише спосіб спілкування. Це культура, пам'ять, емоції та наша внутрішня сила. Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Це був «Культурний простір» разом з Анною Карташовою. До нових зустрічей!
3: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Ми ретельно обираємо сонцезахисний крем, пам'ятаємо про головний убір у спекотний день, п'ємо більше води. Але дуже часто забуваємо про те, що сонце впливає не лише на шкіру, а й на наші очі. І якщо сонячний опік шкіри ми можемо побачити одразу, то наслідки для зору інколи проявляються лише через роки. Чи всі сонцезахисні окуляри справді захищають? Чому темні окуляри можуть бути небезпечними? І чи можуть контактні лінзи замінити захист від сонця? Про це говоритимемо сьогодні у програмі «Питання дня». Вітаємо всіх, хто разом з нами на хвилях радіо «Кривбас» та дивиться відеоверсію програми на першому міському телеканалі. З вами Ірина Батуріна. І сьогодні у нашій студії лікар-ретинолог Надія Лисенко. Вітаємо вас.
2: Я вас вітаю, рада бачити.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Коли говорять про ультрафіолет, більшість людей одразу думає про шкіру. Але очі також потребують захисту. І саме з цього хочеться розпочати нашу розмову. Наскільки небезпечним для очей може бути ультрафіолет?
2: Ультрафіолет для наших очей щось схоже, як сонце для нашої шкіри. Ми знаємо, що шкіра може на сонці обгоріти, отримати опіки. Так же само ультрафіолет може шкідливо повпливати і обпекти наші очі, наші зовнішні структури – це рогівку, кришталик та навіть нашу сітківку.
1: Виходить, що захист очей – це не питання комфорту, а питання здоров'я.
2: Так само, питання здоров'я.
1: Які захворювання або зміни можуть розвиватися через надмірний вплив сонця?
2: Оскільки ультрафіолет – саме не надмірна кількість сонця, а саме ультрафіолет, тому що сонце може бути і не видно для нас в хмарну погоду, а ультрафіолет надходить що в дощову, що в сніжну, в зимову погоду, що навіть в дощову ультрафіолет надходить до нашого ока. Травмується і стан рогівки, тому що рогівка – це первинна наша частина нашої частини ока, точніше, і впливу ультрафіолету на рогівку утворюється так званий опік рогівки. Людина відчуває подразнення, сухість, пісок в очах, різкість зору знижується і сльозотеча. На другу частину, яку впливає ультрафіолет, це наш кришталик. З часом ми навіть не відчуваємо, як він пошкоджується, він накопичує собі ультрафіолет, і таким чином з роками ми утворюємо таку зміну, яку знаємо як катаракта, тобто сприяємо пришвидшенню утворенню катаракти.
1: Думаю, багато наших слухачів навіть і не здогадуються про такі наслідки.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Очі можуть самостійно адаптуватися до надмірного сонця?
2: До надмірного сонця частково адаптуються. Ми можемо примружитися, сфокусуватись трішки, ніби захистити свої очі, закрити їх, але в будь-якому випадку ультрафіолет травмує як шкіру наших очей, це саме повіки, так же само і зовнішньо надходить до тих структур, які ми попередньо обговорили. В будь-якому випадку без захисту від сонцезахисних окулярів, саме правильних, ми не можемо обійтися.
1: Чи накопичується вплив ультрафіолету протягом життя людини?
2: Він накопичується, якраз сприяючи навіть на змутіння в кришталику, тобто розвитку пришвидшенню катаракти, і навіть якщо надмірне надходження до сітківки, тобто тої частини ока, яку людина саме бачить, сприяється віковим змінам в макулі, тобто утворенню мікроелементів і зниженню гостроти зору, на жаль, необоротної.
1: Хто входить до групи ризику?
2: До групи ризику входять зачасту навіть діти в більшості випадків, тому що вони саме більше знаходяться на вулиці. Це і рибалки, і люди, які в сільськогосподарських місцевостях працюють, адже їм приходиться працювати зовнішньо. Це і люди, які мандрують в горах і більше люблять водойми, більш подобається й водний спосіб життя.
1: Тобто відпочинок біля води потребує ще більшої уваги до захисту очей.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, слухайте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. Сьогодні говоримо про здоров'я очей у літній період. У студії лікар-ретинолог Надія Лисенко. Багато хто обирає окуляри за принципом «подобаються чи не подобаються». Але насправді гарний вигляд ще не означає якісний захист. Чи всі сонцезахисні окуляри справді захищають очі?
2: На жаль, не всі. Всі думають, що можна придбати будь-які захисні окуляри, вони, головне, темні і от приглушують сонце, але не так. Сонцезахисні окуляри відрізняються від ступені затемності не лише, а й від ступені блокування саме ультрафіолету. Тому важливо, аби сонцезахисні окуляри мали два градієнти – і захист від сонця, і захист від ультрафіолету з такою міткою, як UV-4. 400 нанометрів, тобто ті сонцезахисні окуляри, які поглинатимуть максимальний спектр ультрафіолету, який надходить до нашого ока.
1: Тобто саме на це потрібно звернути увагу при виборі окулярів.
2: Обов'язково.
1: А що означає це маркування UV-400?
2: UV-400 – це... Його два варіанти може бути, ми можемо бачити або UV-400 – блокування ультрафіолету в 400 нанометрів довжиною ультрафіолету саме надходження, або UV-400 – нанопротекшн. Тобто, зазвичай, в правильних підібраних окулярів, які опозиціонують себе правильними, в маркуванні є входження саме ультрафіолету, які дійсно допомагатимуть нам використовувати їх як сонцезахисні.
1: Тобто саме на цей напис фахівці радять звертати увагу насамперед.
2: Насамперед, але і не тільки. Також важливо і розмір оправи, адже ультрафіолет і сонячні промені надходять не просто прямо до наших очей, а і збоку, знизу і зверху. Тому варто, щоб оправа підбиралася саме правильно і захищала не просто лише прямі сонячні промені, а й боковий і нижній зір також.
1: А чи впливає колір лінз на якість захисту?
2: Колір лінз частково. Я би сказала, що колір лінз більш впливає на сприйняття кольору передачу, але на захист ні. Комусь просто легше із сірим відтінком, комусь із коричневим, комусь із жовтим. Це індивідуально саме підбирається. Окуляри саме для водіїв, хтось вважає, що це повинні бути жовтого відтінку. На жаль, ні, вони повинні бути саме із блокуванням ультрафіолету та поляризацією. От тоді, щоб відблиски від фар, від автомобіля, вони блокуватимуться.
1: Тобто жовті окуляри для автомобілістів – це міф?
2: Це частково міф, так. Не забуваємо про індивідуальний підбір для кожного.
1: А чи правда, що темні окуляри без захисту можуть бути небезпечними?
2: Так, правда, на жаль. Тому що темні окуляри можуть не містити захисту, знову ж таки, повернувся до від ультрафіолету. І в темноті наше око зіниться, точніше, розширяється. І таким чином сприймається оком як більш темне приміщення. Зіниця розширяється, якщо в лінзі, в окулярах немає захисту від ультрафіолету, то прямі сонячні промені, ультрафіолет в більшій мірі надходять до нашого ока, рогівки, кришталика і внутрішньої частини. Ми таким чином більше даємо доступу надходження до нашого ока.
1: І це ще один міф, у який досі вірять багато людей.
2: Так.
1: Які ознаки можуть свідчити, що окуляри не забезпечують належного захисту?
2: Те, що ми можемо відчути – подразнення, сухість, пісок в очах, дискомфорт, ось фактор сльозотечі, почервоніння. Ось тоді так, вони не відчуваються. Хоча більшість людей можуть багатьма роками використовувати дані окуляри і про це не знати. Але вже тоді через років 5-10 проходять із розумінням, що щось не так все-таки зі мною, на жаль.
1: Тобто форма, розмір і колір мають значення.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Чи можна купувати сонцезахисні окуляри на ринку або в інтернеті?
2: Можна, якщо вони матимуть, знову ж таки, маркування і сертифікацію із захистом від ультрафіолету 400 нанометрів.
1: В цьому випадку важливіше не бренд, а наявність саме сертифікованого захисту.
2: Так.
1: Чи існують окремі окуляри для водіїв у літній період? От є міф про жовті окуляри, ми його з вами спростували. А можливо, є від вас якась порада з приводу ось саме на літній сезон для автомобілістів?
2: Чіткого такого поради для автомобілістів влітку немає. Але є такий важливий нюанс, що є спеціальні дійсно окуляри, які мають... Вони можуть бути не сонцезахисними навіть, а спеціальними з покриттям для захисту при водінні. Вони можуть блокувати, можуть бути прозорими, не темними, а навпаки і блокувати захист від ультрафіолету.
1: А чи є різниця між окулярами для міста та для відпочинку?
2: Так, захист саме від затемненості. От тоді важливо грає факт затемненості. І різниця, знову ж таки, якщо це для міста, вони можуть бути прямими і не обтікати повністю наше око. А якщо це для відпочинку, коли ми влітку дивимося на море, чи ми коли пішли в гори, або, наприклад, якщо ми взимку пішли кататися на лижах, да, то відбиття від води, від снігу надходить ультрафіолету не тільки прямо, а й знизу якраз. І тоді важливо, щоб сонцезахисні окуляри захищали в бокових і нижніх межах до нашого обличчя прилягали.
1: Щоб вони щільно прилягали до обличчя. А чому офтальмологи радять носити окуляри не лише на пляжі, а й під час звичайних прогулянок містом?
2: Ну ж таки, ультрафіолет надходить до наших очей повноцінно і в сонячну погоду, що в хмарну, що в зимову. Тому від ультрафіолету, на жаль, ми нікуди не діваємось і не сховаємося в будь-яку погоду. Чи то ми в місті, чи то ми в відпочинку.
1: Тобто захист очей має бути такою ж звичкою, як і захист
2: просто,
1: шкіри.
2: Просто змінювати саме тип окулярів.
1: Влітку багато людей стикається із сухістю очей та дискомфортом. Особливо це стосується тих, хто користується контактними лінзами. Чи впливає спека на комфорт носіння контактних лінз?
2: Так, впливає, знову ж таки. Адже багато людей відчувають і не пов'язують саме цей дискомфорт із носінням контактної лінзи. А що в літній проміжок часу більше виникає випаровування нашої слізної плівки. Таким чином контактна лінза більш пересушує око, викликає подразнення, сухість, дискомфорт, натирання, почервоніння і таким чином більший наслідки негативу під час носіння контактної лінзи.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. В ефірі програма «Питання дня». У нашій студії лікар-ретинолог Надія Лисенко. Яких помилок люди найчастіше припускаються під час носіння лінз?
2: Найбільше люди економлять на контактних лінзах, таким чином порушуючи правила користування ними. Типи лінз бувають різні, однодинні, місячні і трьохмісячні, або навіть річні. І в залежності від цього використання їх повинно бути правильним. Носіння контактних лінз повинні змінюватися кожного дня, одягати нову лінзу. Люди використовують їх місяцями, роками не змінюючи і навіть засинають в них. Одягають без правильної гігієни рук, не помивши руки. Залишають контактну лінзу на ніч, сплять в них, використовують ті ж самі водойми, бо йдуть купатися, не знімаючи. Не змінюють контейнери, не змінюють розчин, в яких повинна зберігатися контактна лінза, а використовують, звичайно, проточну воду. Хтось навіть використовував слюну. Вибачте, але дійсно таке буває, і цього неможливо, недопустимо, я би сказала, робити. Тому що очі в нас одні, і викликати запалення, подразнення – це завжди легше, ніж їх лікувати.
1: Чи можуть контактні лінзи повністю замінити сонцезахисні окуляри?
2: До речі, зараз є на ринку контактні лінзи із захистом від ультрафіолету. Вони захищають, але ми знаємо, що контактна лінза покриває лише певну частину нашого ока – це рогівку. У нас є з вами кон'юктиви, повіки, які легко надходять до нашого ока. Таким чином краще комбінувати контактну лінзу із захисними окулярами від ультрафіолету.
1: А як правильно доглядати за контактними лінзами у літній період?
2: У літній період краще змінювати контактні лінзи кожного дня, закапувати зволожуючі каплі. Ті ж самі правила користування контактних лінз – знімати їх вечором, користуватися 6-8 годин, закапувати зволожуючі каплі і використовувати поверх сонцезахисні.
1: Коли йдеться про дітей, відповідальність повністю лежить на дорослих. Саме тому хочеться окремо поговорити про дитячий зір. Чи дитячі очі більш чутливі до ультрафіолету? Це цікаво.
2: Так, дитячі очі дійсно чутливі, і вони не сформовані, на жаль, всі структури повністю, як у дорослої людини. Зіниці легко розширюються, відповідно, і кришталик ще до кінця не сформований, як і рогівка. Тому ультрафіолет надходить доволі легше до дитячих очей, ніж у дорослих. З якого часу одягнути контактну, захисні, точніше, окуляри? Ну, на жаль, дитині в 2 роки чи в 3 ти не одягнеш окуляри захисні, вона більш почне їх знімати. Тому краще панаму чи кепку одягнути із захистом так, щоб створювати тінь на наші очі. І в більш жаркий сонячний

0: захист від ультрафіолету може бути комбінований з красою.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. У студії лікар-ретинолог Надія Лисенко. Говоримо про сонцезахисні окуляри та лінзи, носіння і правила гігієни улітку. А тепер невеличка рубрика «Міф чи правда?». Сонцезахисні окуляри потрібні лише на пляжі? Так чи ні?
0: Сонцезахисні не потрібні лише на пляжі, а і повністю, коли ми просто виходимо на прогулянку.
2: Дешеві окуляри можуть нашкодити очам.
0: Так, да, тому що вони можуть не мати захисту від ультрафіолету і таким чином більш травмувати око.
2: Очі потребують захисту навіть у хмарну погоду.
0: І в хмарну, і в дощову, і навіть в зимову.
2: Контактні лінзи можуть повністю замінити сонцезахисні окуляри.
0: Ні, не можуть, на жаль.
2: Ультрафіолет впливає на очі навіть взимку.
0: Так. Да.
2: Дітям сонцезахисні окуляри потрібні не менше, ніж дорослим.
0: Звісно, обов'язково. Їм навіть більше. Вони більше знаходяться на вулиці.
2: Переходимо до наступного питання. Які симптоми після тривалого перебування на сонці повинні насторожити?
0: Насамперед, ці симптоми – це почервоніння очей, сльозотечі, відчуття, що щось в оці заважає, мішає стороннього тіла, відчуття сухості. І особливо не розрізняємо, що різка сльозотеча, відчуття сухості – це щось різне. Це може бути в кожному просто проявлятися по-різному. І на це теж варто звернути увагу. Також відчуття, що ніби боляче дивитися на сонце, на дискомфорт, на пил, на будь-які подразники, коли ми виходимо на вулицю.
2: А чому після дня на сонці люди іноді відчувають різь, печіння або відчуття піску в очах?
0: Тому що немає захисної саме шару плівки, вона активно не працює таким чином, і ультрафіолет ще більш підсушує нашу сльозову око.
2: Коли необхідно звертатися до лікаря? Коли відчуваєш ось ці всі симптоми?
0: Взагалі бажано звертатися до лікаря-офтальмолога на прийом частково раз на рік-півтора, а коли відчули дійсно дискомфорт, то ми обов'язково приходимо. Не терпимо, що от я там походив на сонці, все добре, завтра відлежуся, все буде чудово. Ні. Ми відразу приходимо на огляд і вирішуємо проблему одразу, а не затягуємо і відкладаємо її на потім.
2: Трошки поговоримо про гаджети. Наскільки вони навантажують очі?
0: Гаджети не навантажують очі, я би сказала. Вони перенапружують зір, так. Але не змінюють гостроту зору уже в зрілому віці. Це в дитячому віці, коли формується око, тоді ми можемо впливати на гостроту зору. А в дорослому – ні.
2: А які щоденні звички допоможуть зберегти здоров'я очей?
0: Щоденні звички – це, напевно, прокидатись, носити сонцезахисні окуляри, користуватися зволожуючими каплями, не торкатися ока брудними руками, не терти, користуватися, якщо якийсь дискомфорт, все-таки приходити на огляд до лікаря.
2: Яку головну пораду ви б дали нашим слухачам?
0: Слухачам, напевно, те, щоб не ігнорувати ніяких симптомів, контрольно приходити на огляди до офтальмолога, краще раніше прийти і передивитися, знати, що у тебе все добре, ніж затягнути з проблемою і її вирішенням. Використовувати ультрафіолетовий захист, використовувати сонцезахисні окуляри повноцінні, правильні, контактні лінзи, якщо це дійсно необхідно, будь-яку пору, і берегти свій зір. Він у нас один і важливий.
2: Дякую вам за цікаву, надзвичайно корисну розмову. Сьогодні ми говорили про те, як захистити очі від ультрафіолету, правильно обирати сонцезахисні окуляри та дбати про здоров'я зору влітку. Нагадаю, гостею програми «Питання дня» була лікар-ретинолог Надія Лисенко. З вами була Ірина Батуріна. Дякую всім, хто був сьогодні разом із нами на хвилях радіо «Кривбас» та дивився програму на першому міському телеканалі. Бережіть свій зір і до нових зустрічей в ефірі.
1: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто навігатор свого дня налаштував на правильну хвилю. З вами Олександр Козак і свіжий випуск програми «Великі оберти». Поки за вікном змінюється трафік, у цій студії незмінно залишається наша пристрасть до швидкості, якісних залізних коней та гарячих дорожніх трендів. Вмикайте вищу передачу. Попереду насичений та крутий маршрут.
0: Новини зі світу моторів.
1: І не втрачаючи ні секунди ефірного часу, до найважливішого. На черзі найсвіжіші новини життя моторів, гучні релізи, дорожні тренди та все те, про що сьогодні говорять у гаражах та автосалонах. Погнали! Ряд заправних комплексів України вимушено змінює правила гри та переходить на особливий нічний режим роботи. Через серйозне загострення безпекової ситуації та постійні ризики повітряних ударів, паливні станції у прифронтових та прикордонних регіонах тепер зачинятимуться на ніч. Новий графік вже діє на заправках у Сумській, Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, а також на частині Полтавської області. Тепер у цих регіонах пістолет в бак не вставиш із 9 вечора до 7 ранку. Станції будуть повністю зачинені, а зовнішнє освітлення та вивіски вимикатимуть задля світломаскування. А під час повітряних тривог продаж пального призупинятиметься абсолютно для всіх. Враховуйте ці обмеження та плануйте свої нічні маршрути заздалегідь. Несподіваний поворот у протистоянні людини та технології під крилом блакитного овалу. Компанія Ford повернула на роботу понад 300 раніше скорочених фахівців. Тотальна автоматизація за допомогою штучного інтелекту не виправдала очікувань керівництва. Найбільше це зачепило інспекторів з контролю якості. Результати роботи нейромереж виявилися значно гіршими, ніж розраховували топ-менеджери. Віце-президент Форд з розробки обладнання відкрито визнав, що можливості штучного інтелекту були сильно переоцінені, а унікальний досвід живих інженерів досі залишається незамінним. Переходимо до свіжої аналітики вітчизняного ринку. За підсумками першого півріччя в Україні розійшлися тиражем близько 33 тисяч нових легковиків. Лідерські позиції впевнено отримує японська Toyota, яка наростила продажі на 6%. Також упевнений плюс демонструють Renault з приростом у 5% та чеська Шкода, чиї показники злетіли на 9%. А от німецькі автогіганти втрачають позиції. Попит на Volkswagen та BMW помітно просів – мінус 7 та мінус 10% відповідно. Справжньою несподіванкою півріччя став шалений стрибок Mazda. Бренд продемонстрував приголомшливе зростання продажів одразу на 49%. На вітчизняному ринку ретротехніки з'явився унікальний лот, який щинив неабиякий ажіотаж серед колекціонерів. Це рідкісний ЗАЗ-968А яскравого коралового кольору, що ідеально зберігся у стані справжньої капсули часу. Стрілка одометра цього екземпляра застигла на позначці всього у 322 кілометри. Машина ніколи не стояла на державному обліку і всі ці десятиліття провела в сухому гаражі, законсервована для майбутнього власника. Експерти наголошують, відшукати ЗАЗ-968А в такому перевозданому вигляді – завдання із зірочкою. Цей екземпляр належить до славетної епохи класичних вухатих моделей. Легендарний кузов із фірмовими бічними повітрозабірниками зберіг рідне лакофарбне покриття, автентичний інтер'єр і, що найголовніше, демонструє повну відсутність корозії, яка зазвичай безжально знищувала ці автомобілі. І наостанок про те, як вітчизняних любителів швидкої їзди виводять на чисту воду. Станом на кінець червня в Україні за допомогою камер автоматичної фіксації вже винесено понад 2 мільйони постанов за перевищення швидкості. Патрульні екіпажі теж не пасуть задніх. За допомогою ручних лазерних вимірювачів трукам правоохоронці оформили ще понад 238 тисяч штрафів. Варто пам'ятати, що зараз поліція застосовує ефективну комбіновану систему контролю швидкісного режиму. Тож на дорогах країни на водіїв-порушників чатує подвійна загроза, як безжальне око автоматичних комплексів, так і мобільні екіпажі з високоточними радарами трукам у руках. Будьте уважні та не порушуйте.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Суху стрічку новин залишаємо позаду. Колеса часу вже крутяться у зворотній бік. А на черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Зараз я розкрию архіви та розповім про авто, яке свого часу змусило увесь автомобільний світ затамувати подих від подиву. Повертаємо ключ запалювання у минуле.
0: «Автоісторія».
1: Кінець 50-х років 20-го століття. Світова індустрія потребує надважкої техніки, здатної працювати там, де закінчуються дороги і починається суворе бездоріжжя. Саме тоді в Полтавській області на Кременчуцькому автомобільному заводі народжується залізна легенда України – КРАЗ. Гігантські вантажівки, самоскиди та тягачі, які стали символом неймовірної сили та незламності характеру. Первістком заводу став легендарний КРАЗ 222 «Дніпро». Цей велетень отримав унікальну кабіну, каркас якої виготовляли з міцного дерева, обшитого металевими листами. Попри простоту інтер'єру, машина демонструвала фантастичні показники вантажопідйомності та витривалості, швидко завоювавши авторитет на найважчих кар'єрах світу. Справжнім тріумфом кременчуцьких інженерів став культовий повнопривідний КРАЗ 255, який у народі з повагою охрестили лаптьожником або людоїдом за його величезні шини низького тиску та здатність пройти крізь будь-яке болото, піски чи глибокий сніг. Ці машини експортували у понад 60 країн, де вони безвідмовно працювали в умовах тропічної спеки та лютих морозів. Сьогодні КРАЗ – це не просто сторінка минулого. Це загартована руками оборонна спадщина сучасної України. Наші повнопровідні шасі стали надійною основою для передових вітчизняних ракетних комплексів та військової техніки. Кременчуцький велетень. Справжня українська сталь та інженерний геній здатні витримати будь-які випробування часом і долею, залишаючись символом непереможної залізної міці.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш ефірний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що пройшли цей кілометраж разом зі мною. Нехай ваші залізні коні ніколи не підводять, а бортовий комп'ютер показує виключно гарні новини. А щоб завжди залишатися на правильній смузі в морі автоновин, чекаю на вас у наступному випуску. Бережіть себе, тримайте дистанцію та не збавляйте обертів.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Кажуть, життя змінюють великі рішення. А мені здається, ні. Життя змінюють маленькі вибори. Сказати чи промовчати, зателефонувати чи відкласти на потім, пробачити чи образитися, відкрити книгу або знову сказати собі «почну завтра». Ми звикли думати, що бездіяльність – це нічого, але навіть нічого не робити – теж вибір. Щодня ми створюємо себе своїми словами, своїми звичками, своїми рішеннями. І саме про це сьогодні говоритимемо. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні ми говоритимо про книги, які не просто надихають. Вони допомагають чесно подивитися на власне життя, на власні звички, на рішення, які ми приймаємо щодня, і на ваш вибір, що поступово формує наш характер. Бо іноді одна прочитана книга стає початком змін. Не тому, що в ній є чарівна відповідь, а тому, що вона ставить правильне запитання. Тож, відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними The Sunday Times, книга «Атомні звички» Джеймса Кліра у 2026 році залишається одним із найбільш продаваних нонфікшн-видань у Великій Британії. Попри те, що книга вийшла ще у 2018 році, інтерес до неї не згасає, а мільйони читачів продовжують звертатися до ідеї маленьких щоденних змін. Як повідомляє People, серед найпопулярніших книжок першої половини 2026 року читачі все частіше обирають історії про внутрішні зміни, подолання труднощів і особисте зростання. Психологічні романи, нонфікшн і книги про розвиток звичок залишають серед найчитаніших у світі. За інформацією Goodreads, читачі вже активно формують списки книжок другої половини року. Серед найочікуваніших новинок – як художні романи, так і книги про психологію, лідерство та особистий розвиток. Це свідчить про те, що дедалі більше людей читають не лише заради сюжету, а й заради нових ідей. Як повідомляє The Guardian, дедалі популярнішою стає практика встановлювати власні читацькі цілі. Не для рекордів, а щоб менше часу проводити в телефоні і більше читати. Водночас експерти радять не перетворювати книги на змагання, а залишити читання джерелом задоволення і роздумів. І ще одна цікава тенденція. За інформацією The New Yorker, серед найпомітніших книжок 2026 року багато тих, хто досліджують вибір людини, силу характеру і моральну відповідальність. Це ще раз підтверджує, сучасних читачів дедалі більше цікавить не лише захопливі сюжети, а й книги, після яких хочеться змінювати власне життя.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Ми часто захоплюємося людьми, які досягли успіху. Кажемо, йому пощастило, у неї сильний характер, він дуже дисциплінований. Але майже ніколи не бачимо того, що стоїть за цими словами. Щоденні маленькі рішення, ті самі звички, які день за днем непомітно будують наше життя. Саме про це книга, до якої ми зараз переходимо.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: «Атомні звички» Джеймс Клір. Якщо я зараз запитаю вас, що змінює життя людини? Більшість відповість – важливе рішення, нова робота, переїзд, велике кохання. Або якась подія, після якої життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Та Джеймс Клір пропонує зовсім іншу думку. Він каже, невеликі рішення змінюють наше життя. Його змінюють маленькі звички, ті, які ми навіть перестаємо помічати. Саме про це книга «Атомні звички». І, чесно кажучи, це одна з небагатьох книг із саморозвитку, яка не кричить «Зміни себе за 7 днів». Вона говорить набагато спокійніше, і тому їй віриш. Джеймс Клір не обіцяє миттєвого успіху. Він пояснює, що наш характер складається з тисячі маленьких рішень. Прокинутися після першого сигналу будильника, чи натиснути відкласти, прочитати 10 сторінок, чи 10 хвилин гортати стрічку новин, подзвонити близькій людині, чи сказати собі «потім». На перший погляд різниця майже непомітна, але саме з таких дрібниць складаються роки нашого життя. У книзі є дуже сильна думка. Кожна дія – це голос за ту людину, якою ви хочете стати. А мені здається, саме це речення хочеться перечитати ще раз. Коли ми робимо зарядку, ми не просто займаємося спортом, ми стаємо людиною, яка дбає про себе. Коли читаємо книгу, ми не просто перегортаємо сторінки, ми стаємо людиною, яка обирає розвиток. Коли строємо слово, яке могло б образити, ми теж будуємо власний характер. Бо характер – це не те, що з'являється одного дня. Він формується тихо, непомітно, крок за кроком. Мені дуже подобається ще одна думка автора. Ми часто ставимо собі великі цілі. Хочу більше читати, хочу бути здоровішим, хочу змінити життя. Але забуваємо поставити собі інше запитання. Які щоденні звички приведуть мене до цього? Саме тут книга перестає бути просто нонфікшеном. Вона стає дзеркалом не тому, що засуджує, а тому, що чесно показує. Наше майбутнє створюється не завтра, воно створюється сьогодні, у цьому розділі, у цьому виборі, у цьому слові.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Книги нерідко стають початком змін, але найцікавіше починається тоді, коли їхні історії виходять за межі сторінок. Герої оживають на екрані, їхні вчинки набувають нових барв. І ми ще раз переконуємося, навіть одна людина здатна змінити власне життя, якщо наважиться зробити перший крок.
0: Знято за мотивами.
1: У гонитві за щастям. Кріс Гарнер. Є історії, які надихають саме тому, що вони правдиві. У гонитві за щастям – одна з них. В основі книга і фільм – реальна історія американського підприємця Кріса Гарднера. Людини, яка пережила безробіття, бездомність і самотужки виховала маленького сина. У 2006 році історія отримала екранізацію. Головну роль виконав Вілл Сміт, а його сина у фільмі зіграв власний син актора – Джейден Сміт. Саме це зробило стрічку ще щирішою. Книга детальніше розповідає про внутрішню боротьбу Кріса, про сумніви, страх, щоденні рішення, про моменти, коли дуже легко було здатися. Фільм більше зосереджується на емоціях і стосунках батька із сином. Він змушує співпереживати буквально в кожній сцені, а головна думка залишилася незмінною. Щастя не приходить саме, його будують маленькими щоденними кроками. Саме тому ця історія так органічно продовжує тему нашого сьогоднішнього випуску.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Ми часто думаємо, що великі перемоги народжуються завдяки великим рішенням. Але що? Як усе починається значно раніше? З одного маленького кроку, з одного правильного вибору, з 1%, який сьогодні здається майже непомітним. Історія, яку ви зараз почуєте, доводить. Іноді саме дрібниці змінюють не лише життя людини, а й хід історії.
0: Історія написана життям.
1: 1%, який змінив історію спорту. У 2003 році збірна Великої Британії з велоспорту переживала непрості часи. Протягом майже 100 років британські спортсмени не могли досягти вагомих успіхів на міжнародних змаганнях. Здавалося, що проблема у відсутності таланту, але новий керівник команди Дейв Брейлсфорд побачив ситуацію зовсім інакше. Він запропонував просту ідею – не шукати одного великого рішення, а покращити кожну дрібницю хоча б на 1%. Команда почала змінювати буквально все. Підбирали зручні сідла, шукали тканину, яка краще пропускає повітря. Вчили спортсменів правильно мити руки, щоб вони рідше хворіли. Підбирали подушку для якісного сну. Навіть пофарбували внутрішню частину вантажівки, у якій перевозили велосипеди, у білий колір. Так механікам було легше помічати пил, що міг вплинути на роботу техніки. Здавалося б, дрібниці, але саме тому вони поступово почали давати результат. Вже за кілька років британські велосипедисти стали однією з найуспішніших команд світу. Вони виграли десятки золотих медалей на Олімпійських іграх, встановили світові рекорди та вперше в історії британського велоспорту перемогли в найпрестижніших міжнародних перегонах. Саме цю історію Джеймс Клір використав як одну з ключових ідей книги «Атомні звички». Воно нагадує дуже просту істину. Наше життя змінюється не тоді, коли ми одного дня вирішуємо стати іншими. Воно змінюється тоді, коли сьогодні робимо трохи краще, ніж учора. Можливо, лише на 1%, але саме з таких маленьких кроків народжуються великі перемоги.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Ми не можемо прожити чуже життя, але можемо навчитися на чужому досвіді. У кожного читача є книга, яку він радить іншим. Не тому, що вона стала бестселером, не тому, що отримала престижну премію, а тому, що свого часу вона сказала саме ті слова, які були так потрібні. Можливо, зараз серед наших рекомендацій ви почуєте історію, яка одного дня стане і вашою.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Книжкові хроніки «Анімант Крамп» Лін Ріна. Якщо вам подобаються атмосферні історії про бібліотеки, книги і людей, які знаходять себе серед книжкових полиць, цей роман стане справжнім відкриттям. Він поєднує легкий гумор, теплу атмосферу та нагадує, що любов до читання іноді змінює не лише звички, а й долю. «Опівнічна бібліотека» Мет Гейл. Це роман про вибір, другі шанси і цінність життя, яке ми маємо сьогодні. Після нього ще довго хочеться думати про власні рішення і розумієш, ідеального життя не існує, але кожен може стати щасливим. Незриме життя Аділя Рю, Вікторія Шваб. Красива, трохи магічна і дуже атмосферна історія про пам'ять, кохання та бажання залишити слід у світі. Це одна з тих книг, які читаєш повільно, щоб якомога довше не прощатися з її героями. «Дім солі» Світлана Тараторіна. Сучасний український роман, у якому реальність переплітається з міфологією та глибокими людськими переживаннями. Це історія, яка захоплює атмосферою і ще раз доводить, наскільки сильним сьогодні є українські автори. «Книгарня щастя» Дженні Колган. Це дуже теплий роман про людей, які знаходять підтримку, дружбу і новий сенс життя завдяки книгам. Після останньої сторінки виникає лише одне бажання – зайти до найближчої книгарні і дозволити якійсь історії обрати саме вас.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Сьогодні ми говорили про книги, які приходять у наше життя саме тоді, коли вони потрібні. І, можливо, це зовсім не випадковість. Бо кожен із нас хоча б раз переживав той дивний момент, коли відкриваєш книгу і вже за кілька сторінок ловиш себе на думці. Наче її написали саме для мене. Саме тому я хочу залишити вам сьогодні зовсім маленькі домашні завдання. Коли повернетеся додому, підійдіть до своєї книжкової полиці, подивіться на книги, які давно чекали свого часу. Можливо, серед них є одна, яку ви весь цей час відкладали, а вона терпляче чекала саме цього дня. Хто знає, можливо, саме сьогодні настав її час. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Бережіть себе, читайте хороші книги і пам'ятайте. Іноді найважливіші зустрічі у житті починаються з першої сторінки. А ми чекаємо на вас на наших сторінках у соцмережах Facebook та Instagram, а також на YouTube-каналі «Радіо Кривбас». До нових зустрічей! Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами я, Анна Карташова, і програма «Культурний простір», на якому ми проводимо зустрічі з людьми, які творять атмосферу міста і країни. Сьогодні наш гість – актор театру, художник і просто чудова людина Віталій Безносенко, для якого сцена стала справжнім домом, а кожна роль – новим життям. Раді бачити вас у нашій студії.
2: Вітаю, Анюта.
0: «Культурний простір» – програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Пропоную почати нашу розмову з бліцу. Від мене короткі питання, а від вас прошу швидкі відповіді. Сцена чи кіно?
2: Сцена.
1: Репетиція чи прем'єра?
2: Складно. Репетиція прем'єри.
1: Три слова, якими